0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
3: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 15 чэрвеня.
2: Ці мусяць гучаць палітычныя лозунгі на расійскім фестывалі ў выгнанні?
4: Івент-то, па сутнасці, быў палітычны.
3: Справа ЕГУ як новая якасць рэпрэсій.
5: Спадзяюцца, што, ну, з'едуць то, што мы робім. Но калі не з'едуць, на што яны зробіць? Так уже 20 пакетов санкцій, што яны ішчы 21 ведуць.
2: Чаму амерыканская і беларуская пауза зацягваецца?
6: Расцягванне гэтага працэсу ў часе можа быць звязана з тым, што з часам менавіта стаўкі растуць.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: На вихідних у Варшаві пригримів фестиваль Out Loud, на яким виступили вигнані з Росії рок-зорки, а так само білоруські гурти Дай Дорогу і Джей Морс.
2: Лявон Вольський, який був заявлений у лайн-апі, у виніку ад уделу у івенті, запланованим на День Росії, адмовився, каб не було маніпуляцій.
1: Однак питання у часткі публіки засталіся. Наприклад, навошта білорусам увогулі граць у одним концерті з добрими рускімі? Альбо чому б білорусам не іграць у одним концерті з рускімі, які виступили супраць війни?
2: Про те, як пройшло мероприємство і наколькі слушні подобні претензії, говоримо з головним редактором стрімінгу платформи «Беларусь Tomorrow» Павлом Свердловым.
1: Паша, привітання.
3: Привітання.
1: Ну, ти сам особисто отримав асалоду, навідавши ось гэты самый такі скандальний, можна сказати, фестиваль 2026 года сярод беларусаў?
3: Конечно, асабліва ад сетаў «Дай дорогу» і «Джей Морс». Ну і ад бідва крышечку. Насамрэч, фест, я думаю, будзе не самым скандальным, таму што ўжо на верасень яны запланавалі наступны фест.
1: Ага.
3: Гэта самыя хорошыя рускія з іншым складам і без беларусаў, як я разумею, што дарма, таму што, як мне падаецца і вообще падалося, асноўная частка гледачоў на гэтым фестывалі былі беларусы.
1: Я так і думала, калі шчыра.
3: Столькі беларусаў я ў адным месцы не бачу, можа быць, з 2021 года, калі Ціхановская першы раз приехала в Варшаву. Их, конечно, не складано распознать, потому что все опранули лепшие тишотки с разными мемами, и с зубрами, и с погонями, и с назвами гуртов. И я думаю, что коли столько было вот у этих таких зауважных тишотках, то кольки еще было
1: незауважных,
3: да, как бы белорусов просто, які пришли вот музычку послухать. Так что дарма, они думают, что могут без белорусских артистов нам втюхваць фестываль.
1: Але ўсё ж, давай шчыра. Ты лічыш, што беларусы, якія прыйшлі на гэты фестываль, прыйшлі ўсё ж на «Дай дарогу» і «Джей Морс», і калі не будзе беларускіх гуртоў, то беларусы ўсё ж не ў такой колькасці прыйдуць на фестываль з добрымі рускімі спевакамі?
3: Не, я думаю, што, канешне, прыйшлі на «Нойз», «Манетачку», порнафільмы, можа быць, «Бі-2».
1: Ну, я бачыла рылсы, як беларусы актыўна спявалі «Я п'ю да дна за тех, хто в море».
3: Ну, канешне. Конечно, да. Тому что, коли шира с этой машиной времени такая справа вышла, что як яны вышли, то почался дождь. Все крыху схлынули, и это было сумное довольно видовище, але пасля дождь крыху просутишуся, и яны здогадаліся на экран слова пускать своих песен. То бок ситуация была такая, что песни-то в принципе, ну, то есть и ведая, але так вот, как слова песен машины времени с головы достать хутка, так это, конечно, шмат для кого было трудно. А коли уже пошли слова прям на сцене за спиной музыкой, то все спевали уже, да, поворот.
1: Як ты лишь вот эти претензии, какие агучваліся і ў сацыяльных сетках, і, можа быць, крыху ў рэпартажы Еўрарадыё пра тое, што ўсё ж фестываль з харошымі рускімі, то значыць, што мусіць ўсё ж палітычныя лозунгі неяк гучаць, а лозунгі палітычныя гучалі толькі з вуснаў лідара гурта «Дай дарогу». То бок, гэта прэтэнзія.
3: Ну, то першы дзень.
1: У першы дзень,
3: так. У другі дзень яшчэ «Джей Морс» выказваліся.
1: Окей. У такім выпадку, ну, у большасці з вуснаў беларускіх артыстаў,
3: ну, да, два,
1: так?
3: З двух.
1: Гэтыя прэтэнзіі, яны увогуле слушныя, ці ўсё ж людзі стаміліся ад палітыкі, ад выказванняў, і людзі прыйшлі слухаць свае любімыя гурты і адчапіцеся вы ад людзей.
3: Ну, я, па-першае, хачу сказаць, што івент-то, па сутнасці, быў палітычны. То бок, калі забароненыя ў Расіі і Беларусі музыкі для эмігрантаў у Варшаве, у разгар вайны ва Украіне за два дні да жахлівай

0: то я хацеў бы, каб яна разам з гэтым чётка і ясна прамовіла, што Расія гэта краіна агрэсар, што яна напала на Украіну, што трэба падтрымліваць Украіну. Таму што няма двух розных Расій, у адной хорошо жыць манетачкі, да, а іншая нейкая Расія напала на Украіну, да, ёсць адна і тая ж Расія. І вось у тым, што расійскія выканаўцы не выказваліся ў гэтым плане, акрамя касты, якая чётка і ясна сфармулявала тры рэчы. Путін і яго памагатыя мусяць гарэць в пекле, это я цитую, это прям вот так со сцены гучало. Mm-hmm. Мы подтрымливаем Украину, и усім трэба подтрымливать Украину, Беларусь и Россия будут свободными. Вось так сказала каста. И я не бачу проблемы у тым, каб кожный россиянин так сказал, каб просто нагадать вогуле, что отбывается, и каб не было иллюзий, что уже все скончилось, уже все спели, як бы да, все нормально. Вось, можно просто потанчить и поспевать.
1: Ну, бач, аргументом фэнаў было тое, што, ну, як бы яны ў сваёй творчасці ўсё кажуць.
0: Слухай, ну, мы таксама ўсё кажам у сваіх стрымах. Это што азначае, што можна ў пэўны момант спыніцца і перастаць казаць. Дай сказаць, а ну, дастаткова ўжо, ладна, мы ж уже ўсё па 10 раз сказалі, да? І ўсё, і нічога не казаць. Так, а што, палітвязні ад гэтага знікнуць у Беларусі? Вось, пакуль ёсць палітвязні, мы пра іх размаўляем. Пакуль ёсць вайна, несправедлівая захопніцкая вайна, мы пра яе размаўляем. А яны не размаўляюць. От дай дарогу Джеймос чамусьці нешта разумеюць, да, а вот гэта расійскія выканаўцы чамусьці не. Можа быць, таму што не так-то яны і супраць Расіі. Я б сфармуляваў гэта так. Ну да, канешне, Расія напала на Украіну, это ж наша Расія, думаюць яны, я думаю, у сваіх головах. Ну что ж мы будем казать про ее некие там дрэнные речи? А украинцы, они же забивают российских солдат, да? А як же то мы будем, думаюць яны, со сцены казать, подтримать Украину? Вот яны у тяжкой, ось такой вилсы, у тяжким, як бы сказать, моральным выборе знаходятся. Ну, як мы бачим, яны гэты выбор робяць на карысць того, каб, ну, хочете послухать песни, мы вот вам песни дадим, вы за квитки заплатили, там, да, мы вам песни проспеваем. Вось. А казаць, што там Расія агрэсар, трэба падтрымаць Украіну, то мы не будзем казаць. Вот мне здаецца, што тут ёсць такое двурушніцтва.
1: А чаму ты думаеш, усё ж беларусаў у розных прыгожых чашотках, вось гэтая пазіцыя задавальняе, раз яны так як бы кінуліся абараняць?
0: Да я б не сказаў, што шмат хто кінуўся абараняць. Ну, мне здаецца, што это некая такая манкурская пазіцыя, як бы па-першае, захапляцца просто так, як бы цяпер гэтымі расійскімі гуртамі без абсалютна аніякіх агаворак, да? Ну і па-другое, не патрабаваць, каб і беларусы, і расіяне, як два народа, дзве краіны, уцягнутыя з боку агрэсараў у гэтую вайну, не падкрэслівалі раз за разам, што адбываецца і што трэба рабіць.
1: А ты пайшоў, таму што табе было цікава паглядзець?
0: Ну, я ніводнага разу не быў на канцэрце Акваліума, не быў на канцэрце Машыны времени, не быў на парнафільмах, не быў на касте. Як бы, у прынцыпе, мне было цікава, што вот музычна там глядзіш адбываецца. Ну і фестываль, слухай, музыка, паветра, піва, там все вот это вот. Ну, жыццё-то працягваецца, все ж такі сумуеш па гэтым простым адпачынку. Калісьці на рок за бабров мы хадзілі, шусе, ну так вот, рок за бабров, да не рок за бабров.
1: Ну так, дарэчы, здаецца, на пачатку верасня будзе ў Варшаве вялікі фестываль грае з беларускімі выключна артыстамі. Гэта будзе пяцігоддзе фестывалю, калі не памыляюся. Лайнап там будзе гурт Вольскі, РСП, гурт Дзецюкі. Дай дарогу, здаецца, нехта яшчэ, сябры, гэта быў
0: Павел. Сябры будуць?
1: Не, сябраў не будзе, гэта я ўжо звяртаюся да нашых слухачоў.
0: Ну тут Вольскі, я думаю, дакладна ўжо не саскочыць, правільна?
1: Не саскочыць, так. Угу. Павел Свярдлоў, галоўны рэдактар стрымінгавай платформы Беларусь Тумораў, вось толькі што са мной паразмаўляў і распавёў пра свае ўражанні ад фестывалю
0: Out Loud.
1: Out Loud, які адбыўся на вось гэтых выхадных у Варшаве. А калі вы хочаце больш падрабязна пачытаць яшчэ і пра ўражанні нашай журналісткі Марысі Вайтовіч, то калі ласка, заходзьце на сайт еўрарадыё.фм, калі для вас гэта бяспечна.
0: Да пабачэння, сябры.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Справа ЕГУ як новая якасць рэпрэсій.
3: Спадзяюцца, што, ну, з'едуць то, што мы робім. Но калі не з'едуць, на што яны зробяць? Так уже 20 пакетов санкцій, што яны яшчэ 21 ведуць.
2: Чаму амерыкана-беларуская пауза зацягваецца?
4: Расцягванне гэтага працэсу ў часе можа быць звязана з тым, што з часам менавіта стаўкі растуць.

На Еўрарадыё навіны спорту. Незвычайныя падзеі працягваюць пераследаваць зборную Англіі напярэдадні старту чэмпіянату свету. Пасля прыбыцця ў ЗША з'явіліся паведамленні пра страляніну каля трэніровачнай базы каманды. Пазней футбалісты адчулі наступствы землятрусу магнітудай 6,1, а некалькі гульцоў атрымалі сонечныя апёкі і цеплавыя ўдары. Акрамя таго, у зборнай скралі частку экіпіроўкі, у тым ліку бутсы, мячы і трэніровачны інвентар. А нядаўна камандзе давялося хавацца ў сховішчы пасля абвяшчэння папярэджання аб тарнада і моцных навальніцах у раёне Канзас-Сіці. Пры гэтым англічане яшчэ нават не правялі ніводнага матча на турніры. Галоўны трэнер гродненскага Нёмана Ігар Кавалевіч пракаментаваў сітуацыю вакол заявы футбольных суддзяў у праваахоўныя органы. Паводле яго слоў, справа ў выніку не атрымала развіцця, а праваахоўнікі не знайшлі падстаў для больш сур'ёзных мер. Кавалевіч адзначыў, што быў пакараны за дробнае хуліганства штрафам у 4 базавыя велічыні, а кантрольна-дысцыплінарны камітэт прызначыў яму адну умоўную дыскваліфікацыю. Трэнер таксама раскрытыкаваў дзеянні ініцыятараў заявы і выказаў меркаванне, што гэтая гісторыя нанесла шкоду беларускаму футболу. Галоўнага трэнера Нёмана Ігара Кавалевіча абвінавачвалі ў тым, што ён нібыта ўжываў нецэнзурныя выразы ў адрас арбітраў падчас прадсезоннага турніру «Вінтэркап 2026» у Брэсце. У чэмпіянаце Беларусі па футболі завершыўся 11-ты тур. Па яго выніках змяніўся лідар турнірнай табліцы. У цэнтральным матчы тура Віцебск перамог МЛ Віцебск у гарадскім дэрбі 2-1. Пры гэтым гульцы МЛ не рэалізавалі пенальці і страцілі першае месца. Лідарам чэмпіянату стала мінская «Дынама», якое абыграла Гомель з лікам 2-1. На трэцюю пазіцыю падняўся Нёман пасля перамогі над брэсцкім «Дынама» 3-1. Таксама у туры Батэ згуляў унічыю з Белшынай 1-1. Пасля чаго сваю пасаду пакінуў галоўны трэнер барысаўчан Артур Канцавы. Першую хатнюю перамогу ў сезоне святкавалі баранавічы, якія адолелі Мінск 2-1. Трэнер мазырскай «Славі» Іван Біёнчык раскрытыкаваў стаўленне да беларускага футболу. Паводле яго слоў, матч нацыянальнай зборнай, якая ўпершыню за доўгі час гуляе ў Мінску, транслюецца толькі на спартыўным канале і недаступным многім гледачам. Біёнчык адзначыў, што пры такім падыходзе казаць пра папулярызацыю футбола не выпадае. На яго думку, замест сістэмнай працы адбываецца толькі правядзенне чарговых турніраў і мерапрыемстваў без рэальнага развіцця віду спорту. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврозум.
1: Новой формой репрессии называет политический оглядальник Виталий Цыганков тиск на людей, связанных с Европейским гуманитарным университетом.
2: Коли ранее переслед тычился тех, кто выходил на протесты, ставил лайки, комментовал подеи не так, как подобается дейным уладам, то теперь белорусская держава узялася за тех, кто отрымливая адукацию за мяжой.
1: Натурально, что почали с ЕГУ, які давно спрымаются лукашенковским режимом, як неподконтрольная державе альтернатива интеллектуальной и громадянской. Просторы.
2: Про то, чому варто больше уваги наделять этому треку, Виталь Цыганков рассказал у эфира Еврорадио. З ним погутарил Змитер Лукашук.
3: Мало того, что режим признал ЕГУ экстремистским формованием, мало того, что там спробуют снег, там им перешкодить працевать, они зараз спробуют неким чином покарать, репрессовать не только студентов, але и их батьков, там шукают где кто переводы робил за оплату, а это зараз может быть квалификовано как финансирование экстремистской деятельности, там те еще что-нибудь. Так вот и что за этим стоит? Ты пишешь, что это новая якость репрессий.
4: Ну, я навод тут констатую просто, и, ну, трошки с такой претензией до всей нашей супольности, что мы не мало на это же нулевах, но тут все это вытлумачально, ведаете, есть такая психологичная уже звычка, да, нормализация, в нехорошем сенсе репрессия, коли каждый день мы читаем, есть некоторые, ну, наши СМИ, которые ведут такую, скажем, рубрику «Штодённую», да, «Календарь репрессии», там задернешь, ну, там все то же самое, да, але тут не то же самое. Тут першиню, ну, людей карают, будут карать, уже карают с тем, что проходят пиротрусы, что заведена криминальная справа, не за то, что они нечто робили, как карают за удельников подеи 2020 года. Те не за то, что они были в некой организации, куда они доброохотно вступили там, а эта организация потом, ну, признали ее экстремистской, поскольку она сопростояла некими своими деяниями уладить и проводила правооборонную альбо журналистскую працу, как мы с тобой. Вот за это, да. А тут уже просто, когда люди за сам факт в учебе. И они ничего, они в этой учебе не вступали там ни в какие организации, там, и они в этой учебе ничего там, много из них не робили, ни оппозиционного, не ходили на акции. Но мается на вазе криминальная справа просто за сам факт учебы в неким замежном университете. Ну, мне тут кажут, что это, конечно, там университет белорусский, но, видите, на этот конт шмат все эти годы идут дискуссии, насколько он белорусский его, все-таки там не белорусское керавництво, не белорусские там спонсоры, не вот там белорусские программы, але, ну, это навод не важно, юридично, и он, ну, замежная установа, замежная эдукационная установа, замежный университет, что там учится шмат белорусов, ну, так по такой логике что, теперь можно, коли эти белорусы будут створать некую свою там, ну, белорусскую супольность, например, в университете варшавским, краковским, пражским, можно их объявить экстремистскими. А по этой логике, да, чем его отрознивать там от, не веду, пражского, вашингтонского университета, в данном падку. Есть и в пражском университете белорусские некие навучания, и белорусы, которые учатся, и белорусские студии маются на вазе факультеты, где выучаются там историю, альбо геополитику Беларуси, и так далее.
3: Я так разумею, что достаточно того, что у ЕГУ белорусские корани.
4: Ну да, да, это, я кажу, это ясно, за чего они ввели, але я кажу про такую юридично-формальную. Юридично-формально они назвали экстремистской организацией замежный университет, хотя, ну, это не первое, они заявляют, они называют там какой-нибудь BBC там экстремистским контентом любых, кто что-то там про Беларусь объективное напишет, так? Але вот как бы университет — это нечто новое. И головное, соправды, тут не только юридично-формальная речь, а кольки это людей могут быть потенциально потерпелыми. От этого, правильно, как ты в початку сказал, что не только сами студенты, а ты, кто платил за их навучание. Ну, а это, звичайно, студенты 18-19 годов сами не платят, за их платят батьки. Вот. И кольки мы ведаем знакомых, каких студенты учились там в ЕГУ, а их батьки казали, ой, она там, он у меня, она учится, в политику не влазить там, навучыцца, можа нават вернецца Беларусь, вот такое. То бок зусім не абавязкова там вучыліся толькі, скажем так, антылукашэнкаўскія актывісты. Я б нават не сказал, што это была большасць, да? Вось, асабліва апошнія там гады, можа быць, ну, до 20-га. І карацей, ну, мне проста цікава констатацыі гэтага факта, як далей, ну, скажем, сусветная палітыка і наш амерыканскі трэк вот на гэта павінен і можа рэагаваць. Тут змагаецца за вызваленне палітвязняў, там это адбываецца, а рэжым, ну, каторы там нават Коул ім кажа, што ну вы бы паменьше бы ўсё-такі просіць іх там пакуль не патрабуе, да, ну ўсё-такі зменшыць рэпрэсіі, а яны тут робяць што? Яны іх пашыраюць на такое, што тэарэтычна там тысячы могуць быць удзельнікамі гэтай справы. Ясна, што тысячы не будуць там, ну яны могуць хаця б дзясяткі, сотні, але сам такі адказ, вось гэта можа быць звязана з той тэмы, што далей хочаш закранаць пра гэтыя перамовы. Але мне здаецца, ну, гэта так непасрэдна не зана, бо в красавіку ж прызналі, так, яго экстрэмісцкім, уже пачаліся ўсе гэтыя следчыя дзеянні, як яны гэта называюць, вось зараз, в чэрвені. Вот, але, ну, то бок не то, што не паменшаюць, але ўжо што магчыма вычысцілі, ну, і тэрмін дзейнасці прайшоў там па 20-м, хаця прыцягваюць нейкім чынам такіх людзей хапаць, ўжо знаходзячы іншыя юрыдычныя падставы. А тут некія дзікія рэчы, як з той сям'ёй, дзе, ну, просто я баюсь там па канкрэтныя выпадкі выказвацца, не ведаючы ўсё, ну, нават мы ведаем, што там дачка гаварыла, ну, сям'ю, дачка жыве ў Кіеве, а сям'ю пасадзілі зараз ее бацькоў за нібыта контрабанду зброі. Вогулі дзікі нейкі выпадак, і, ну, як сцвярджае сама эта дачка, якая актывістка ў Кіеве, дапамагала там пацярпелым, ну, што это за яе, але, ну, она не уяўляе, што маглі і за што зачапіцца ее бацькоў. Гэта вось нейкі сапраўды дзікунскі метады, якіх не было раней. І па гэтаму я сказал, што гэта сапраўды нейкі новы этап, вот гэта крымінальная справа супаць яго і з фармальнага пункту гледжання, пра што я ці казаў, і з пункту гледжання таго, што, ну, некае было, як мы называем это плато, то бок нейкі ўзровень рэпрэсіяў, ну, як бы як мінімум не павышаўся апошні там, можа быць, год, як сцвярджалі аналітыкі і праваабаронцы, калі браць менавіта рэпрэсіі, не звязваць іх з вызваленнем, палітвязням станавілася менш, але вось гэтая справа супраць яго выбіваецца з усіх пунктаў гледжання з гэтай тэндэнцыі.
2: Гэта праграма «Еўразуме», размова з Дмітра Лукашука з Віталём Цыганковым. Гаворка ідзе пра хвалю рэпрэсій супраць беларусаў, звязаных з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам.
3: Безумоўна, хай сабе першапачаткова ЕГУ гэта быў такі незалежны прыватны універсітэт беларускі, але пасля таго, як ён пад ціскам рэпрэсій і пераследу выехаў з Беларусі, пачаў па-іншаму сваю працу арганізоўваць, ён перастаў, ну, фактычна, быць беларускім, мае толькі вось структуру з беларускімі каранямі, але фактычна гэта еўрапейская навучальная установа, дзе і кіруе зараз еўрапейскія там чыноўнікі.
4: Ты ўжо пасмяяўся, што там і Дзермант выкладаў.
3: Да, і Дзермант выкладаў, і не толькі.
4: Спадзяёмся ён там.
3: І толькі Дзермант.
4: Акажацца таксама пад следчым.
3: Ну, бо то бок, калі разважаць такімі метадамі, як дзейнічае зараз рэжым, то можна пайсці і сказаць, так, вот у Пражскім універсітэце вучацца беларусы, значыцца, назавем Пражскі універсітэт экстрэмісцкім фармаваннем. Там ці ў Гарварде. Ёсць 2-3 студэнта беларусаў. Калі ласка.
4: Плюс гэта, канешне, ну, такі замежнапалітычны, скажам, ну, удар можна назваць па Літве, з якой, ну, затаюцца сутыкненні, невырашаныя пытанні, і неяк все замарозілася на даволі нізкім узроўні, в адрозні ад Польшы з Літвой, і тут, ну, не то, што каб прызнаць там некі офіс Ціхановскай, там, экстрэмісцкім, каторы, ну, часова мог, можа быць, Літве, стаў в Польшы, як бы зразумела, што ён не з'яўляецца такой літовскай структуры, а гэта абсалютна, ну, юрыдычна літовская структура, просто в якой беларусы. Это сапраўды, ты кажаш, адны параўнанні, можна прывесці параўнанне, што там беларусы працуюць якой-небудзь там супермаркеце ў літоўскім. І многія з тых беларусаў апазіцыйныя. Взяць, прызнаць супермаркет какой-небудзь экстрэмісцкай арганізацыі і судзіць всіх, хто там працуе. Ну вот как яны ці разбіраюцца, што паводле гэтай справы датычнасці да экстрэмізму, значыць, все там выкладчыкі, все гэтыя еўрапейскія чыноўнікі універсітэта, то што в кожным універсітэце, ну даволі вялікі штат. Яны цяпер што таксама фігуруюць крымінальнай справе як абвінавачаныя, я так разумею. Это як цяпер з Літвой будуць от, налажвацца, як яны это заяўляюць адносіны. Карацей, ясна, што это ў рамках агульнага гэтага ну, механізма рэпрэсіі, дзе ну, ўлада рішае, што іх нельга зніжаць, паколькі выбары не выбары, ну неяк нейкі транзіты яны збіраюцца рыхтаваць ці што і размарозіць трошкі краіну хоць трошкі, яны вырашаюць, што это больш небяспечна, чым мець нейкія нармальныя дачыненні з заходнімі суседзямі. Вось, спадзяюцца, што, ну, з'едуць то, што мы робім. Но калі не з'едуць, на што яны зробяць? І так уже 20 пакетаў санкцій, што яны яшчэ 21 ведуць. Карацей, ну вот такое просто это людзям, якія спадзяваліся на, ну, то ж спадзяваліся, ну, можа быць, лічылі, што ўжо колькі ўжо можна рэпрэсіі, ўжо можна прыпыняць. Вот гэта справа яго, таму для мяне падалася такой важнай, што яна сведчыць менавіта пра тэндэнцыі, а не проста гэта выпадковасць некая.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Ён распавёў, чаму экспертная супольнасць не даацэньвае справу ЕГУ, а варта.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Чаму амерыкана-беларуская пауза зацягваецца?
0: Расцягванне гэтага працэсу ў часе можа быць звязана з тым, што з часам менавіта стаўкі растуць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Хутка. Джон Коул знову адгукнуўся на каментар у твітары датычны яго прыезду ў Мінск.
2: Аднак, як заўжды, некіх канкрэтных тэрмінаў не назваў.
1: Многія мяркуюць, што пауза ў амерыкана-беларускіх стасунках, якая доўжыцца з канца сакавіка, зацягнулася.
2: У чым можа быць справа? У эфіры раніцы з Белсатам пра гэта празважаў палітычны аналітык Артём Шрайбман.
3: Мне здаецца, кожны раз, калі мы знаходзімся ў такім двух- ці трохмесячным часе пасля мінулых вызваленняў, адбываецца адчуванне, што такое некая пауза, некая затрымка, і зараз былі чуткі, што была затрымка, якія былі даволі аператыўна знепраўджаны офісам Ціхановскай. І я, дарэчы, не так даўно таксама меў магчымасць пакамунікаваць з амерыканскімі дыпламатамі, і кажуць, што ніякай затрымкі немає, ідзе нармальны дыпламатычны працэс. Я думаю, што пэўнае, як так мовіць, расцягванне гэтага працэсу ў часе можа быць звязана з тым, што з часам менавіта стаўкі растуць. Так, натуральна, мы бачым, што апетыты рэжыма становяцца большымі, мы бачым, што ЗША ўжо так, калі не ціснуць, але мягка прамацоўваюць тэму беларускага калія праз еўрапейскіх суседзяў Беларусі. І натуральна, што гэта звязана з тым, што рэжым хоча больш, хоча даваць менш. Так, натуральна таксама, што каманда Кола чакае, што кожнае наступнае вызваленне па колькасці людзей будзе большым, чым мінулае, і таму, каб новыя спісы узгадніць, гэта ўжо ідзе лік, напэўна, на сотні людзей. Мне тут дакладнай інфармацыі няма колькі, так, але дакладна гэта павінна быць не менш, чым вось мінулы раз 250 чалавек.
1: А што наконт перамоваў Мінска з еўрапейцамі? У парта ходзяць чуткі, што яны таксама вядуцца. Працягвае Артём Шрайбман.
3: Наколькі мне вядома, тыя патаемныя і менш патаемныя трэкі, як, напрыклад, тэлефанаванне Макрона Лукашэнку, не былі звязаны на ўпростава з пытаннем патвязі. То бок, так, еўрапейскія чыноўнікі, еўрапейскія краіны і асобныя і з Еўрасаюзу заўсёды падымаюць гэтае пытанне, але беларускі рэжым не хоча пакуль размаўляць з імі пра палітвязні. Палітвязні, так бы мовіць, вылучаны ў трэк амерыканскі, і наколькі я разумею, з такіх, ведаеце, кавалачкаў гэтага пазла, які я чую, беларускі рэжым хоча прадаць еўрапейцам тыя ж самыя саступкі, які ён дае ўжо амерыканцам. То бок, глядзіце, вы павінны нас узнагародзіць за тое, што мы ўжо зрабілі, і дзе ваш адказ на вызваленні, якія ўжо адбыліся, плюс тое, што мы робім у галіне бяспекі. Бо беларускі рэжым, тут трошкі паралельна як бы сусветы існуюць, беларускія ўлады, яны ўспрымаюць, што яны дэскалююць увесь апошні год. Адвялі вучэнні захад ад мяжы, як бы мовіць, паведамілі Польшы і Літве пра набліжэнне пілотнікаў, якія ляцелі да іх межаў. І таму гэта таксама павінна быць неяк аддзячана руку захаду. Натуральна, што ў еўрапейскія краіны бачаць адваротным чынам і бачаць Беларусь як тэрыторыю пагрозаў. І тое, што казаў Алесь Беляцкі, вось да мяне, таксама гэта ўсе еўрапейскія краіны бачаць, што рэпрэсіі не толькі пашыраюцца, паглыбляюцца ўнутры краіны, але і ўсё часцей выходзяць за яе межы, як з як бы прыкладам ЕГУ. Таму пакуль, наколькі я разумею, бакі размаўляюць еўрапейскі і беларускі бок, уладны бок, размаўляюць у паралельных, так бы мовіць, сусветах, паралельных трэках, але, што варта заўважыць, узровень кантактаў расце. Гэта праўда. Апошні год мы бачым інтэнсіфікацыю узровень і адкрытых, і больш закрытых кантактаў. На жаль, беларуская, як бы, дэмакратычная супольнасць, грамадская супольнасць, грамадзянская супольнасць, яна не з'яўляецца, як бы, наўпроставым удзельнікам такіх перамоваў, кантактаў, нават я не магу назваць то, што адбываецца паміж Еўропай і Лукашэнкам зараз перамовы кантактаў. А сэнс показалі, мне здаецца, амерыканцы. Калі на адносна сімвалічны саступ можна вызваляць сотню палітвязняў, гэта выглядае як добрая здзелка для беларусаў. А калі, напрыклад, гісторыя з пачобутам, калі на некалькі там шпіёнаў расійскіх можна абмяняць пяцярых там годных людзей, у тым ліку Анджэя Пачобута, і тым ліку, гледзячы па ўсім, часткай гэтай здзелкі было адкрыццё восенню мінулого года памежных пунктаў, мне здаецца, гэта выдатная здзелка для беларусаў. Так? Таму некія кропкавыя дасягненні магчымы і ў беларуска-еўрапейскім дыялогі, які нават ніхто не будзе. Мне здаецца, нават самыя ястрабіныя сілы сярод дэмсілаў не будуць крытыкаваць, калі гэта адбываецца такім чынам, што і людзі вызваляюцца, і тыя саступкі, якія робяцца з захаду, яны, калі вы кажаце, узмацняе Лукашэнка, мне здаецца, гэта ўзмацненне даволі сімвалічнае. Яно можа быць у галаве Лукашэнкі, але калі мы узгадаем, напрыклад, 2021-2022 год, Лукашэнку тэлефанавала Ангела Меркель, Лукашэнку таксама тэлефанаваў Макрон. Можна было казаць пра ўзмацненне дачынення Лукашэнкі ў гэты момант? Я не ўпэўнены, бо адразу пасля гэтых тэлефанаванняў прымаліся жорсткія пакеты санкцый.
2: А хто апроч Польшы можа ўключыцца ў працэс перамоваў з Мінскам? Вось што думае Артём Шрайман.
3: Мы бачым, што Францыя мае зацікаўленасць пэўную, яна напэўна прадыктавана тым, што Францыя ўвогуле хоча актывізаваць сваю знешнюю палітыку і дачыненне да Расіі, да Беларусі. Мы бачым вялікія дэбаты ў Еўрасаюзе, як размаўляць з Расіяй. А я думаю, што Германія, улічваючы, што ў Германіі вырасла прысутнасць беларускіх дэмакратычных сілаў у абліччы Марыі Калеснікавай і Віктара Бабарыкі, яна таксама можа актывізаваць сваю пазіцыю. Натуральна, суседзі, Польша і Літва, ў Літве зараз мяняецца ўрад, хутчэй за ўсё памяняюцца нейкія асобы ў урадзе, і таксама можа быць актывізаваны беларускае пытанне, і прычым мы не ведаем, у які бок. Яно можа быць актывізаваны ў бок перамоваў і бок большай жорсткасці і гэтак далей. А Польша, тут нават няма пра што казаць, Польша заўсёды будзе і была зацікаўлена ў беларускай палітыцы, таму што не ўсе праблемы яшчэ вырашаны натуральна, нават двухбаковыя. Тут забойца польскага жаўнера яшчэ не выдадзены, і натуральны мігранцкі крызіс, які быццам бы спыніўся на польскай мяжы, але працягваецца на балтыйскіх межах, ён заўсёды можа вярнуцца, так? Таму тут нават на двухбаковым узроўні шмат невызначанасці пытанняў. І я ўжо не кажу пра увогуле украінскі фактар, які тут стаў вельмі важным у апошнія часы, так? Украіна актывізавала сваю палітыку па Беларусі, і гэта стала, я вось літаральна тыдзень таму быў у Брусэлі, і гэта стала нагодай для большасці пытанняў еўрапейскіх дыпламатаў пра Беларусь, што адбываецца ў беларуска-украінскіх адносінах.
4: Што пыталі еўрапейскія дыпламаты, што ты ім адказваў?
3: Ну, звычайна пытаюцца амаль такія ж пытанні, як вы задаеце, што чакаць, што будзе, чым вы тлумачыце такую змену пазіцыі Кіева, напрыклад, так, у гэтым сэнсе. І натуральна, гэта ў звязцы з тым, што Кіев рухаецца ў бок большай жорсткасці, а ЗША рухаюцца ў бок большай мяккасці. З Каліем відавочна нават супярэчыць пазіцыі Еўрасаюза і суседзяў Беларусі. Гэта называе пэўную такую, я б сказаў, што я называю пэўную трывогу у колах еўрапейскіх саюзнікаў, асабліва ў тых краінах, якія займаюць традыцыйна больш жорсткую пазіцыю. Бо яны баяцца, што вось на гэтым супрацьходзе так бы мовіць, пазіцыя Еўрасаюза будзе ахвярай, так, і што на яе будуць ціснуць. І таму натуральнае тэлефанаванне Макрона таксама было шмат кім успрынята як тое, што гэта тэст для еўрапейскай салідарнасці. Так? Як мы, як Еўропа, мусім усе астатнія калібраваць нашу палітыку ў сітуацыі, калі асобныя краіны, вялікія краіны, буйныя краіны, як Францыя, ну, аднабакова павышаюць узровень кантактаў Лукашэнка на найвышэйшы ўзровень. Да? Вось, ну, менавіта таму, не ведаю, я год таму напісаў з калегамі паперу, якая кажа пра дарожную мапу, магчымай кропкавай абмежаванай дэскалацыі паміж Мінскам і Еўразвязам, і там мы падкрэслівалі, наколькі важна не дапускаць такой фрагмент пазіцыі, наколькі важна, каб пазіцыя заўсёды заставалася каардынаванай, наколькі гэта магчыма ў Еўрасаюзе. І таму, што фрагментацыяй карыстаюцца ўлады Беларусі. Гэта іх мэта, фрагментаваць гэта ўсё. І толькі, калі вы хочаце дасягаць практычных вынікаў, якія дасягаюцца пэўным чынам у США на амерыканскім траку, калі вы хочаце зрабіць гэта больш устойлівым, калі вы хочаце зрабіць так, каб Лукашэнка вас не падмануў у працэсе, пазіцыя мусіць быць салідарнай, бо гэта сіла еўрасаюзаўскай пазіцыі. У іх асноўная карта на руках, асноўная не толькі санкцыі, але і асноўная дыпламатычная ізаляцыя Лукашэнкі на руках Еўрасаюза. Так? Калі пра гэта весці размову, то немагчыма яе весці ў 27 галасоў.
1: Артём Шрайман, палітычны аналітык, расказаў, ці варта пераймацца, што Джон Коул ніяк не даедзе да Мінска, і ці чакаць у хуткім часе прыезду ў беларускую сталіцу дэлегацыі з Брусэля.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыць сябе.
1: Пачуемся.

0: Под такую музыку маленхалічную, але пазітыўную пачынаем уваходзіць у гэты новы дзень спадарства. Сёння у нас 16 червеня 26 год. Вы слухаеце беларускае радыё Рацыя, пры мікрафоне Стас Дэдэрка. І перад навінамі, як заўжды, давайце пералічым некаторыя падзеі, што адбыліся у гісторыі Беларусі, у такую самую дату. Калі браць нешта зусім старое, то ў 1664-м войска гетмана Міхала Казіміра Паца перамагло маскоўскае войска пад Віцебскам. Так, перагукаецца з нашымі часамі ваенныя падзеі. У 1993-м Верховны Савет Рэспублікі Беларусь прыняў закон аб праве ўласнасці на зямлю, што, пагадзіцеся, важна. У 2006-м у Менску прайшло ўрачыстае адкрыццё новага будынку той самай нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Як пачынаецца гэты дзень, дазнаемся неўзабаве.
1: Радыё Рацыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
2: У Польшчы забілі вядомага расійскага карыкатурыста. Трамп заявіў, што пасля Ірана засяродзіцца на вайне ва Ўкраіне. Галкіпер Кабаверде стаў зоркай соцсетак пасля матчу з Іспаніяй.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
2: Пачнем з надзвычайнага і трагічнага здарэння. Учора ў першай палове дня жыхары Белай Падляскай сталі сведкамі жорсткага злачынства, якое адбылося ў жылым раёне. У светлую пару дня зламыснік некалькі разоў стрэліў у мужчыну. Неўзабаве мясцовыя медыя паведамілі, што забітаму было 44 гады і ён быў грамадзянінам Расіі. Крыху пазней стала вядома, што ахвярай стаў Сямён Скрапецкі, расійскі мастак і праціўнік палітыкі Крамля, які даўно жыў за мяжой. Здарэнне адбылося каля 10 гадзіны раніцы каля вуліцы Каралевы Ядвігі. Паводле відавочцаў, злачынца падышоў да мужчыны і адкрыў агонь з невялікай адлегласці. Нягледзячы на хуткую рэакцыю тэрміновых служб, ахвяру ўратаваць не ўдалося, піша bialanews.pl. Аднаго з падазраваных у датычнасці да злачынства затрымалі каля консульства Беларусі ў Белай Падляскай. Таксама ёсць версія, што затрыманы можа быць грамадзянінам Беларусі. Да сітуацыі вакол расійска-украінскай вайны. На даны момант адміністрацыя Трампа не адышла ад спроб урэгулявання расійска-украінскага канфлікту. Таму пэўны дыялог амерыканцаў з Украінай і Расіяй вядзецца, кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
3: От якби ми побачили, що навіть цього діалогу немає, що американці, відверто кажучи, просто так відійшли і навіть коментувати якісь формальні дії, якийсь формальний діалог не захочуть проводити, от тоді ми вже можемо відверто говорити про те, що адміністрація Дональда Трампа повноцінним чином відійшла від будь-яких спроб фактично врегулювати російсько-українську війну саме з їхньої перспективи.
2: Покільки на сьогоднішній день діалог так чи інакше протягується, тому казати, що Дональд Трамп цілком відійшов від урегулювання російсько-української війни, покуль ще надто рано, означає український політолог. І у протяг теми. Після закінчення операції у Ірані і заключення міру поміж Вашингтоном і Тегераном Білий дом накерує намагання на припинення війни Росії і України, заявив під час прес-конференції на саміті Великої Сімірки, який відкрився у понеділок у французьким Евіан-Лебені, президент США Дональд Трамп. Поводле Трампа, напередодні у його відбулися вельми добрі телефонні розмови з президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. І мені здається, магчыма, ми зможемо нешта зробити у гэтым пытанні. Я сапраўды так думаю. Я мяркую, што абодва адкрытыя для гэтага, сказаў кіраўнік Белага дому. І інфармацыя з Мундыяля. У 40-гадовага брамніка Кабаверде Вазінні да старту чэмпіяната свету па футболі было ў Інстаграм каля 50 тысяч падпісчыкаў. Пасля ўчарашняга матчу з Іспаніяй іх ужо больш за 2 мільёны. І гэты лік працягвае расці. Вазінні стаў адным з герояў у гульні яго каманды супраць Іспаніі. Брамнік зборнай Кабаверде ні разу не прапусціў, не дазволіўшы фаварыту перамагчы. Афрыканская зборная, якая дэбютавала ў фінальнай стадыі чэмпіянату свету, дамаглася сенсацыйнага выніку 0-0. Усяго іспанцы прабілі па варотах Вазінні 27 разоў, 7 удараў прыйшлося ў створ. Самыя яркія моманты абароны ўдаліся галкіперу ў канцы першага тайма. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер парывамі 14-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра цягам дня плюс 16-18.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
0: Такія навіны, такі ранак аўторка. Цягам бліжэйшых трох гадзінаў будзем пільна сачыць за падзеямі, за навінамі, за дэталямі. У нас ёсць ужо і шэраг матэрыялаў ад нашых карэспандэнтаў, гарачай тэмай для абмеркавання шырокага ва ўкраінскім грамадстве, у беларускім застаецца ўдар расійскіх акупантаў па Кіева-Пячэрскай лаўры. Спадзяюся, вы таксама бачылі гэтыя апакаліптычныя жудасныя кадры. Так што пра гэта будзем гаварыць таксама цягам бягучай гадзіны.

0: каб яны ўзмацніліся, развіваліся б і моцна стаялі.
1: Там. Калі мы паглядзім, колькі дзяцей забіла Расія сваімі ўдарамі, украінскіх дзяцей.
2: Аналітык Варшавскага цэнтра палітаналіза і прагноза доктар паліталогіі Павел Усаў.
1: Новароджаных, ўжо падлеткаў, то праблема Печэрскай лаўры не з'яўляецца аж такой значнай у параўнанні з дзіцячым жыццём і з жыццём мірных жыхароў, але агульна тое, што адбываецца ў свеце, што свет ўжо прызвычаіўся да таго, што Расія забівае дзяцей, як апошнім разам гэта быў удар масавы па Кіеву, але ўзбудзіўся пасля таго знову, як быў нанесены удар па Кіева-Печэрскай лаўры, бо гэта было нешта новым. Бо смерці дзяцей гэта ўжо статыстыка, а вось бамбёжка царквы гэта сенсацыя, бо яшчэ раз падкрэслю, гэта новы элемент, новы вынік расійскай бамбардзіроўкі. Канешне, гэта не зменшае факту, што гэта каштоўнасць, гэта сімвалічнае мае значэнне, культурнае, духоўнае, а на фоне забіцця дзяцей гэта нішто. Але таксама паказвае, наколькі свет залежыць ад сенсацыі, а не звязаны з разуменнем трагедыі. Калі б Расія штодня бамбіла церкві, то і на гэта б ніхто не звярнуў увагу. Ну, а з пункту гледжання сімвалізму, пра які сёння ўсе кажуць, канешне, гэта працяг той варварскай татальнай вайны, якую вядзе Расія супраць Украіны, накіраваная на знішчэнне і духоўнае, і матэрыяльнае, і людское.
3: Дмітрий Балкунец. Паслядоўная тактыка Пуціна па знішчэнню каштоўнасцей Украіны, таксама і архітэктуры, мовы, культуры, традыцыі Украіны. Ён не змог Украіну зламіць за гэты перыяд вайны, якую ён вядзе супраць украінскага народа. І ён не зможе гэта зрабіць, таму што гэта не зрабілі фашысты, гэта камуністам не ўдалося зрабіць, і Пуцін гэта не зробіць. Таму што яго палітыка, яна прывела да кансалідацыі украінскай нацыі супраць тых дзеянняў, якія ён сёння робіць. Палітыка, якую зараз Пуцін праводзіць, яна не толькі знішчае гэтай каштоўнасці, яна таксама дае зразумець народам, якія сёння пражываюць у Расіі, што тая палітыка, якую Пуцін праводзіць, яна шкодная для самой Расіі. Тое самае рабілі камуністы 30-х гадоў, асабліва НКВД гэта рабіла, калі яны руйнавалі ўсе помнікі архітэктурныя, звязаныя з рэлігіяй.
2: Можа быць, неяк зараз Европа адрэагуе больш рэзка?
0: Европа рэагаваць не будзе. Таму што Европа безбожная. Яны, як кажуць, абыдуцца за клапочанасці всякімі там словамі. Яны ўжо выказаліся ўсе. Выказалі сваё абурэнне, ўсё, і на гэтым усё скончыцца.
3: Не, я не думаю, што гэта ўзмоцніць дапамогу. Яна застанецца на нейкім узроўні, будуць нейкія спачуванні. Вось, але Европа, на мой погляд, яна не выкарыстоўвае тыя магчымасці, якія ёсць.
2: Хто і калі астановіць маскоўскіх варвараў?
0: Остановіць тыя, хто будуць з імі змагацца. Тут справа такая, украінцы змагаюцца, змагаюцца гераічна. Трэба дапамагаць, таму што варвары не спыняцца. Калі яны, дапусцім, ім удалося б знішчыць Украіну, то яны не спыняцца. Таму трэба ўсім дапамагаць. Я лічу, што і беларусы павінны, ну дзякуй Богу. Там ёсць нашыя людзі, беларусы, змагаюцца. Трэба болей дапамагаць. Шмат маладых беларусаў за мяжою. Майце на ўвазе, што гэта змаганне за нашу будучыню, за нашую свабоду, за Беларусь. Гэта трэба разумець.
3: Напрыклад, дзве вялікія краіны, еўрапейскія, якія маюць ядзерную зброю, маюць на сённяшні дзень, па маіх меркаваннях, магчымасць спыніць вайну вельмі хутка, зачыніўшы цалкам праліў Ла-Манш ці паміж Даніяй і Швецыяй для Пуціна. Францыі і Вялікабрытанія, але ў падтрымцы з Німеччыны, з Даніі, з іншымі краінамі на гэта могуць зрабіць, але на гэта не робяць. Я не ведаю, ці яны неяк пужаюцца справакаваць Пуціна, але я лічу, калі гэтыя краіны маюць ядзерную зброю Францыі і Вялікабрытанія, то яны маюць магчымасці сказаць Пуціну: слухай, хлопец, спыняй вайну. Калі ты гэта не зробіш, то мы зачынім для твайго флота выхад у сусветны акіян. І Пуцін нічога не зробіць. Ён адразу вайну гэтую спыніць.
4: Між тым, мінулым вечарам позна разышліся цытаты з інтэрв'ю Лукашэнкі тэлеканалу «Аль-Арабія», і тон ягоных слоў зноў жа змяніўся. Магчыма,

0: ціскам афіцыйнага Ківа. Нават цяжка дакладна сказаць, але Лукашэнка, што вельмі рэдка робіцца, нават папрасіў прабачэння Уладзіміра Зяленскага. Цытата: «Я недзе перагнул палку, але гэта быў адказ на вось гэтыя ягоныя недарэчныя заявы пра 500 цэляў», маецца на ўвазе. «Калі Уладзімір Александрович пакрыўдзіўся, я выбачаюся за гэтыя словы». А словы там былі, ну, такія абразлівыя для Зяленскага. І яшчэ важная заява Лукашэнкі: ён лічыць абсалютна недапушчальным перанос вайны паміж Расіяй і Украінай на тэрыторыю Беларусі. Паводле яго слоў, гэтае пытанне неаднаразова абмяркоўвалася з Пуціным, і нават сам расійскі кіраўнік нібыта выказаў меркаванне, што ўступленне Беларусі ў канфлікт прынесла больш шкоды, чым карысці. І ён кажа, што пры цяперашнім цячэнні вайны Беларусь з Расіяй не змаглі пабараніць беларускай мяжы ад Украіны. Так што будзем чакаць таксама на чарговы паток аналітыкі наконт гэтых словаў Лукашэнкі цягам бягучага дня.
1: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасцю, 99,2.

0: 7.30 беларускі час, у Польшчы 6.30. Які прагноз маем на сёння? Воблачна з праясненнямі на беларуска-польскім памежжы, кароткачасовыя дажджы. Я вось зараз праз шыбы нашай студыі ў Беластоку бачу, што дождж ідзе. Магчымая навальніца цягам дня. Вецер прывымі 14-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра плюс 16-18. Параўнаем гэта з метэарэкордамі, зафіксаванай у такую самую дату цягам гісторыі метэаназіранняў па Беларусі. Дык вось цяплей за ўсё было ў пункце Кастрычніцкім у 2007 годзе, амаль нават роўна плюс 34 градусы. Халадней за ўсё ў Палескім у 1978 годзе 0 градусаў, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Наваградку ў 1985 годзе больш за 125 міліметраў. Ну, то пабачым, ці будзе пабіты гэты рэкорд сёння.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Сусветны банк знізіў прагноз для беларускай эканомікі. У бягучым годзе ВУП Беларусі вырасце толькі на 1,1%. Такі эканамічны прагноз далі аналітыкі Сусветнага банка. У параўнанні з папярэднім прагнозам паказчык знізіўся на 0,2%. Такі ж прагноз робяць і эксперты Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця. Такія дадзеныя звязваюць з уплывам эканамічных санкцый і залежнасцю Беларусі ад расійскай эканомікі. Што праўда, урад прагназуе, што сёлета рост ВУП складзе 2,8%. На Беларусь нафту патрабуецца больш за 180 работнікаў. Столькі прапаноў ад гэтага наймальніка размешчана ў агульнарэспубліканскай базе вакансій. Адзін з самых высокіх заробкаў прапануюць кіраўніку структурных падраздзяленняў сферы інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій 8 тысяч рублёў у месяц, а адзін з самых нізкіх заробкаў у дапаможнага працоўнага ад 900 да 1300 рублёў. Цяжкія часы для гомельскага мясакамбіната. На гомельскім мясакамбінаце пачаўся працэс санацыі, комплекс антыкрызісных мер, накіраваных на паляпшэнне фінансавага стану прадпрыемства і аднаўленне яго плацежаздольнасці. На мясакамбінаце працуюць прыкладна 800 чалавек, таму яго далейшая дзейнасць мае вялікае значэнне не толькі для самога Гомеля, але і для ўсёй эканомікі паўднёва-ўсходняга рэгіёна краіны. Таму суд прызнаў прадпрыемства не плацежаздольным, але даў шанец на аздараўленне. Санацыя ўведзеная на 3 гады. Гомельскі мясакамбінат зарэгістравалі ў 94 годзе. Праезд у электрычках у Беларусі – лідар па росце цэн. Праезд у электрацягніках эканом-класа найбольш значна падаражэў у траўні і з пачатку года сярод паслугі несезонных тавараў. Рост тарыфаў на праезд гэтым відам транспарту склаў амаль 27%. У лідарах таксама праезд на прыгарадных аўтобусах – рост 26%, абыходжанне з цвёрдымі камунальнымі адходамі – 23%. Падаражэлі білеты на міжнародныя цягнікі на 23%. З пачатку года сярод несезонных харчовых тавараў найбольш падаражэлі соль плюс 13%, сода плюс 11%, а таксама айчынныя цыгарэты з фільтрам ды іншыя тавары. Новая дадзеная па інфляцыі ў Польшчы. Галоўнае статыстычнае ўпраўленне перагледзела дадзеная па інфляцыі. Цэны на спажывецкія тавары і паслугі ў траўні выраслі на 3,1% год да года. І гэта на 0,3 менш за ранейшы паказчык. Паводле экспертаў ПКУ БП, інфляцыя стабілізуецца на бягучым узроўні ў бліжэйшыя месяцы і можа нават крыху знізіцца. Вяртанне стандартнай стаўкі акцызу на паліва, абвешчаны на 16 чэрвеня, можа павялічыць інфляцыю на 0,2%. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 66 грошаў, еўра 4 злотая 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 капеек, еўра 3 рублі 21 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 56 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: 1574 день войны в Украине, нагадаю, война увогуле доўжыцца с 2014 году с аннексией Россией Крыму. Послухаем зварот украинского президента Владимира Зеленского до межурадовой конференции Европейского звязу. Зварот по-ангельску я буду перекладать.
1: Putin does not want it.
0: Мы
1: discussed with President Trump that such a meeting could be organized in the US in a format where Putin would find it much.
0: Мы пропонавалі Путіну сустрэцца ў якім-небудзь месцы, дзе можна было б ухваліць рэальнае рашэнне для завершэння вайны, ён таго не хоча. Мы абгаворвалі з США і Францыяй таксама мажлівай сустрэчы з Расіяй на палях вялікай сямёркі з удзелам усіх дэмакратычных дзяржаваў. Путін гэтага не хоча. Мы абгаварылі з прэзідэнтам США Трампам, што такую сустрэчу можна было зарганізаваць у США ў фармаце, у якім Путіну было б значна складаней адмовіцца, прынамсі прэзідэнту Трампу. Мы бачым, што і побачым, што з гэтага выйдзе, сказаў Зеленскі. Калі Расія адмовіцца і ад гэтага шансу, то патрэбны дадатковы ціск. Такая заява прагучала ад Уладзіміра Зеленскага, накіраваная да міжурадавай канферэнцыі Еўрапейскага звязу. Працягнем тэму праз 5 хвілінаў.
2: Радыё Рацыя.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8:00 у Беларуси, 7:00 у Польши.
3: Литва накіравала Беларусі чарговую ноту пратэсту ў сувязі з парушэннем паветранай прасторы. ЕС увёў санкцыі ў дачыненні да беларускай кампаніі «Ізавак» і яе расійскага партнёра. Светлана Ціхановская атрымала міжнародную прэмію караля Эрыка Паморскага.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Міністэрства замежных справ Літвы 15 чэрвеня заявіла часоваму павернаму ў справах Беларусі рашучы пратэст у сувязі са шматлікімі парушэннямі літоўскай паветранай прасторы ў траўні і чэрвені. Паводле інфармацыі прэс-службы літоўскага знешнепалітычнага ведомства, гаворка пра выпадкі, калі з тэрыторыі Беларусі ў паветраную прастору Літвы заляталі паветраныя шары, якія выкарыстоўваліся для перавозкі кантрабанды, а таксама іншыя беспілотныя лятательныя апараты. У асобных выпадках яны стваралі прамую пагрозу бяспецы грамадзянскай авіяцыі, з прычыны чаго ў ноч 7 на 8 чэрвеня была часова абмежаваная праца міжнароднага аэрапорта Вільні, гаворыцца ў паведамленні. Міністэрства замежных справ зноў заклікала Беларусь выконваць міжнародныя абавязацельствы, забяспечваць эфектыўны кантроль паветранай прасторы і рабіць рашучыя захады па барацьбе са злачыннай дзейнасцю, звязанай з арганізацыяй кантрабанды, адзначана ў дакуменце. Пра ўвядзенне санкцый еўрапейскага звяза ў дачыненні да беларускай кампаніі «Ізавак» за падтрымку ваеннай агрэсіі Расіі ва Ўкраіне стала вядома з публікацыі ў афіцыйным журнале ЕС за 15 чэрвеня. Савет ЕС адзначыў, што гэтая беларуская кампанія займаецца распрацоўкай і вытворчасцю абсталявання для вакуумнага напылення, тонкаплёначных тэхналогій, іонных крыніц, тэхналогій распылення і звязанага з імі праграмнага забеспячэння. Кампанія уключаная ў рэестр расійскага вайскова-прамысловага комплексу. У Расіі яе інтарэсы прадстаўляе партнёр таварыства «Інжынірынгавая група», у дачыненні да якога 15 чэрвеня таксама уведзеныя санкцыі еўразвяза. Паводле звестак ЕС, ад пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну, «Ізавак» і афіляваныя з ёй кампаніі, якія ўваходзяць у аднайменную групу, паставілі расійскім падрадчыкам абароннага сектара прадукцыю прыкладна на 200 мільёнаў долараў. Да іншых тэм. У Боні стартавала 64-я сесія дапаможных органаў рамачнай канвенцыі ААН аб змяненні клімату, у якой удзельнічаюць дэлегаты амаль 190 краін. Перамовы з'яўляюцца падрыхтоўчым этапам да будучай канферэнцыі КОП-31, якая пройдзе ў Анталіі. Для Беларусі ўдзел у такіх працэсах усё часцей набывае фрагментарны характар і не ператвараецца ў рэальны доступ да рэсурсаў і ўплыву, кажа удзельніца сустрэчы Ірына Панядзельнік.
4: Основные проблемы, с которыми мы приехали как гражданское общество нашего региона, это вопросы адаптации, например, которые очень актуальны для Беларуси, и будто бы в Беларуси могли быть множество проектов, направленных на адаптацию к изменению климата, но, к сожалению, из-за санкций, из-за политики, которую ведет режим Лукашенко, к сожалению, об этом нельзя говорить. А отличный трек, в котором могли бы представители поучаствовать в Беларуси, источники зеленого финансирования.
3: Па словах эксперта, кліматычная павестка ўсё часцей выходзіць за межы чыста экалагічных пытанняў і перасякаецца з тэмамі інстытуцыйнай устойлівасці і правоў чалавека. У гэтым кантэксце Беларусь аказваецца ў сітуацыі, калі экалагічная ўразлівасць узмацняецца структурнымі абмежаваннямі ўдзелу ў глабальных рашэннях. У польскім Дарлове Светлане Ціхановскай уручылі міжнародную прэмію караля Эрыка Паморскага, прэстыжную еўрапейскую ўзнагароду за ўклад у развіццё дэмакратыі, міру і супрацоўніцтва паміж народамі. Прэмія носіць імя караля Даніі, Швецыі і Нарвегіі, які лічыцца адным з сімвалаў еднасці і супрацоўніцтва ў Балтыйскім рэгіёне. Яе заснавальнікі адзначаюць, што ўзнагарода натхнёная ідэяй прэміі Карла Вялікага ў Ахіне, адной з найбольш аўтарытэтных еўрапейскіх ўзнагарод за ўклад у развіццё еўрапейскай інтэграцыі. Падчас цырымоніі Ціхановская падкрэсліла, што лічыць узнагароду прызнаннем не толькі ўласнай дзейнасці, але і намаганняў усіх беларусаў, якія працягваюць супраціўленне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер парывамі 14-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 16-18.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Вітаю всіх, хто нас чує, хто сустракає гэтый ранок разом з рацией. Тягом выпуску годину я вирішив поглядеть, что робиться на мяжи Беларуси с краинами Евразвязу у сэнсе чергов. І ось з легковиков найбольшая черга зараз у пункте пропуску Брест болей 300, з автобусов там же болей 40. А кіроўцы, якія ездзяць з Вільні у Менск, я вось днямі чу, распавядалі, што абсалютна цяжка прытрымлівацца раскладу, толькі што выезд можа быць дакладны, а вось прыезд у Менск можа быць затрыманы нават на некалькі гадзінаў, і аднойчы яны везлі ўсяго 4 чалавек, 2 з іх былі украінцы, яшчэ 2 грамадзяне Беларусі відавочна, і праз вось тыя допыты, якія адбываюцца на мяжы, іх там трымалі каля 3 гадзінаў. Адпаведна, прыехалі ў Менск з вялікім спазненнем, і такое адбываецца рэгулярна. Такія асаблівасці нашага часу спадарства. Праз 3 хвіліны дазнаемся падрабязней дэталі наконт гэтай вось канферэнцыі ў Боне пра глабальныя кліматычныя перамовы.

0: 8.30 беларускі час, у Польшчы 7.30 адпаведна. Прагноз на сёння выглядае гэтак. На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер парывамі 14-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 16-18. У Беластоку пакуль што я бачу праз вакно сонечна, але відавочна, што надвор'е будзе змяняцца. За ранак яно таксама было рознае, і з дажджом, і без дажджу, і сонцем, і без сонца. Увогуле такое надвор'е працягваюць сёння вызначаць атмасферныя фронты, прахалодная няўстойлівая паветраная маса, якая паступае з захаду Еўропы. Атмасферны ціск цягам дня будзе слаба расці. Беларускія сіноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі на сёння, бо месяцамі па Беларусі чакаюцца навальніцы, а ў дзень у асобных раёнах узмацненне ветру, тое самае парывамі да 15-20 метраў за секунду.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 16 чэрвеня, аўторак. Трапінка, аб'яднанне ў карысць дыялога пры падтрымцы Цэнтру беларускай культуры ў Беластоку запрашаюць на спектакль «Бежанства 1915. Гісторыі дзяцей з Нараўкі», прысвечанага 110-й гадавіне бежанства, аднаго з ключавых і траўматычных досведаў у памяці праваслаўнай супольнасці Беластуччыны. У пастаноўцы ўдзельнічаюць дзеці і моладзь з пачатковай школы ў Нараўцы. Падчас працы над спектаклем яны вывучылі гістарычныя сведчанні, дакументы і гісторыі сваіх равеснікаў часоў першай сусветнай вайны. Рэжысёркай, сцэнарысткай і сцэнаграфкай спектакля выступіла Іанна Троц. Спектакля пакажуць ва ўніверсітэцкім цэнтры культуры, што па вуліцы Цілкоўскага ў Беластоку. Пачатак а 18 гадзіне. У літаратурнай кавярні «Змяна клімату» ў Беластоку адбудзецца аўтарская сустрэча з Пятром Галіцкім і прэзентацыя ягонай кнігі «Паляўнічыя за ценями, за кулісамі самага таямнічага паліцейскага падраздзялення». Гэта унікальны рэпартаж пра элітнае польскае паліцейскае падраздзяленне, якое вышуквае самых небяспечных злачынцаў краіны і раскрывае выкраданне людзей з мэтай атрымання выкупу. Яго супрацоўнікі ўдзельнічалі ў арышце Каэтана П., якога СМІ прозвалі польскім Ганібалам Лектарам, а таксама такіх злачынцаў, як Бельмондзяк, Смок, Твардер ці Вельмондзяк. Бо у гэтай кнізе мы пачуем саміх паляўнічых за ценем, якія абмяркоўваюць свае прафесійныя выклікі, дылемы і закулісці сваіх самых відовішчных аперацый. Пачатак сустрэчы з Пятром Галіцкім а 19 гадзіне ў літаратурнай кавярні «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку. У Беластоку праходзіць 19 фестываль габрэйскай культуры «За хор, колер і гук». А 19 гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца канцэрт «Вароты Єрусаліма», канцэрт «Вольгі Авігалі Мелешчук» і «Танго Атак». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектаклі «Кармелік». Пачатак а 9 гадзіне.
1: Беласток і Падляшша.

0: Зараз пра літаратуру і піратства. Беларускае выдавецтва «Скарына прэс» упершыню сутыкнулася з незаконным распаўсюдам аднаго са сваіх выданняў. Выпадак стаў нагодай для шырэйшай дыскусіі пра будучыню беларускай кнігі ўвогуле, доступ да літаратуры і становішча незалежных выдавецтваў у выгнанні. Кіраўнік выдавецтва Ігар Іванов адзначае, што сітуацыя мае пераважна негатыўны бок.
1: Проблема, яна агульная і ўсягульная, гэта піратства створаных твораў, і ў нашым выпадку гэта піратства кніг, бо мы выдавецтва. Ну, з аднаго боку, яно можа і прыемна, што нейкая ўвага з'яўляецца, што людзі робяць высілак, каб скапіваць кнігу. Ну, а вось у канкрэтным выпадку тут кніга, за якую мы заплацілі правоўладальнікам за права перакласці яе на беларускую мову, заплацілі правоўладальнікам даволі сур'ёзныя грошы. Без усякіх грантаў, з уласнай кішэні. Гэта ўсё рабілася уласнымі высілкамі. Далёка не прададзены. І калі пірацтва пашкодзіць продажам, канешне, як выдавецтва мы пацерпім выдаткі, таму што мы не можам прадаваць гэтую кнігу бясконца. Ліцэнзія толькі на некалькі гадоў, і ўсё, што будзе не прададзена ў канцы гэтага тэрміну, трэба будзе або раздаць задарма, або здаць у макулатуру. Вот гэта вот такая сітуацыя, некая такая практычная вот сітуацыя вакол адной кнігі. Але такіх кніг десяткі і сотні. Просто ў нашым выпадку гэта першая кніга, якую спіратствавалі ў нас. На чацвёртым годзе існавання выдавецтва.
2: Ці вядома краіна пражывання парушальніка аўтарскага права вашага выдавецтва? І ці мажліва агулам нейкая абарона юрыдычная вашых правоў выдавецтва?
1: Мы дакладна не ведаем, гэта сайт, на якім ёсць цэлая калекцыя пірацкіх кніг. Выглядае, што людзі самі капіююць, гэта не файл, гэта не той файл, які мы перадавалі, напрыклад, на конкурсы, на умовах даверу, што гэты файл нікуды больш не пойдзе, гэта не файл, які мы аддавалі друкарні. Цікава, што людзі таксама вот уклалі свой высілак, свой часу у тое, каб скапіваць кнігу. Нават калі людзі знаходзяцца не ў Беларусі, а, скажам, у якой-небудзь там заходній Еўропі, ўсё роўна будзе складана штосьці з гэтым зрабіць. Я спрабаваў скантактавацца з уласнікам вэб-сайта, там ёсць форма напісаць, але яны не адказалі, канешне. У такіх выпадках, канешне, звычайна не адказваюць. Адзінае, што то ў такіх выпадках сапраўды дзейнічае, гэта санкцыі ад Злучаных Штатаў, калі яны пагражаюць просто кампаніі хостеру, але каб гэта зрабілі Злучаныя Штаты, трэба, каб там была вельмі вялікая колькасць кніг, выдадзеных 5 топавымі выдавецтвамі ў свеце, ну, а ў гэтым выпадку гэта не тая гісторыя. Так, мы не будзем пераследаваць ніякім чынам гэты вэб-сайт, просто змірымся з сітуацыяй, якая на
2: У дыскусіі, якая разгарнулася вакол гэтай кнігі, адны выказваюць на тое, што мажліва і добра, што маецца доступ да такіх кніг, хіба што яна не акадэмічная, але вось, напрыклад, калі ўсе акадэмічныя кнігі трапляюць у вольны доступ, маўляў, навуцы толькі да гэтага добра.
1: Не, ў дадзеным выпадку якраз гэта не акадэмічнае выданне. Не. Акадэмічныя выданні таксама скануюць, капіююць, бо яны нашмат даражэй за папулярную літаратуру. У людзей розныя аргументы, чаму яны гэта робяць. Ні ў якім разе не асуджаю людзей, якія карыстаюцца пірацкімі сайтамі, ці нават капіююць кнігі, ці капіююць файлы і размяшчаюць. Таму што ў той момант, калі яны робяць, у той сітуацыі, калі яны гэта робяць, у іх ёсць даволі важкія аргументы, чаму гэта робяць. Я могаў толькі сабе ўявіць, што чалавек, які скапіваў нашу кнігу, сапраўды палічыў, што яна будзе запатрабаваная нашмат большай аўдыторыі, чым тая, якая зможа купіць яе ў кнігарнях у Польшчы, Літве ці праз інтэрнэт, ці электронную кнігу, як мы прадаём. У выніку цяпер кніга даступная ў Беларусі, калі людзі хацелі б схадзіць там, дзе яна размешчана, і спампаваць сабе. Ну, а для мяне, як для выдаўцы, канешне, гэта можа быць прыкра, таму што гэта азначае, што нейкія іншыя кнігі цяпер не выйдуць, бо нам трэба, ну, з аднаго боку, мы будзем больш асцярожна ставіцца да пакупкі правоў на іншыя кнігі ў будучыні. Ну і, канешне, тое, што цяпер мы магчыма не будзем атрымліваць дастаткова грошай ад продажу гэтай кнігі. Гэта значыць, што іншыя кніжкі крышку тармазнуць, можа выйдуць пазней.
2: Адзіны плюс усіх гэтай сітуацыі, што кніга лонданскага выдавецтва беларусаў патрапіла ў Беларусь хаця б такім шляхам, як пірацкая копія.
1: Вось мы жывем у такім гістарычным перыядзе. Можа быць, найлепшы спосаб данесці беларускія кнігі ў Беларусь цяпер гэта праз пірацтва. Мы брытанскі бізнес і можам звяртацца. Разумеецца, нашы памеры проста недастатковыя для таго, каб нам, напрыклад, падаць у суд. Дзеля адной кнігі ніхто судзіцца не будзе. Звычайна, як гэта ў кніжным бізнесе цяпер адбываецца, што з'яўляюцца вялікія сайты, дзе ёсць тысячы, мільёны пірацкіх кніг, і праз нейкі час прыходзяць амерыканцы ўсёй сваёй сілай і эканамічным ціскам та прымушаюць хостар-кампанію закрыць гэты сайт. Гэта такія механізмы на гэты момант.
0: Кажа Ігар Іванов, я дадам, што Скарнапрэс, гэта беларускае выдавецтва, якое дзейнічае ў Лондоне, спецыялізуецца на выданні кнігаў па гісторыі, культуры, інтэлектуальнай спадчыне Беларусі. Кіраўнік выдавецтва Ігар звяртае ўвагу, што сёння дзясяткі беларускіх культурніцкіх і выдавецкіх ініцыятываў працягваюць працу менавіта ў выгнанні. Іх дзейнасць у значнай ступені залежыць ад продажу кнігаў. Таму дыскусія пра баланс паміж адкрытым доступам да ведаў і абаронай працы аўтараў і выдаўцоў становіцца ўсё больш актуальнай для беларускай супольнасці.
3: Радыё Рацыя.

0: Паліт-хіт з Віталем Циганковим.
1: Беларускага актывіста Віктара Клімуса, які накіроўваўся з Польшчы ў Арменію з працоўным візітам, 15 чэрвеня затрымалі ў аэрапорце Ерэвану. Армянскія памежнікі паведамілі, што ягонае імя ўнесенае міжнародную базу вышуку. Офіс Светланы Ціханоўскай разам з беларускамі і армянскімі праваабаронцамі адразу пачалі працаваць над ягоным вызваленнем. І ўжо недзе ў сярэдзіне дня прыйшло паведамленне, што Клімус быў вызвалены. Ён сам паведаміў пра гэта ў сваіх сацыяльных сетках. У 20-м годзе супраць берасцейскага актывіста, кіраўніка культурна-асветніцкага цэнтру гуртовні Віктара Клімуса завялі крымінальную справу аб масавых беспарадках за эпізод з карагодам. Гэтаму папярэднічалі візіты сілавікоў да ягоных бацькоў і цесця. Карагодная справа ў берасці – адзін з найбуйнейшых палітычных працэсаў 20-21 гадоў. Вырыкі ў гэтай справе атрымалі больш за 100 чалавек. У лютым 21 году Клімус паведаміў, што з'ехаў з Беларусі ў Польшчу. Чарговы выпадак затрымання палітычнага беларуса нагадвае відавочную рэч для ўсіх, супраць каго ў Беларусі заведзеныя крымінальныя справы. Не трэба спрабаваць летаць у Арменію, Грузію, Казахстан, Узбекістан, нават Турцыю, Сербію, Егіпет. Краіны, дзе існуе нават хоць тэарэтычная магчымасць, што вас могуць затрымаць па міжнароднай базе вышуку. Фактычна на сёння беларусы, супраць якіх менскі рэжым завёў палітычныя крымінальныя справы, могуць бяспечна падарожнічаць толькі ў краіны Еўразвязу і Паўночнай Амерыкі. Пры гэтым не трэба думаць, што калі палітыка, напрыклад, Арменіі стала больш праеўрапейскай у выніку пераменаў апошніх месяцаў і нядаўніх парламенцкіх выбараў, то гэта адразу пазбаўляе ўсіх апазіцыйных беларусаў ад любых праблемаў. Не. Калі пашанцуе, будзе як у выпадку з Клімусам, якога даволі хутка вызвалілі. А калі не пашанцуе, то можа быць як у выпадку з Андрэем Гнётам, гісторыя якога з затрыманнем у Сербіі цягнулася амаль год і вымагала вялікага ўмяшання беларускай грамадскасці на самых розных узроўнях. У некаторых выпадках можна канстатаваць, што людзі свядома робяць не вельмі разумныя ўчынкі, едуць у тыя краіны, у якіх іхняя бяспека не гарантаваная. А потым дзеля іх ратавання падключаюцца праваабаронцы, палітычныя структуры і іншыя. Я зрабіў глупства, а вы цяпер мяне ратуйце. Траціцца шмат часу і непатрэбнай энергіі. Можа быць, проста лепей не рабіць глупства.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў спадарства. Гэта будзе ўжо 8-я гадзіна. Пра ўсё нам распавядзе Владзімір Лапцэвіч, літаральна праз 9 хвілінаў. Дачакаемся таго, што адбываецца ў цэнтры ўвагі па-ранейшаму Украіна, заявы новыя Лукашэнкі, забойства карыктурыстаў Белай Падляскай.
3: Сам ты чысты, вось маё плячо, уставай побач з ім, бачу твой по.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: Литва выказала протест Беларуси в связи с признанием ЕГУ экстремистской организацией. Дональд Трамп заявил о подписании попереднего погоднения с Ираном. Былый полезневоленный юрист Максим Знак написал еще одну книгу на туремную тематику.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Литва выказала Беларуси рашучий протест у связи с признанием Европейского гуманитарного университета экстремистской организацией. Вильня потребует скасовать постанову и попереджвая о политичных и дипломатичных заходах на узровне Евразвяза. Министерство замежных справ лишить это решение политично мотивованным, необгрунтованным и порушающим принципы международного права, а так само суверенитет Литовской Республики. Это беспрецедентный выпадок, коли высшая научальная установа, якая законно дзейнічае ў іншай краіне, абвяшчаецца экстрэмісцкай арганізацыяй, заяўляе МЗС Літвы. Літва запэўніла аб падтрымцы ЕГУ як важнай прасторы для акадэмічнай свабоды, крытычнага мыслення і дэмакратычных каштоўнасцяў, а таксама для навучання несхільнага палітычнаму ўплыву. Літоўскі МЗС заявіў, што дзеянні беларускіх улад яшчэ больш ускладняюць адносіны паміж краінамі. До інших міжнародних повідомленняў. Президент США Дональд Трамп заявіў, што папярэдняе пагадненне аб спыненні вайны з Іранам ўжо падпісанае і выказаў здагадку, што дамоўленасці будуць апублікаваныя даволі хутка, піша BBC. «Я вельмі рады сказаць, што яна падпісаная. Угода цалкам падпісаная», сказаў ён падчас перамоў з прэзідэнтам Францыі Эммануэлем Макронам на саміце G7. Высокапастаўленыя прадстаўнікі США таксама пачалі раскрываць некаторыя дэталі, паведаміўшы, што Армузскі праліў будзе зноў адкрыты ў пятніцу, у той жа дзень, калі запланавана афіцыйнае падпісанне пагаднення ў Жэневе. Паводле іх тэхнічныя перамовы па ядзернай праграме Ірана павінны пачацца на гэтым тыдні, тады як любое змякчэнне санкцый або размарозка актываў будзе залежаць ад выканання Іранам абавязацельстваў па пагадненні. Зноў да беларускіх тэм. Былы палітвязень Максім Знак завершыў напісанне яшчэ аднаго зборніка расказаў. Кніга «Каланісты» завершаная, паінфармаваў у сваім фейсбуку аўтар. Яна ці то адноўленая, ці то напісаная нанова. Напэўна, і тое, і другое. Гэта нібы працяг за Камерону, калі ў зборніка кароткіх гісторый пра розных людзей без адзінага сюжэту наогул можа быць працяг. Толькі цяпер падзея адбываюцца не ў СІЗА, а ў папраўчай калоніі, бо дзе ж яшчэ быць каланістам, адзначае экс-палітвязень. У кнізе будзе роўна 72 гісторыі. Цікава, колькі людзей здагадаюцца, чаму менавіта 72, а не 100, як у Закамероне, піша Знак. Раней шырока вядомай стала кніга Максіма Знака «Закамерон». Гэта 100 навел пра турэмны побыт, напісаных палітвязням у зняволенні як спосаб захавання годнасці і розуму. Лондонское выдавецтва «Скарына Прэс» упершыню сутыкнулася з выпадкам незаконнага распаўсюду аднаго са сваіх выданняў. Пра гэта паведаміў кіраўнік выдавецтва Ігар Іваноў. Паводле яго, сітуацыя выклікае супярэчлівыя пачуцці. З аднаго боку, кніга ўсё ж дайшла да чытачоў у Беларусі, а з другога, невялікае незалежнае выдавецтва не мае дастатковых магчымасцяў, каб абараніць свае правы і кампенсаваць страты.
4: Таких кніг десяткі і сотні. Просто ў нашым выпадку гэта першая кніга, якой з пірацтва Лёна. На чацвёртым годзе існавання выдавецтва. Мы пацерпім выдаткі. У выніку цяпер кніга даступная ў Беларусі. Вось мы жывем у такім гістарычным перыядзе. Можа быць, найлепшы спосаб данесці беларускія кнігі ў Беларусь цяпер гэта праз пірацтва. Мы брытанскі бізнес, і нашы памеры проста недастатковыя для таго, каб падаць у суд. Дзеля адной кнігі ніхто судзіцца не будзе.
3: На думку выдаўца, праблема выходзіць далёка за межы аднаго канкрэтнага выпадку і датычыць будучыні беларускай кнігі ў выгнанні. Ён адзначае, што сёння многія беларусы пазбаўленыя нармальнага доступу да літаратуры і даследаванняў. Аднак рашэннем павінна стаць развіццё бібліятэк, адкрытага доступу і іншых легальных форм распаўсюду ведаў, а не падрыў працы незалежных выдавецкіх ініцыятыў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер парывамі 14-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 16-18.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Удзячнае спадарства, што сустракаеце гэты ранак аўторка разам з намі. Сёння 16 чэрвеня 2026 год. Мяне завуць Стась Дэдэрка. Я ў студыі беларускага радыё Рацыя ў Беластоку. І яшчэ гадзіну правяду разам з вамі праз 2,5 хвіліны сустрэннем госця Рацыі.

0: 9:26 беларускі час, у Польшчы на гадзіну менее. Прагноз маем агульны па беларуска-польскім памежжы. Вось правёўшы тут у нашай студыі ўжо амаль 3 гадзіны, я бачу, якое змедлівае надвор'е сёння. То дождж, то сонца свеціць, зараз ізноў я бачу, што пахмурнае і нагадвае такую раннюю восень па атмасферы. Але калі так строга, то сыноптыкі кажуць наступнае: на беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер парывамі 14-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 16-18. Калі паглядзець далейшы прагноз, то тэмпература паветра не будзе падвышацца вышэй за 23-25 градусаў цяпла. Таксама 17 чэрвеня, напрыклад, прагназуюцца дажджы і навальніцы месцамі з моцным парывістым ветрам. 18 чэрвеня кароткачасовыя дажджы.
1: Спортэкспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. За акіянам працягваецца 23-ці чэмпіянат свету па футболе. Пяты дзень мундыяля прынёс наступныя вынікі. Каманда Кот-д'Івуара з мінімальным лікам 1-0 перамагла зборную Эквадора. Адзіным голам на 90-й хвіліне гульні адзначыўся вінгер Манчэстер Юнайтэд Амад Дыяло. 23-гадовы гулец забіў 6 галоў за зборную Кот-д'Івуара з кастрычніка мінулага года, больш чым любы іншы футбаліст каманды за гэты перыяд. Таксама ён паспеў выканаць 5 паспяховых абводак, правёўшы на полі 34 хвіліны. Гэта найлепшы паказчык у матчы. Зборная Швецыі адзначылася высокай выніковасцю ў матчы супраць Туніса. Каманда Грэма Потэра атрымала перамогу з лікам 5-1, прадэманстраваўшы адну з самых выніковых гульняў у гісторыі сваіх выступаў на мундыялях. Зборная Швецыі ўпершыню за 88 гадоў змагла забіць 5 галоў у адным матчы чэмпіянату свету. Апошні раз падобнае дасягненне было зафіксавана 12 чэрвеня 1938 года. Тады Швецыя забіла 7 мячоў у паядынку супраць Кубы. Паўабаронца Вольсбурга і зборнай Швецыі Матыяс Сванберг забіў у браму Туніса праз 18 секунд пасля выхаду на поле. Гэты забіты мяч стаў другім самым хуткім голам запаснога гульца ў матчы чэмпіянату свету з 1966 года. Хутчэй адзначыўся толькі нападаючы зборнай Уругвая Рычард Маралес 16 секунд у матчы супраць Сенегала ў 2002 годзе. Таксама стала вядома, што пасады зборнай Туніса пасля гэтай паразы будзе звольнены яе галоўны трэнер Сабры Лямушы. Гэта першая адстаўка мундыяля. Французскі спецыяліст узначальваў каманду Туніса са студзеня бягучага года. Зборная невялікай астраўной дзяржавы плошчы крыху больш за беластоцкі павет Каба-Верде згуляла ў нічыю 0-0 з дзеючым чэмпіёнам свету зборнай Гішпаніі. Каманда ў дэбютным матчы на сусветным першынстве набрала першае ачко на чэмпіянатах свету. Гішпанцы нанеслі 27 удараў па браме суперніка, з якіх 7 у створ. Таксама каманда валодала мячом 74% гульнявога часу. У зборнай Каба-Верде было 6 удараў, з якіх 1 у створ брамы. 40-гадовы галкіпер Каба-Верде Вазінія самы ўзроставы брамнік, які згуляў на нуль у сваім першым матчы на чэмпіянаце свету. На яго рахунку 7 сейваў, і ён быў прызнаны найлепшым гульцом матчу. Найлепшы гулец кожнага матча чэмпіянату свету 2026 года выбіраецца галасаваннем заўзятараў. Нагадаем, Вазінія выступае за клуб партугальскай Сегунды Шавеш. А вось нападаючы гішпанцаў Мікель Аярасабль выйшаў у стартавым складзе сваёй каманды і за першыя 30 хвілін ні разу не дакрануўся да мяча. Гэта першы такі выпадак з 1966 года. У гэтым сезоне 29-гадовы Мікель аформіў 21 гол і аддаў 4 асісты ў 42 матчах за Реал Сасідад і зборную. Каманды Бельгіі і Егіпта таксама згулялі ў нічыю 1-1. На 19-й хвіліне Махамед Салах аддаў перадачу цэнтральнаму паўабаронцу каірскага Аль-Ахлі Амаму Ашуру, і той прабіў у левы кут брамы бельгійцаў міма Тіба Куртуа. Гэта першы гол Ашура за зборную Егіпта. У гэтым сезоне ён правёў 19 матчаў на клубным узроўні, забіў 2 мячы і аддаў 6 галявых перадач. На 66-й хвіліне Махамед Хані забіў у сваю браму і параўняў лік на табло. Сёння ноччу згулялі свае матчы каманды Саудаўскай Аравіі і Уругвая, а таксама Ірана і Новай Зеландыі. А ўвечары сустрэнуцца Францыя ды Сенегал. Пра вынікі гэтых матчаў у наступным выпуску спартовых навінаў. У швейцарскім Йоні відбулося льосування другого раунду кваліфікації юнацького чемпіонату Європи до 19 годов по футболі. По її виніках зборная Білорусі потрапила у квартет под номером А4. Суперниками команди под керівництвом Сергія Сосновського за виход у наступну стадію турніру стануть одногодки з Англії, Австрії і Словенії. Нагадаємо, що у першому раунді відбору білоруські футболісти отримали 3 перемоги у 3 матчах. По черзі перемогши юнацькі зборные Словакії, Сан-Марино і Латвії. Паобаронця Жальгіріса Юрій Кендиш уключений у символічну зборну 17-го тура чемпіонату Литви по футболі. У минулому турі команда 36-годового білоруса перемогла Рицяра із ліком 3-2. Кендиш провів увесь матч і відзначився голевою передачей. У бігучому сезоні паобаронця провів 16 гульняв у чемпіонаті, у яких забив 3 м'ячі і віддав 2 асісти. 15 червня пройшов перший матч фінальної серії плей-офф чемпіонату Білорусі по мініфутболі. Мінська столиця перемогла Аршанський Вітен у серії пенальті 2-1, 3-2 по пенальті. Гульня проходила у Мінському палаці спорту Уруча. Фінальна серія протягнеться до 3 перемог. Наступний матч відбудеться 19 червня. Брамник Мінська Михаїл Аугустов признаний найліпшим голкіпером Кубка європейських чемпіонів по пляжному футболі. 14 червня Мінськ проіграв у фіналі турніру швейцарському 54 з ліком 4-6. А значим, що год тому він став найліпшим брамником чемпіонату світу на Сейшелах. У ночь на 15 червня у 6-м матчі фіналу Кароліна перемогла Вегас з ліком 3-0 і завоювала Кубок Стенлі. Кароліна стала чемпіоном у другий раз у історії. У 2006 році у фіналі команда перемогла Едмонтон з ліком 4-3 у серії. Жаночая теннисная ассоциация WTA опубликовала обновленный рейтинг по стане на 15 червня. Его по-ранейшему узначальвая белоруска Арина Сабаленко. На 121-м радку находится Александра Соснович, на 216-м Ирина Шиманович, на 224-м Алена Фалей и 301-ю позицию займая Виктория Азаренко. Російська тенісистка Катерина Олександрова, номер 19 з рейтингу WTA, вийшла у другий круг трав'яного турніру категорії WTA 500, який проходить у Берліні. У матчі 1/16 фіналу вона зустрікалася з представницею Австрії Анастасією Потаповою, номер 26. Поєдинок довжився усього 27 хвилин і завершився дотерміново. Потапова відмовилася протягувати боротьбу у першому сеті при ліку 6-1 на користь суперниці. Наступною суперницею Олександрової на турнірі стане перша ракетка світу – білоруська Арина Сабаленко. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Гаспадарства, закранем культурніцкі темат, перемешаны, як заўжды ў гэты час, з палітычным. На канцэртах заўсёды добрая атмасфера, людзі падтрымліваюць адзін аднаго. Так карыстальнікі пішуць аб канцэртах беларускага выканаўцы Макса Каржа. Пераважна гэта моладзь, беларускі спявак, рэпер, аўтар песень з Лунінца, які спявае па-руску, ў Еўропі збірае аншлягі. Моладзь з Беларусі, Расіі, Украіны танчыць, адрываецца, фатаграфуецца, хто з расійскім, хто з украінскім, хто і з беларускім афіцыйным чырвона-зялёным сцягам, а хто з бел-чырвона-белым. Усё змешалася. Гэты эфект аналізуем з Ірынай Сыдорскай. Яна доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады і гендару.
1: Канешне, моладзь таксама неаднародная, і розныя групы моладзі хочуць рознага, але я думаю, што ў Каржа хутчэй это, на мою думку, не музычный эффект, а менавіта психологичный, социально-психологичный эффект, бо заўсёды любая песня, любая музычная композиция, яна будзе ўспрымацца ў контексте. И вот зараз контекст такі, контекст такі складаны, контекст такі насычаны, такі, ну, нават экзистэнцыйны, што, канешне, хочацца знайсці нейкія, не ведаю, выспы, дзе можна ад гэтага скавацца і успомніць пра тое, што вось мы маладыя і мы павінны атрымліваць задавальненне ад нашага жыцця кожную хвіліну, і што, напрыклад, тая ж самая расійская мова, ну, яна ж натуральная для шмат каго, і што не трэба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо, ну, нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі, ну, складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой, ну, не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграунд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя. Гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духовнага боку, і вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы напоўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, такіх натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта, ну, нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх такіх музычных альбо там песенных сэнсавых пераваг.
2: А вам не здаецца, што палітыкі диагностуюць не вельмі правильную ситуацию, так, калі атрымліваецца молоді, ось гэта треба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там використовують розныя стягі, і їм без розніцы, ці гэта чырвона-белы стяг, ці гэта чырвона-зялёны стяг, ці гэта стяг Росії, України, бо показують у соціальних сітках, ось, калі там стоїть дівчина з стягом Росії, стоїть дівчина з стягом України, ну і нібито ж нічого поміж імі дренага не відбувається. Ну, хоча політики також не змогли.
1: Так само, мені здається, гэта натуральним. Усе ж таки молодь ёсць молодь, і наогул наше життя, яно не складається тільки з драм і трагедій. Напевно, гэта саме складане ось жить у гэтым балансі, поміж розумінням, що відбувається у світі, што адбываецца ў тваёй краіне, што ты можаш змяніць, і адначасова, што ты не ўсё можаш змяніць, што ў цябе жыццё тут і зараз, і што іншага жыцця ў цябе не будзе. Ніхто потым да нас і да той моладзі не прыйдзе і не скажа, вось вы тут пакутавалі, а вось зараз мы вам вернем гэтыя годы. Гэтага не будзе. І яшчэ раз, ну, моладзь усё ж такі больш сканцэнтравана, мне здаецца, на сябе, на сваіх нейкіх там пачуццях, на сваёй рэалізацыі, на сваім вось гэтым жыцці тут і зараз. Напэўна, нармальна, што яны трохі менш, чым дарослыя людзі, асабліва такія, якія работаюць у сродках масавай інфармацыі, у даследаванні недзяржаўных арганізацыях, што вось моладзь крыху менш, чым такія людзі, займаецца вось вырашэннем экзістэнцыяльных праблемаў. Але я думаю, вельмі важна ўсё ж такі ў тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць вакол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвед прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвед не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвед.
0: Гэтак мяркуе Ірына Сідорская, што тычыцца Каржа, то ён збірае дзясяткі тысяч фанатаў на найбуйнейшых арэнах. У жніўні 25 году музыка ўстанавіў рэкорд, тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Корж адкрыта судзіў ваенныя дзеянні ва ўкраіне. У 22 годзе выпусціў антываенны трэк «Свой дом», за гэтага яго гастрольная дзейнасць у Беларусі і Расіі цалкам спынілася.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я година у Беларуси, 9-я у Польши.
3: У выніку чарговай расійскай атакі на Украіну ёсць загінулы і пацярпелыя. Выкладчыцу вакала з-пад Менску асудзілі па палітычнай справе. Ад пачатку года памежнікі Літвы прызямлілі 22 дроны з кантрабанднымі цыгарэтамі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У ноч на 16 чэрвеня Расія атакавала Украіну двума балістычнымі ракетамі «Іскандер-М» і 132 ударнымі дронамі тыпу «Шахет». Пра гэта паведамілі паветраныя сілы Украіны. У Харкаўскай вобласці 8 чалавек пацярпелі ў выніку начной атакі расійскіх дронаў на Балаклею. Сярод параненых двое дзяцей. У Херсоне выбуховка з дрону трапіла ў маршрутку. Загінуў адзін чалавек. У Днепропетровскай вобласці, якую расейцы атакавалі больш за 10 разоў, паранены адзін чалавек. А ў выніку атакі украінскіх БПЛА на Маскву пашкоджаны адзін з аб'ектаў маскоўскага нафтаперапрацоўчага завода. Пра гэта паведаміў мэр горада Сергей Сабянін. Таксама ў выніку падзення абломкаў БПЛА ў станіцы Палтаўскай Краснадарскага краю Расіі адбылося ўзгаранне на нафтабазе, паведамляе сёння рэгіянальны аператыўны штаб. Загінулых і пацярпелых няма. Даб тэмы палітычных рэпрэсій у Беларусі. Выкладчыцу вакалу з Гатава, што пад Менскам 25-гадовую Святлану Каралёву асудзілі па палітычнай справе. Дзяўчына працавала настаўніцай па класе вакалу ў музычнай студыі «Арт-квартал», дзе выкладала больш за 3 гады. Святлана ўмее граць на 4 музычных інструментах і вучыцца граць на 5. Святлана была артысткай арт-фольк-гурта. Яе судзілі ў гэтым годзе ў Менскім абласным судзе па абвінавачванні ў садзейнічанні экстремістскай дзейнасці. Дзяўчыне, верагодна, прызначылі хатнюю хімію. Да іншых паведамленняў. Ад пачатку 2026 года памежнікі Літвы прызямлілі 22 дроны з кантрабанднымі беларускімі цыгарэтамі, вынікае з паведамлення Літоўскай службы аховы дзяржаўнай мяжы. Апошні такі выпадак адбыўся 14 чэрвеня ў Шальчынінкайскім раёне. Невялікі аб'ект, які ляцеў ад мяжы Беларусі, памежнікі выявілі з дапамогай сістэмы відэаназірання ля вёскі Даўгідоніс. Пасля высветлілася, што дрон транспартаваў 200 пачкаў цыгарэт NZ Gold з беларускімі акцызнымі маркамі. Кошт з улікам абавязковых у Літве падаткаў больш за 1100 еўра. Па факце набыцця і перавозкі падакцызных тавараў з парушэннем вызначанага на парадку распачатая адміністрацыйная вытворчасць. Пра падзеі мастацкага жыцця. У замку Пултуску з'ехаліся скульптары і мастакі не толькі з Польшы, але і з-за межа. Там пачаўся скульптурна-мастацкі пленэр, у якім удзельнічаюць і беларускія творцы. Пленэр мае назву «Папулярызацыя ракі Нару» і адбываецца якраз на беразе гэтай воднай артэрыі. Нару бере выток у Беларусі у Пружанскім раёне. Цячэ па Падляшшы і ўпадае ў адну з галоўных рэк Польшы – Віслу. У Пултуску яна шырокая і паўнаводная, кажа мастак з Гарадзеншчыны, які зараз жыве ў Польшы, Геннадзь Піцко.
4: Я сюда уже езжу более 15 лет. Замок Пултуски, он всегда открытый для всех. Приглашаем, следите, когда будут афиши, будет какое-то объявление, когда выставка будет открыта. Куратором, который вел абсолютно проект от начала до конца, с его стороны полностью вся логистика, логистическая цепь. Ну и вот мы здесь.
3: 18 червня на территории Пултускага замку запланована однодзённая выстава удзельнікаў пленэру. А таксама яе заключны этап пройдзе ў самім замку ў верасні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер прывымі 14-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра цягам дня плюс 16-18.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
1: Цитатник.
0: А з телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записів?
1: Нотатник.
0: А нотатник з нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, а тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 16 червня. У такий ж день 1903-го молодий американський інженер Генрі Форд, заручившися підтримкою групи фінансистів, заснував свою власну автомобільну фірму Ford Motor Company. Головною метою винаходника стало перетворення автомобіля з предмета розкоші у предмет першої необхідності. Спочатку компанія Форда займалася витворчістю автомобілів з двох, чотирьох, а після і шестициліндровими рухавиками. Усього було випущено 7 моделів A, B, C, F, K, N, D, R. А у 1908-м Форд випустив знакомітую модель T. Гэта був надійний і недорогий автомобіль. У год свайго випуску ён каштаваў $825, а у 1912-м кошт автомобіля складаў усяго $375, што зрабіла яго самым доступным сродкам перамяшчэння ў Амерыцы. Автомобіль Форда быў просты ў кіраванні і не патрабаваў складанага тэхнічнага абслугоўвання. У 1946-м В тым годзе за заслугі ў галіне аўтапрамысловасці Генры Форд быў ганараваны прэміяй, а амерыканскі інстытут нафты ўручыў яму залаты медаль за заслугі перад грамадствам. Кампанія, якая вырабляе аўтамабілі пад маркай Форд, сёння з'яўляецца чацвёртым у свеце вытворцам аўтамабіляў па аб'ёме выпуску за ўвесь перыяд існавання і другім на рынку ў Еўропе пасля Volkswagen.
0: Нагоднік
1: на 16 чэрвеня таго самага 1903 года прыпала яшчэ адна знакавая падзея. Была зарегистрованная гандлёвая марка Pepsi-Cola. У 1893 годе молодый фармацеут Калеб Брэдхэм з Нью-Берна, штат Паўночная Караліна, стварыў фармацэўтычную сумесь з газаванай вады, цукру, ванілі, рэдкіх алеяў і арэхаў колы. Неўзабаве гэтая сумесь пачала прадавацца ў аптэках у якасці танізуючага напою, які да таго ж спрыяў добраму страваванню. Праз 5 гадоў пасля вынаходства Брэдхэм прыдумаў назву Pepsi-Cola і акурат 16 червеня 1903-го зарегістраваў яе як гандлёвую марку. Назва была складзеная з найменняў інгредыентаў пепсіном, гэта стрававальны фермент, і арэха колы. Неўзабаве Калеб Брэдхэм арганізаваў кампанію Pepsi-Cola Company. Падчас Другой сусветнай вайны Pepsi-Cola абышла папулярная ў той час напоі Royal Crown ды Dr. Pepper і стала напоем нумар 2 пасля Coca-Cola.
0: Нагоднік!

0: Радио «Рація». «Рація». «Рація» з Нівой. От А до Я. Фільєтон, погляд ды аналіз.
1: Про мундіаль. Вітаю шановных слухачоў. Бліжэйшыя паўтары месяцы на планеце праходзяць пад знакам футбольнага форуму. Упершыню ў гісторыі чэмпіянат праводзіцца ажно ў трох краінах – Паўночнай Амерыкі. Адпаведна, з рэкорднай колькасцю ўдзельнікаў і матчаў. Іх будзе ажно 104. Гэткі сапраўдны футбольны марафон. А назіраюць за

0: бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Добрий день, поважані слухачі. З вами ведуча Вольга Сямашка і в ефірі Білоруського радіо «Рація» передача «Ми бачимо». Сьогодні поговоримо про дискусію, яка апошніми днями розгорнулася у білоруському літературному осяроді. Чи етично сьогодні друкуватися у державних видавництвах Білорусі? Особливо, коли многі незалежні видавництва були ліквідовані або вимушені перенести свою діяльність за меж України. Штушком для дискусії став публічний допис білоруського поета-видавця Дмитра Вішньова. І він розказав про свою переписку з автором, який раніше видавався у незалежному видавництві, а тепер повідомив про вихід нової книги у державному видавництві. Особливу реакцію Вішньова викликало те, що автор не тільки похвалився новою книгою, але і становча виказався за представників державної системи. Такий допіс викликав широку публічну дискусію в соціальних сітках. Свої міркування виказали літератори, видавці, журналісти, читачі. Одне лічить, що такий друк виглядає проблематичним з морального пункту глядження, другий переконаний, що головне, яка білоруська книга протягувала виходить і знаходила свого читача, особливо внутрі Білорусі. Розібратися у різних позиціях допоможуть удільники цієї публічної дискусії. Білоруська письменниця з Нової Зеландії Ольга Костюк, письменник, журналіст і бард Дмитро Діденко, а так само автор самого допису, який став підставою для міркування, поет, письменник і видавець Дмитро Вішньов.
2: Цілком поділяю думку, що тепер це такий моральний вибір. Коли ти друкуєшся тепер у державному видавництві, це, я би сказав, такий моральний вибір, а не просто вибір. І, на мій погляд, маркер – це не 20-й год, а 22-й год, коли почалися репресії супроть видавецької сфери, коли менавіто почали зачиняться приватні незалежні білоруські видавецтва. От це такий маркер. І коли автор, який активно друкувався у незалежних державних видавецтвах, раптом почав друкуватися тепер у державному видавецтві, ну, для мене це виглядає цілком безпречним вибором. Як мінімум, хвалитися цьому, ну, я б, скажімо так, посоромився місця автора.
3: На мою думку, у державних видавецтвах друкуватися варто і можна, і треба, бо це у кожному разі доступ до читача. Це можливість донести свої твори, свої думки. Коли це не вимагає від автора аморальних діянь, там, нікого лізоблюдства, прислужництва і так далі, коли для цього не треба несумлені діянь робити, то я, щиро кажучи, не бачу в цьому великої проблеми.
4: Мой бог такий, що нам... Тим, хто знаходиться поза межами Білорусі в безпеці, ну, ми не можемо осуджати тих, хто знаходиться в Білорусі, навіть письменників, які вирішили друкуватися у державних видавництвах. Тому що нам усе одно не зрозуміти до кінця, як це жити ось там, зараз у Білорусі, у теперішній час, і як це жити у таким ось концлагері і ніяк змагатися за ніякий там кавалочок хлеба чи ніякий ментальний баланс. Там все одно по-іншому працює у людей і голова, і почутці, і ніякі нові ідеї в їх з'являються, там, не ведаю. Як сидіти у камері, а тобі постійно світять мільгаючим світлом.
1: А наскільки сьогодні самостійними залишаються державні видавництва у Білорусі вибори рукопісів? Чи можуть вони прийняти до друку твори, які, може бути, виходять за межі офіційно примальної картини світу?
2: Державна пропагандистська машина, вона не може пропустити апріорі нечто живе і актуальне. То, що там тепер друкується, це у ліпшому випадку, це казки безлобна фантастика, або зовсім пропагандистська продержавна література. Це вже зовсім не література, я б навіть сказав. Тут, в принципі, навіть коли б щось ми, хтось захотів актуальне надрукувати, воно просто не може там бути, воно не пройде праз гэты фільтр, праз гэту цензуру. Коли чоловік займається неким сурогатом, його задовольняє гэта, ну, коли ласка, є такий вибор, можеш друкувати гэты сурогат у державному видавецтві.
3: У видавецтвах уже некалькі годов такие проблемы. Есть темы, якія нельга згадывать. Червоно-белый стяг нельга згадывать увогуль. Я ведаю, что у зборы твораў одного з наших класиков, які выдаюць там уже некалькі годов, узнікли проблемы якраз с тем, что у ягоных текстах в початку 90-х годов згадываўся бел червоно-белый стяг позитивно. И с гэтым якраз пачалі проблемы, тому что для сбору твору треба рыхтаваць тэксты, а згадваць сімволіку нельга. Цэнзура ёсць, так. Ці будуць аўтары яе абыходзяць, ці будуць пісаць у шуфляду, гэта ўжо выбар кожнага асабісты.
4: У самой Беларусь, ну я не ведаю, наколькі там моцная. Я не магу сказаць, таму што ў мяне няма такога досведу, але я магу толькі аналізаваць тое, што да мяне даходзіць праз знаёмых, ці сяброў, ці праз інтэрнэт навіны. Прыклад такі, які мяне вельмі ўразіў у апошнім спісе з забароненай літаратуры, там ёсць аповесць скандынаўскага аўтара, ён, по-моему, сам нарвежец, Нёсбе, каштановы чалавечак. І я чытала гэтую аповесць некалькі гадоў таму назад і зусім нядаўна перагледзела серыал на Нетфліксе. І я была ў такім просто шоку, чаму гэтая кніга ўвайшла ў гэты спіс забароненай літаратуры. Гэта просто дэтэктыў пра тое, як два дэтэктывы, жанчына і мужчына, ловяць серыйнага забойцу. Ну там увогуле нічога няма. Толькі адзіны момент, які, я думаю, можа так напружыў цэнзуршчыкаў у Беларусі, гэта тое, што адзін з дэтэктываў, ён працаваў у Інтэрполе ці Еўраполе у Гаагі. Гэта толькі адно, што я магу прыдумаць. І калі вось такая цэнзура, яна і сапраўды існуе ў Беларусі, дацягу і беларускіх пісьменнікаў, якія знаходзяцца там, то мне, канешне, шкада гэтых пісьменнікаў. Мне здаецца, гэта вельмі такая сумная навіна на конт цэнзуры.
1: Таксама ўзялі публічнай дыскусіі Дзеніс Марціновіч прывёў прыклады, што пры друку ў савецкі час у дзяржвыдавецтвах Краткевіч і Барадулін тыя ж выдавалі высокую нацыянальную літаратуру ў дзяржаўнай сістэме. Ці азначае гэта, што і сёння дзяржаўны друк можа быць нейтральнай прасоўкай для аўтара, ці мы не можам зараз агулам параўноўваць сённяшні час і савецкую сістэму?
2: Ну, я бы ўвогуле не параўноўваў гэтай сітуацыі, яны проста зусім розныя і непараўнальныя. Па-першае, эпоха інтэрнэта, глабалізацыі, яна проста неверагодна адрозна. Был Советский Союз, это была Великая Империя. Сегодня мы говорим ненавито про Беларусь, про нашу маленькую незалежную державу. Коли казать про Беларусь, ну, но же треба разуметь, что есть вельми шмат, больше за десяток незалежных выдавецтва, якие, дякую Богу, працуют в тяжких умовах за межами Беларуси. Это зусім меньшая ситуация. Письменник может друковаться в этих выдавецтвах. С крайнего факта, Крёзов застается в Беларуси, и он может друковаться под псевдонимом. Я, насколько разумею, многие письменники робят такие выбор.
3: Романтычныя нейкія такія матывы, яны зараз проста перайшлі ў іншыя жанры, яны існуюць у тых самых фэнтэзі, якія дастаткова папулярныя. У чыста такіх от гістарычных я бадай што і не ўзгадаю. Хіба што ў пэўнай ступені якую-небудзь рублеўскую, ну там таксама не чысты рамантызм. Наколькі можна параўнаць сітуацыю? Ну, сітуацыю ніколі нельга параўноўваць. Як таму ж Караткевічу, Барадуліну, таму ж Сёмуху даводзілася існаваць, прабівацца не ў наяўных умовах, так давядзецца і цяперашнім аўтарам неяк дзейнічаць, неяк прабівацца ў тых умовах, якія ёсць. Ну, эміграцыя гэта напраўду не самае лепшае выйсце, бо нават у часы інтэрнэту это адразае аўтара ад чытачоў і чытачоў ад аўтара. Лічу, што ўсё-ткі трэба друкавацца, і там, дарэчы, у Дзяніса Марціновіча ў каментах шмат хто выступіў, падтрымаў гэтую пазіцыю.
4: Ну, я насамрэч так думала пра гэты пост Дзенісам, таму што я нічога не адказала яму, таму што я ўсё яшчэ ў роздумах. Але да таго, што я дадумалася, што раней ўсё ж такі яно было, мы не можам параўноўваць тыя часы з цяперашнімі, таму што, па-першае, зараз ёсць больш магчымасцей, чым было ў савецкі час. То бок, якая магчымасць была у Васіля Быкова, што ён апублікуецца ў незалежным беларускім выдавецтве у Лондоне ці ў Варшаве. Ну, гэтая магчымасць, яна была нейкая такая мінімальная зусім. Ось, зараз такія магчымасці ёсць. Там, не ведаю, раней не было інтэрнэта, не было электронных кніг. Ну, гэта, мне здаецца, не хочацца ўжываць гэтае слова, але гэта трошкі другое. Чым раней. Поэтому, ну, гэта не релевантнае некае параўнанне. І нават зараз мы не можам, я не магу асуджаць там Васіля Быкава ці там Пусябровкі ці там некага там, ну, любых беларускіх пісьменнікаў, якія друкаваліся ў тыя часы, таму што у іх не было такой магчымасці, як у беларускіх пісьменнікаў, што знаходзяцца зараз у Беларусі. Патрэбна аналізаваць не толькі як бы пісьменніцкі бок і магчымасці, і выдавецтвы, але і ўладу, і розныя карательныя меры, якія гэтая ўлада прынімае і зараз, і савецкі час. Гэта вельмі такі аб'ёмнае пытанне.
1: А агулам, наколькі даўно існуе беларускай літаратуры падзел на правільных і няправільных аўтараў? І ці не ўзнікае ён ужо сёння зноў у спрэчцы вакол друкавацца ці не ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі?
2: На самой справе гэты падзел існуе ўжо вельмі даўно, на правільную і неправільную. І мне здаецца, гэты падзел у многіх просто ў галаве існуе. А вогуле, на мой погляд, не важна, дзе чалавек, дзе пісьменнік жыве. Калі ён піша цікавую актуальную літаратуру, ён і застаецца пісьменнікам. Гэты, в принципе, гэты падзел, хоць і існуе, он вельмі надуманы. Я думаю, што калі аўтар таленавіты, ён і будзе таленавітым. Тут гаворка пра некі маральны выбар. Я не кажу, што там нельга друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Это выбар кожнага канкрэтнага аўтара. Ну, калі пісьменнік кажа, што ён друкуецца не ў прыватных паведамленнях, надуманы класік сказаў, каб пісьменнік павінны выжыць, я заўсёды думаю пра тое, што навошта такому пісьменніку выжываць? Нехай чалавек выжывае. А ўнутры гэтага чалавека пісьменнік памірае, і гэты чалавек ідзе капаць бульбу і забывае пра літаратуру. Бо тады ў яго няма аніякіх прынцыпаў, пра якую літаратуру можна казаць, пра беспрынцыпнага чалавека, што ён можа напісаць, актуальнага і цікавага, на мой погляд, анічога.
1: А вось, дарэчы, дзе сёння чытач беларускай літаратуры? Унутры Беларусі ці ўжо па ўсім свеце з улікам міграцыі апошніх гадоў?
3: Ось мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там. Як бы мы пра гэта не думалі, людзі, якія засталіся ў Беларусі, яны хочуць чытаць новыя кнігі, а тыя, што выходзяць за мяжой, маюць вялікія праблемы з дастаўкай. Таму варыянтаў не шмат. Недзяржаўныя выдавецтвы практычна ўсе зніклі, таму калі ёсць магчымасць друкавацца ў дзяржаўных, то на здароўе.
4: Ну, то, што я назіраю па навінам, мне здаецца, што ўсё-такі чытач, на жаль, знаходзіцца за мяжой. Але мне хочацца верыць, Ну, увогуле навінаў пра чытачоў у Беларусі не так шмат, але мне хочацца верыць, што і чытачоў беларускай літаратуры ці літаратуры на беларускай мове шмат і ў Беларусі. Мне вельмі хочацца ў гэта верыць. Але та ў ідэальным свеце я б не хацела, ну я увогуле не буду чытаць гэтыя кніжкі, якія выйшлі ў дзяржаўных выдавецтвах. Поэтому не ведаю, хто іх будзе чытаць. Ну, можа, людзі ў Беларусі будуць чытаць.
1: А ці становіцца друк у дзяржаўным выдавецтве Беларусі больш спрэчным, калі аўтар не толькі выдае кнігу, але пры гэтым публічна нахвальвае працаўнікоў дзяржаўнай сістэмы? Згодна з вашым допісам, Зміцер, гэта недапушчальна на сёння.
2: Аб'ектыўна так, так яно і ёсць. Гэты допіс, ён вынік з прыватнай размовы з аднім аўтарам, які актыўна друкаваўся ў галіафах. Мы, на жаль, з ім вельмі паразмаўлялі, я бы сказаў так. Разуменне паміж намі, я думаю, што не адбылося.
3: От калі б Вішнёў напісаў асноўную прэтэнзію за ў тым, што аўтар нахвальвае чыноўніка, от это было б па-за межамі. Але там асноўная прэтэнзія была ў тым, што аўтар надрукаваўся ў дзяржаўным выдавецтве. Тое, што чыноўніка пахваліў, это ўжо так, пад канец, як дадатак незначны. Як для мяне, то чырвоная мяжа – это вот ўжо тое, дзе ішло ухваленне чыноўніка. Ясна, што аўтар у Беларусі ў кожным разе мусіць з чыноўнікамі неяк кантактаваць, бо такія магчымасці, бо такія умовы. Але вось наконт таго, каб адкрыта пачынаць ухваляць кагось ці ІГД – Ну вот для меня это было б непримально.
4: Ну, я думаю, що так, ну тут є якісь такі свої моральні принципи, які нельга переступати, ну коли ти вже хвалиш, нахвалюєш Лукашенка, чи там усю владу, там, не знаю, то там хутко ти будеш нахвалювати ОМОН, Губазік і КГБ і так далі. Ну, тобто тут, звісно, треба спинятися, остановитися, але ну, я не ведаю, что в голове у таких людей и что там на их это мергающий телевизор поуплывает и нечто еще. Конечно, тут многие могут перечить мне и сказать, что все не так дренно в Беларуси, але то, что я чую и то, что я назираю отсюль, и когда я спалкуюсь со своими знакомыми и сябрами, то это для меня вельми-вельми дренно. Вот, поэтому я не могу осуждать тех, кто вырешил друковаться у державных выдавецтв. Это для меня это то же самое, что коли б, например, мне там некто рассказывал, как у другую сусветную войну там некто нечто не робил, ти там, не ведаю, давал немцам сало и говорить, как ось я, коли б я был бы там, я б там, не ведаю, там, стрелял бы тих немцев, ти нечто там еще. Ну, это такая бравада. Никто не ведает, что б ты робил, коли б ты находился там. Але у той же час я хочу сказать, что эта дискуссия закрывает іншую тему, якая больш релевантная для нас, письменников, тих, хто живе поза межами Беларуси, в безпеці. І гэта тема тих беларускіх письменников, хто не знаходиться в Беларуси і хто протягує друкуватися у російських видавецтвах. Ось у мене гэта вельмі такое балючае питання, што їх мусить гэта робити і чому многие з нас, з письменников, хто не в Беларуси, віншують їх з виходом їхніх книг у гэтых російських видавецтвах. І для мене гэта увогуле нешта загадка і паза моїм розумінням.
1: Дарэчы, сама дыскусія разгарнулася напярэдадні 19 чэрвеня, дня нараджэння Васіля Быкава, пісьменніка, які ўсё сваё жыццё разважаў пра маральны выбар чалавека ў цяжкіх абставінах. Пра тое, ці можна параўнаць сённяшнюю сітуацыю з эпохай Быкава, мы пагутрым у адным з найбліжэйшых матэрыялаў на хвалях беларускага радыё «Рацыя». А ў перадачы мы бачым і гаварылі пра тое, ці варта сёння беларускім аўтарам друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі, і пра тое, як гэта пытанне падзяліла літаратурную супольнасць. Удзел у праграме прымалі Вольга Касцюк, Змітер Дзядзенка і Змітер Вішнёў. А з вами была Ольга Самашка. До новых встреч в эфире.
0: Мы бачым публіцыстыка для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: У Магілёўскай вобласці праверыць гатоўнасць дзяржорганаў рэагаваць на тэрарызм. Літва, Польша і Францыя пачалі вучэнні ў Сувалскім калідоры. Паэт Леанід Пранчак запісаў альбом з песень, створаных з дапамогай штучнага інтэлекту.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
3: У КДБ Беларусі паведамілі аб правядзенні трохдзённых вучэнняў на тэрыторыі Магілёўскай вобласці па праверцы гатоўнасці дзяржаўных органаў да ўзаемадзеянняў і рэагавання на акты тэрарызму. Як паведаміла праўладнае агенцтва Белта, вучэнні, якія пачнуцца сёння, будуць працягвацца да 18 чэрвеня. У іх возьмуць удзел падраздзяленні Міністэрства абароны, Міністэрства ўнутраных спраў, Міністэрства надзвычайных сітуацый, следчага камітэту, камітэту дзяржаўнай бяспекі і іншых дзяржаўных органаў. Сцэнар вучэнняў прадугледжвае задзейнічанне вайсковай і іншай спецыяльнай тэхнікі, узмоцнены кантроль і абмежаванне дарожнага руху ў зоне правядзення вучэнняў, адзначаецца ў паведамленні. КДБ заклікаў грамадзян выконваць патрабаванні сілавікоў. Літва, Польша і Францыя пачалі вучэнні ў Сувалскім калідоры, якія будуць доўжыцца да 26 чэрвеня. Сёння на польскім баку Сувальскага калідора пачынаюцца вучэнні «Галандбор-2026», падчас якіх узброеныя сілы Літвы і Польшы, што арганізуюць вучэнні, і французскія вайскоўцы, якія таксама ўдзельнічаюць, будуць трэніравацца, выконваць сумесныя аперацыі ў гэтым раёне. Мэта вучэнняў – абарона Сувалскага калідору, паведаміла літоўская армія. У сувязі з вучэннямі ў гэтыя дні магчыма перамяшчэнне ваеннай тэхнікі па кірунку Клайпеда-Польшча. Да немілітарных тэм. Паэт Леанід Пранчак запісаў альбом песень «Жорны» на свае вершы. Музыку для 33 твораў ён напісаў з дапамогай штучнага інтэлекту. Для абазначэння кампазіцыі Пранчак стварыў слова «песня-верш». У сваім акаунце ў Фейсбуку ён так патлумачыў новы жанр. «Песня-верш» – новы жанр беларускай музыкі і паэзіі, які я прыдумаў, калі прадюсіраваў і генераваў музыку на свае вершы падчас працы над альбомам «Жорны», аб'яднаўшы ў адно слова, у адно-два словы і два паняцці – верш і песня. Такім чынам, слова «песня-верш» утварае новую лінгвістычную і мастацкую адзінку. Гэта адмаўленне ад звыклага падзелу песні на тэкст і музыку. Пранчак кажа, што яго альбом стаў першым прыкладам маштабнага і свядомага стварэння цэлага пласта нацыянальнай культуры, дзе штучны інтэлект працуе на захаванне і развіццё беларускай музычнай і паэтычнай аўтэнтычнасці і самадастатковасці. Да мясцовай тэмы. У кінатэатры «Тон» у Беластоку прайшло урачыстае мерапрыемства з нагоды 30-годдзя дабрачыннай арганізацыі «Эліос». Ужо 30-годдзі праваслаўны асяродак міласэрнасці дапамагае людзям, якія знаходзяцца ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. З гадамі «Эліос» стаў важным цэнтрам падтрымкі для жыхароў Беластока. Акрамя дапамогі дзецям і сем'ям, ён таксама мае бясплатную сталовую, лазню, пральню і пункт дапамогі, дзе атрымліваюць падтрымку бяздомныя, бедныя і самотныя людзі. За працу харытатыўнай пляцоўцы падзякаваў арцыбіскуп беластоцкі і гданьскі Якуб.
4: Сёння дзякуем усім, хто ж дзявалі як тай арганізацыі, хто ж паказывалі свае сэрца, свае блізніх. Мысля, ж вену з тых, хто ж прышлі на осу, кілі шлі до тэго на осу, і мысля, ж то цалкі іначай выглянда, кілі прышлі sami się zaczęli uczyć, jak należy żyć i jak odnosić się do innego człowieka.
3: У час мерапрыемства валанцёркі «Эліосу» атрымалі ордэны святой раўнаапостальнай Марыі Магдалены. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, аўторак сёння на календары 16 чэрвеня. Як заўжды, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, бо спатрэбіцца зычыць усім беларускай радыёрацыі, ды я Алесь Дубавец. Дякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут Тартак, Red Hot Chili Peppers, Relict, Брайан Адамс ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды ў гэты час пачытае ён нам нешта цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, а потым мы працягнем тэму пра каву. Учора пачалі. А сёння таксама цікава. Даведаецеся, чаму некаторых кава усыпляе замест таго, каб бадзёрыць. Я ўжо некалькі разоў казаў, што, напрыклад, я засынаю ад кавы проста, як кажуць, без задніх ног, як кажуць. Вось, чаму гэта адбываецца? Ёсць адказ. Гэта не са мной штосьці не так. І не з кавай. Гэта нармальная з'ява.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вышукивая и читая Ян Мордань.
4: Нива с 21 кастрычника 1973 года. Краєзнавчий словник Миколая Гайдука. Вёска Огородники. Частка другая. У Огородниках захавалася народное ткацтва диванов, багаты яшчэ і традиції веснавога абраду Юрія, калі сяляне обходзяць свае палеткі, качаюць па жыце маляваныя яйкі і пірагі, частуюцца, а скарынкі, крошкі ды лупінкі з яек кідаюць на жыта, спяваюць вясеннія песні. Сяляне ў агародніках жывуць культурна і заможна. Моладзь, у асноўным, вучыцца ў сярэдніх школах Бельска. Многія юнакі і дзяўчаты пасля заканчэння Бельскага беларускага ліцэя паступілі ў вышэйшыя школы. Напрыклад, Тамара Стральчук закончыла галоўную школу планавання і статыстыкі ў Варшаве. Афіцэрскія школы Уладзімір Сяргеюк і Уладзімір Здрайкоўскі і шэраг іншых. Самымі лепшымі гаспадарамі ў вёсцы лічацца Урублеўскі Рыгор, Пракапюк Янка, Грыгарчук Васіль. Грыгарчук гаспадарыць на 16 гектарах. На прадбачаны план 1500 кілаграмаў мінеральных угнаенняў прымяняе звыш 2000 кілаграм. Гадуе 18 штук быдла, 9 свіней, 150 штук курэй, 20 качак. У 1972 годзе прадаў дзяржаву

Вось такі варыянт знакамітай песні на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я абяцаў пра каву, зноў цікава пра каву. Справа ў тым, што сапраўды мяне, ну, калісьці, ну, я не скажу, што так вельмі турбавала гэтае пытанне, але, ну, можа, гэта сімейнае у нас, я так думаў, бо ў нашай сям'і кава... Ну, гэта такое снатворнае, сапраўды. То бок, ну, пасля кавы я сплю просто без задніх ног, як кажуць. І я думаю, ну, можа, штосьці, ну, штосьці не то, штосьці не так. І таму кава, ну, не самы такі папулярны напой у мяне. Я п'ю яе вельмі рэдка, але п'ю часамі. Аднак ці інакш індывідуальная рэакцыя на кафеін – гэта не міф. Гэта складаны біялагічны працэс, які вызначаецца генамі. Многія сапраўды лічаць цікаву універсальным спосабам узбадзёрыцца, наладзяцца на прадуктыўны дзень. Аднак нярэдка ўзнікае сітуацыя даволі парадаксальная. Замест чаканага прыліву энергіі напой выклікае толькі жаданне прылегчы і адпачыць. Вось гэта мой варыянт. Чаму ж кафеін, закліканы, здаецца, змагацца са стомленасцю, на некаторых людзей дзейнічае зусім інакш. Дык вось, каб зразумець прычыну, трэба прыгадаць, што менавіта кафеін узаемадзейнічае, як менавіта кафеін узаемадзейнічае з нашым арганізмам. Тягам дня у мозгу назапашваецца рэчыва аденазін. Менавіта яно сігналізуе нам аб стоме. Кафеін працуе як часовы блакіроўшчык. Ён не дае аденазіну пасылаць сігналы аб стомленасці. І пакуль дзеянне кафеіну працягваецца, мы адчуваем сябе бадзёрымі. Праблема ў тым, што пакуль рэцэптары заблакаваныя, арганізм працягвае выпрацоўваць аденазін. Як толькі дзеянне кафеіну слабее, назапашаны вось гэты груз імгненна атакуе свабодныя рэцэптары, і гэты працэс, вядомы як аденазінавы рыкашэт, можа выклікаць рэзкую слабасць і дрымотнасць, ствараючы ілжывае ўражанне, што кава не дапамагла, а наадварот усыпіла. Рэакцыя на каву і кафеін залежыць ад вашай ДНК. Навукоўцы вылучаюць два ключавых гена, якія вызначаюць гэты адказ. Першы, ну, можа, я не буду чытаць гэтыя назвы, там CYP1A2A2 уплывае на хуткасць метабалізму кафеіну ў печані. Тыя, у каго гэты працэс ідзе хутка, амаль не адчуваюць падбадзёрлівага эфекту, бо кафеін выводзіцца з крыві раней, чым паспявае падзейнічаць. А другі ген вызначае адчувальнасць рэцэптараў аденазіну. Варыяцыі ў гэтым гене могуць зрабіць чалавека больш-менш успрымальным да стымулюючых уласцівасцяў напою. Для некаторых людзей кафеін становіцца спосабам, ну, так бы мовіць, навесці парадак у думках. Кафеін ускосна уплывае на выпрацоўку дафаміна, нейрамедыятара, які адказвае за матывацыю і за увагу. У людзей з сіндромам дэфіцыту увагі і гіперактыўнасці стымулятары часта выклікаюць не ўзбуджэнне, а наадварот заспакаенне і канцэнтрацыю, дазваляючы ачысціць розум ад інфармацыйнага шуму. Калі вы п'яце каву штодня, ваш мозг адаптуецца, аденазінавая сістэма перабудоўваецца і звыклая філіжанка кавы ўжо не дае таго яркага ўсплёску энергіі, які быў раней. Яна толькі вяртае вас да базавага ўзроўню бадзёрасці. Дык вось, шаноўныя, калі пасля кавы вас, як і мяне, цягне ў сон, гэта зусім не значыць, што з вамі нешта не так. Гэта толькі пацвярджае, што ваш арганізм гэта унікальная сістэма, дзе генетыка, ўзровень бягучай стомленасці і біяхімія мозгу ствараюць індывідуальны сцэнар адказу на кафеін. Вось. Я супакоіўся, шановнае гаспадарства. Усё нармальна. Не, калі так ужо казаць шчыра, кава такі эфект мае усыпляючы на мяне, напрыклад, у другой палові дня. Калі раніцай п'ю каву пасля сняданку, там недзе праз паўгадзінкі пасля сняданку, акурат кава бадзёрыць. То бок, ну, усё індывідуальна, карацей кажучы.

0: беларускае радыё рацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плячах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё

Брайан Адамс на хвалях Беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Привітанне ўсім, хто можа толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Нагадаю пра надвор'е, бо самы час для гэтага. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла. Вецер заходні умераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве. Да, чакайцеся.

Дэмона на хвалях беларускага радыё рацыя штосьці пра каханне. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 17 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі будуць фарміраваць франтальныя падзелы і прахалодныя неўстойлівыя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Пахмурна з праясненнямі на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, днём у асобных раёнах навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, раніцай і днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, а максімальная днём ад 15 да 20 па паўднёвым захадзе і па поўдні Беларусі да 23 цяпла. У чацвер 18 чэрвеня ноччу захаваецца ўплыў франтальных падзелаў, якія ідуць ва ўсходнім кірунку. Днём надвор'ю ў Беларусі будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі па паўночным усходзе рэспублікі адаб'ецца ўплыў неўстойлівых паветраных мас. Зменлівая хмарнасць уначы пераважна па паўночна-ўсходняй палове краіны, днём у асобных раёнах Віцебшчыны ды Магілёўшчыны кароткачасовыя дажджы. Вецер заходняй чвэрці парывісты, у асобных раёнах па паўночным усходзе моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 11, а максімальная днём ад 18 да 25 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Літва выказала пратэст Беларусі ў сувязі з прызнаннем ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыі. Дональд Трамп заявіў аб падпісанні папярэдняга пагаднення з Іранам. Былы палізняволены юрыст Максім Знак напісаў яшчэ адну кнігу на турэмную тэматыку.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Литва выказала Беларуси рашучий протест у сувязи с признанием Европейского гуманитарного университета экстремистской организацией. Вильня потребує скасовать постанову и попереджує о політичних и дипломатичних заходах на узровні Еврозв'язу. Міністерство заміжних справ лічить гэтае рашення політично мотивованим, необґрунтованим и порушаючим принципи міжнародного права, а так само суверенітет Литовской республики. Гэта беспрецедентний випадок, коли вышэйшая навучальна установа, яка законно дзейнічае у іншай краіне, абвяшчаецца экстрэмісцкай арганізацыяй, заяўляе МЗС Літвы. Літва запэўніла аб падтрымцы ЕГУ як важнай прасторы для акадэмічнай свабоды, крытычнага мыслення і дэмакратычных каштоўнасцяў, а таксама для навучання несхільнага палітычнаму ўплыву. Літоўскі МЗС заявіў, што дзеянні беларускіх улад яшчэ больш ускладняюць адносіны паміж краінамі. Да іншых міжнародных паведамленняў. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што папярэдняе пагадненне аб спыненні вайны з Іранам ўжо падпісанае і выказаў здагадку, што дамоўленасці будуць апублікаваныя даволі хутка, піша BBC. «Я вельмі рады сказаць, што яна падпісаная, угода цалкам падпісаная», сказаў ён падчас перамоў з прэзідэнтам Францыі Эммануэлем Макронам на саміце G7. Высокапастаўленыя прадстаўнікі ЗША таксама пачалі раскрываць некаторыя дэталі, паведаміўшы, што Армузскі праліў будзе зноў адкрыты ў пятніцу, у той жа дзень, калі запланавана афіцыйнае падпісанне пагаднення ў Жэневе. Паводле іх тэхнічныя перамовы па ядзернай праграме Ірана павінны пачацца на гэтым тыдні, тады як любое змякчэнне санкцый або размарозка актываў будзе залежыць ад выканання Іранам абавязацельстваў па пагадненні. Зноў да беларускіх тэм. Былы палітвязень Максім Знак завяршыў напісанне яшчэ аднаго зборніка расказаў. Кніга «Каланісты», завершаная, паінфармаваў у сваім фейсбуку аўтар. Яна ці то адноўленая, ці то напісаная нанова. Напэўна, і тое, і другое. Гэта нібы працяг за Камерону, калі ў зборніка кароткі гісторый пра розных людзей без адзінага сюжэту наогул можа быць працяг. Толькі цяпер падзеі адбываюцца не ў СІЗА, а ў папраўшай калоніі. Бо дзе ж яшчэ быць каланістам, адзначае экс-палітвязень. У кнізе будзе роўна 72 гісторыі. Цікава, колькі людзей здагадаюцца, чаму менавіта 72, а не 100, як у «За Камероне», піша Знак. Раней шырока вядомай стала кніга Максіма Знака «За Камерон». Гэта 100 навел пра турэмны побыт, напісаных палітвязням у зняволенні як спосаб захавання годнасці і розуму. Лондонскае выдавецтва «Скарына прэс» упершыню сутыкнулася з выпадкам незаконнага распаўсюду аднаго са сваіх выданняў. Пра гэта паведаміў кіраўнік выдавецтва Ігар Іваноў. Паводле яго сітуацыя выклікае супярэчлівыя пачуцці. З аднаго боку, кніга ўсё ж дайшла да чытачоў у Беларусі, а з другога, невялікае незалежнае выдавецтва не мае дастатковых магчымасцяў, каб абараніць свае правы і кампенсаваць страты.
4: Такіх кніг десяткі і сотні. Просто ў нашым выпадку гэта першая кніга, якую спіратствавалі ў нас. На чацвёртым годзе існавання выдавецтва. Мы пацерпім выдаткі. У выніку цяпер кніга даступная ў Беларусі. Вось мы жывем у такім гістарычным перыядзе. Можа быць, найлепшы спосаб данесці беларускія кнігі ў Беларусь цяпер гэта праз пірацтва. Мы брытанскі бізнес, і нашы памеры проста недастатковыя для таго, каб падаць у суд. Дзеля адной кнігі ніхто судзіцца не будзе.
3: На думку выдаўца, праблема выходзіць далёка за межы аднаго канкрэтнага выпадку і датычыць будучыні беларускай кнігі ў выгнанні. Ён азначае, што сёння многія беларусы пазбаўлены нармальнага доступу да літаратуры і даследаванняў, аднак рашэннем павінна стаць развіццё бібліятэк, адкрытага доступу і іншых легальных форм распаўсюду ведаў, а не падрыў працы незалежных выдавецкіх ініцыятыў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз...
5: надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Мені
1: у Польщі гэта меню, як не дзіўна. Пюре гэта пюре. Затое Ашан, звыкла Ашан у Польщі гучыць, канешне, там усё, што можна запіхнуць у нос, там оншум, там такое, штосьці такога. Ну, прабачце, калі ласка, але ну так ёсць, мы так чуем. Вось, я ўжо не кажу там пра складоўскую Кіры замест Кюры, хаця муж ейны быў П'ер Кюры, там Станіслав Дзюбуа, самае такое папулярнае, што я чуў, Станіслав Дзюбуа, ёсць вуліцы імя Станіслава Дзюбуа. Самае такое смешнае, што я чуў, і самае папулярнае, дарэчы, гэта Дзібоіс. Вось, але калі я размаўляю пра гэта з палякамі, яны кажуць, ну, такая моўная традыцыя. Ну, добра, што ёсць традыцыя. Традыцыя, так гэта ўвогуле добра. Вітаю, шаноўнае спадарства, Sky, на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны на хвалях беларускага радыё Рацыя. Лесь Дубавец тут, зычу ўсім, як заўжды, добрага дня, ды добрага настрою, што тычыцца музыкі, дык акрамя Sky тут яшчэ Bon Jovi, Ляпісы, Ляо Че, Джей Морс, Беднарык ды іншыя. Ну, а хвілінак праз якіх там, не ведаю, 12-13. Вы пагаворым пра нешта такое больш-менш актуальнае. Вы даведаецеся, калі не ведалі да гэтай пары, чаму мы гартаем ці скролем стужку сацыяльных сетак ледзь не гадзінамі.

Для 100% на хвалях беларускага радио рация. Вітаю, шановные, асабліва тих, хто може тільки-тільки до нас долучився. Обяцаў разобраться, чому ми гартаем стужку соціальних сеток годинами. Ну, хтось гартає, хтось не гартає, у когось нема гэтых соціальних сеток, у когось нема гэтых вольных годин, ведаеце. Але так ці інакш, бясконцы скролінг стужкі сацыяльных сетак выкарыстоўвае псіхалагічны механізм непрадказальных узнагародаў. Вось так, можа, крыху незразумела, але цікава. Сапраўды, сітуацыя знаёмая. Вы кудысьці там заходзіце ў сацыяльную сетку, нібыта на хвілінку там праверыць там паведамленні, там не ведаю, кагосьці з днём народзінаў павіншаваць ці штосьці такое, але завісаеце там на некалькі гадзін. Там відэа, там мемчыкі, там навіны, чаго толькі там няма. Гэта не проста праблема слабой сілы волі, гэта вынік складанай інжынернай працы платформаў, накіраванай на ўтрыманне нашай з вамі увагі. Вось так. Чаму так складана спыніцца? Ну, у адрозненне ад кнігі, у якой ёсць апошняя старонка стужкі ў сучасных сацыяльных сетках бясконцая. Гэта стварае эфект пераменнага ўзнагароджання. Псіхолагі параўноўваюць гэта з гульнявымі аўтаматамі. Вы ніколі не ведаеце, што чакае вас у наступным свайпе. Сумны пост ці нешта захапляльнае, ці нешта смешнае. Мозг, які прагне дафаміна, падсаджваецца на гэтае чаканне наступнага прыза, і гэты працэс прачування часцяком апыняецца мацней, чым само задавальненне ад контенту. Чалавечы мозг эвалюцыйна настроены і наладжаны на пошук новай інфармацыі, бо раней гэтая інфармацыя магла азначаць альбо магчымасць, альбо пагрозу. Сацыяльныя сеткі эксплуатуюць гэтую біялагічную асаблівасць, прапаноўваючы пастаянны паток стымулаў. Пастаяннае пераключэнне паміж рознымі тэмамі робіць іншае, больш павольнае занятки, например, читание книг або глубокую працу некими такими сумными и навод стамляльными. А кроме того, формуется небеспечная зворотная сувязь. Коли мы отчуваем тревогу, мы шукаем отказы у стужцы, каб знизить невызначенность. Однако постоянное поглынание информации, особливо негативной информации, так званый думскроллинг, только узмацняя стресс, знясильвая эмоцийно и промушая нас гартать еще больше. Хоць сцвярджэнне, што смартфоны разбураюць мозг, выглядаюць перабольшаннем, навука пацвярджае ўплыў лічбавых звычак праз механізм нейрапластычнасці. Мозг адаптуецца да паўтаральнага досведу, калі вы прывучаеце яго да хуткіх узнагародаў павярхоўнага ўспрымання і сталай змены задач, нейронавыя сувязі, якія адказваюць за важны рэжым працы, за гэты рэжым працы, яны ўмацоўваюцца. У выніку сацыяльныя сеткі становяцца не проста інструментам для зносін, а асяроддзем, якое неўзаметку перакройвае нашыя з вамі когнітыўныя звычкі. Падумайце пра гэта. Вядома ж, самі па сабе платформы не шкодныя, але іх бяздумнае выкарыстанне можа выцесніць жыцця рэальнае ўзаемадзеянне, фокус на важных задачах і паўнавартасны адпачынак. Разуменне таго, як працуюць гэтыя механізмы, гэта першы крок для таго, каб вярнуць сабе кантроль над сваёй увагай і над сваім часам. Сапраўды, інфармацыя цікавая. Ёсць пра што падумаць, бо гэта актуальна ўжо не першы, не другі, не трэці і, можа, нават не дзясяты год. Штосьці трэба з гэтым рабіць? Хтосьці штосьці з гэтым робіць? Але так ці інакш, у кагосьці гэта атрымліваецца добра, у кагосьці пакуль што не.

Гэта Стоукс на хвалях беларускага радыё Рацыя, 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, і традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі дажджы кароткачасовыя, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Белосток, Гродня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Литва накіравала Беларусі чарговую ноту пратэсту ў сувязі з парушэннем паветранай прасторы. ЕС увёў санкцыі ў дачыненні да беларускай кампаніі «Ізавак» і яе расійскага партнёра. Больш за 3800 жыхароў рэгіёна Пушчы Белавежскай патрабуюць мадэрнізаваць тамтэйшую дарогу.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Міністэрства замежных справ Літвы заявіла часоваму павераннаму ў справах Беларусі рашучы пратэст у сувязі са шматлікімі парушэннямі літоўскай паветранай прасторы ў траўні і чэрвені. Паводле інфармацыі прэс-службы літоўскага знешнепалітычнага ведомства, гаворка пра выпадкі, калі з тэрыторыі Беларусі ў паветраную прастору Літвы заляталі паветраныя шары, якія выкарыстоўваліся для перавозкі кантрабанды, а таксама іншыя беспілотныя лятательныя апараты. У асобных выпадках яны стваралі прамую пагрозу бяспецы грамадзянскай авіяцыі, з прычыны чаго ў ноч з 7 на 8 чэрвеня была часова абмежаваная праца міжнароднага аэрапорта Вільні, гаворыцца ў паведамленні. Міністэрства замежных спраў зноў заклікала Беларусь выконваць міжнародныя абавязацельствы, забяспечваць эфектыўны кантроль паветранай прасторы і рабіць рашучыя захады па барацьбе са злачыннай дзейнасцю, звязанай з арганізацыяй кантрабанды, адзначаецца ў дакуменце. Пра ўвядзенне санкцый еўрапейскага звяза ў дачыненні да беларускай кампаніі «Ізавак» за падтрымку ваеннай агрэсіі Расіі ва ўкраіне стала вядома з публікацыі ў афіцыйным журнале ЕС за 15 чэрвеня. Савет ЕС адзначыў, што гэтая беларуская кампанія займаецца распрацоўкай і вытворчасцю абсталявання для вакуумнага напылення, тонкаплёнышных тэхналогій, іонных крыніц, тэхналогій распылення і звязанага з імі праграмнага забеспячэння. Кампанія ўключаная ў рэестр Российского войсково-промыслового комплексу. У России яе интересы представляет партнер товариства инжиниринговая группа, у дачыненні да якога 15 червеня так само уведенные санкции Еўразвяза. Паводле звестак ЕС, от початку повномасштабного уварвання России во Украину, «Ізавак» и афилированные з ёй компании, якія уваходзяць у одноименную группу, поставили российским подрядчикам оборонного сектора продукцию прикладно на 200 миллионов долларов. Да іншых тэм. У Боне стартавала 64-я сесія дапаможных органаў рамачнай конвенцыі ААН аб змяненні клімату, у якой удзельнічаюць делегаты амаль 190 краін. Перамовы з'яўляюцца падрыхтоўчым этапам да будучай конференции КОП-31, якая пройдзе ў Анталіі. Для Беларусі удзел у такіх працэсах усё часцей набывае фрагментарны характар і не ператвараецца ў рэальны доступ да ресурсаў і ўплыву, кажа удзельніца сустрэчы Ірына Панядельнік.
4: Основные проблемы, с которыми мы приехали как гражданское общество нашего региона, это вопросы адаптации, например, которые очень актуальны для Беларуси, и будто бы в Беларуси могли быть множество проектов, направленных на адаптацию к изменению климата, но, к сожалению, из-за санкций, из-за политики, которую ведет режим Лукашенко, к сожалению, об этом нельзя говорить. А отличный трек, в котором могли бы представители поучаствовать в Беларуси, источники зеленого финансирования.
3: По словам эксперта, кліматычная павестка ўсё часцей выходзіць за межы чыста экалагічных пытанняў і перасякаецца з тэмамі інстытуцыйнай устойлівасці і правоў чалавека. У гэтым кантэксце Беларусь аказваецца ў сітуацыі, калі экалагічная ўразлівасць узмацняецца структурнымі абмежаваннямі ўдзелу ў глабальных рашэннях. Петыцыю падтрымку мадэрнізацыі дарогі ДВ-687 на ўчастку Юшкаў-Груд з Вадзецкая рыхтуецца да накіравання ў Еўрапейскую камісію і Камітэт сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Пад дакументам сабрана больш за 3800 подпісаў жыхароў рэгіёна Пушчы Белавежскай у Польшы, якія патрабуюць працягнуць інвестыцыю. Пра мэты петыцыі і сітуацыю вакол дарогі ў праграме «Госць рацыі» распавёў аўтар ініцыятывы з партыі «Права і справядлівасць» у Гайнаўскім павеце Матэвуш Дам'ян Гутоўскі.
5: З такой ілощі подпісаў ще не сподівалым. Мышлаем, що 1000 це будзе. Локальні спочнощі сон знесмачоны по prostu tą blokadą, tak? I budowa tej drogi powinna być jak najszybciej odblokowana. Wiadomo było, jak przebudowa tej drogi będzie przebiegać. Można było zgłaszać swoje uwagi. I dopiero wtedy, kiedy ta przebudowa się tej drogi zaczęła, pracownia na rzecz wszystkich istot próbuje tą drogę blokować. Ta droga nie tylko zapewnia dojazd do pracy, ale było parę odmów przyjazdu karetek nawet do naredki.
3: Jak означає Матеуш Гутовський, мета петиції – донести голос місцевих жихарів до європейських інституцій і підкреслити необхідність балансу поміж аховою природи і потребами людей, які живуть у регіоні. Більш новинок на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 16 чэрвеня, гэта хвалі беларускага радыё РАЦЭМ, перад мікрафонам Алесь Дубавец, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Юркеш, Мьюз, Кася Кавальска, Брус Спрынгстін ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
2: Лежні гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

0: Рація. Гайнаука.
1: Соколка.
0: Мости.
1: Волковиск.
0: 98.1 FM.
2: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: У минулой передачи «Рацию по дорожах» мы поглыбились у Габрыйский Белосток. И что оказалось? Амаль на каждой улице можно найти ту и иншую камяницу, яка открывает зусім иншую историю города. То ничего нам и не застается, как протягнуть эту тему. И вас у передачи «Рацию по дорожах» витают Юрка Ляшинский
4: и Воля Шамашка. До речи, мы тут вспомнили про это гетто. Там у этом гетто было согнано около 40 тысяч габреев. Это переважно были белостокские габреи, ну, з навакольних, скажімо, тут поселіщів, то гетто існувало до 1943 року, докладно до часу його ліквідації, почали німці ліквідувати його у лютим 43-го року і вивозити габреїв у Треблінку. На початку вивозили поводле алфавіту на літеру А, хто називався, значить, ті йшли, а потім уже без гетої алфавітної парадку вивозили у Треблінку, ну і габреї, що не витримали. Так само йшли за прикладом варшавських габреїв і 15-го на 16-го жнівня, гета акурат буде гадавіна, почалося повстання у гетто. Це друге по величині повстання на території тодішньої Польщі, до воєнної Польщі у гетто, після Варшавського, більше, чим ще у Лоді було. Ну, там можна назвати з гетих героїв гетто такі прозвища, як хто? Як Самуель Пісар. Это, ну, польско-американский письменник, там, супрацовник, скажем, Организации Объединенных Наций, отдела ЕТВАШЕМ у Парижа, у Франции, и он был связан, например, с теперешней администрацией президента Байдена, ну, с теми людьми, которые у теперешней администрации президента Байдена, Самуэль Писар. Треба запомнить это прозвище, не думаю, чи у Белостоку есть улица его, чи нема?
3: Ну, имя? Здається, нема.
4: Ну, нема. І Ефрейма Бараша так само вулиці нема. А гета був старшиня Жидовської ради у Білостоку. Такий чоловік був. Або Даніель Мошкович. Гета був намісник гетого коменданта, чи, ну, коменданта, керівника гета повстання у Габрейським гетчі. Так само вулиці нема. Йош вулиця Ісхака. Ісхака Малмеда, на вулиці Малмеда. Малмеда по-польську. То шмат які установи. Гета центр города. Ну, там йош, але гета був такий бойовик жидовський, габрейський на той час, який загинув, менавіта загинув під час гетого повстання, ну, але німці про цього загинули, те, які то є. Але саме головний, заголовний гетий чоловік, який керував гетим повстанням, гета Тененбаум, Мордехай Тененбаум, такий чоловік був. І він так само загинув у час повстання. Ну, Тененбауна вулиця не існує, ось при вулиці Жабі, гети помнік героям гетта, і там кожен год відбуваються такі урочистості у пам'ять загинувшим габреям у гетим гетта. Ну, ну і що ж можна сказати? Ну, гета така сумна історія, яка все ж таки тягнеться за нами і про її нельга забити.
3: Ну так, тим не менш, Білоруська Рада Раці знаходиться в такому доволі героїчному районі. Як я вже неодноразово казала, всю дякуючи німцям, їх педантичності, які в 6 годин ровно покидали гетто, і ровно в 6 можна було починати подрывну діяльність, переховувати зброю, ладити напади і ніяк супротивлятися. Тому тут, конечно, важно памятать, коли гуляешь по вулочках. Але я хотела бы еще вспомнить еще одну перловину Белостока, напевно. Вот это самая улица Варынского, якая пересекает Липовую и идет далее до будинка школы Тарбут, культура. Это самый вельми цікавый райончик. Тут вот ранее местился комитет допомоги и скарбница габрейская, и школа рамесництва, и некие еще тут цікавые установы культурницкие. Зараз тут цалком все забудовано. И одним таким ориентиром сопроводу является вот эта школа Тарбут, такая знаходиться на узвиші і так само з'являється такою перловиною Белостоцької школи муляров. А таким ось, напевно, головним маяком габрейської культури у Белостоку з'являється ось палацик Новіка, який знаходиться на рагу вулиці Липової Варинського старої. Ён выкананы такі шэры будынак у стылі мадэрн, вельмі прыгожы, ты, напэўна, самы прыгожы будынак пасля палацу Браніцкіх у Беластоку. Там прадаваліся на першым паверсе капелюшы, тканіны, там жыў вялікі фабрыкант Новік. Гісторыя іх сям'і таксама паказвае, наколькі ўсё трагічна закончылася, наколькі недобра пачыналі і наколькі ўсё вайна перакрэсліла і вымушыла людзей пакінуць гэты горад. Тым не менш, будынак застаўся, там зараз знаходзіцца ваенная камендатура, да апошняга часу можа не існуе. Але прынамсі можна пабачыць, наколькі Высоцкая праца стварыла будынак, які бы адлюстроўваў гісторыю сям'і, гісторыю роду, гісторыю гандлю, і праз стагоддзі гэты будынак працягвае стаяць, як усе іншыя дамы ў Беластоку, і нагадваюць нам вось пра гэты габрэйскі гонар і пра габрэйскую душу, якая жыве на гэтых вуліцах.
4: Ну, якая жыла, можа, так скажам, хаця жыве ў памяці гэта габрэйская душа. Бачыш, але там ёсць у Беластоку некалькі такіх турыстычных шляхоў, яны дошкамі пазначаны. Ну, там, скажам, шлях беластоцкіх фабрыкантаў. І там можна пайсці ад гэтай камяніцы да іншай камяніцы, ад месца, дзе была фабрыка так далей. Ну, па гэтым Беластоку перайсціся. Шлях шлях шматкультурнага Беластока. Таксама тутай быў нейкі там, скажам, евангелійская кірха была, тутай царква праваслаўная калісьці стаяла, тут габрэйская, штосьці было. Такі шлях яшчэ і існуе, значыць існуе. Яго недавно утварылі. Шлях кулінарія ў Беластоцкі. Ну, то ўжо то для некаторых ахвотных перайсціся можна, і то хутчэй за ўсё пад вечар. О. Але, напрыклад, шлях па беластоцкіх габрэях такого чагосьці няма. А хаця можна было бы, бо тых гэтых будынкаў засталося, скажам, Нацыянальны фонд здароўя таксама месціцца ў гімназіі, якая пры вуліцы Палацовай, якая калісьці была габрэйскай школа і гімназія была. А там месціцца, скажам, некаторыя месцы, як, напрыклад, на гэтай вуліцы Браніцкая, дзе пачынаецца яна ад Палацовай. Таксама ёсць будынак, ён, што праўда, зруйнаваны, але ёсць дошка, што гэта было габрэйскае. Так што, ну, гэтага яшчэ крышку засталося. Так што, гэты шлях, хай улады горада падумаюць, шлях беластоцкіх габрэяў, шлях беластоцкіх фабрыкантаў габрэяў, але ўвогуле габрэяў, якія тутай жылі. Ну, о...
3: Тым больш, што ёсць яшчэ вуліца Варшаўская, там праз адзін дом, тая ж вуліца Грунвальдская, Суконная. І, дарэчы, я вось калі пахадзіла па Беластоку, больш уважліва паназірала, то ёсць такая асаблівасць. І ў габрэйскіх дамах, і не толькі, мясцовыя будаўнікі 19-га стагоддзя рабілі такія цікавыя закругленні кутоў у дамах. Я такога больш нідзе не бачыла. Такое мае стрэльчатае гатычнае вырашэнне, яно як бы дапамагае чалавеку, калі абыходзіць кут дома, вось не як стукацца зараз, калі кут такі востры, а так прыгожа цякаць, і калі ствараецца вельмі такая цікавая атмасфера. То бок тут можна нават з пункту гледжання архітэктурных асаблівасцяў забудовы нават пабудаваць, калі там нават нацыянальнае пытанне будзе востра стаяць. Але як мне падалося, што на кожнай вуліцы Беластоку засталося старая габрэйская камяніца. І калі гэта не выкарыстаць для турыстычнага патэнцыялу, то будзе сапраўдным злачынствам.
4: Я думаю, што калі ўлады горада не зможуць, ці не хочуць, не могуць гэта зрабіць, трэба грамадскім пачынам рабіць так, як зрабіў грамадскім пачынам наш рэдакцыйны калега Алексей Трубкін зрабіў карту беларускага Беластока. Дарэчы, Лукаш Лянюк, як бы тутай з іншага боку, таксама зрабіў гэтую карту беларускага Беластока, як таксама наш рэдакцыйны былы калега. Так што грамадскім пачынам гэта трэба зрабіць. Так што, Оля, перад табой задача вялікая. Карта габрэйскага Беластока.
3: Так, так. Габрэйскі, і калі мы кажам да, пра Алексея нашага Трубкіна, то я ніколі не забуду яго першую экскурсію. Калі мы стаялі ля ратушы, і ён кажа, што вось першае беларускае месца гэта ратуша горада Беластока. І там распавядае свой беларускі аспект. І калі я пачала знаёміцца з іншымі экскурсійнымі канцэпцыямі, габрэйскай, нямецкай, украінскай, там іншымі спадчынамі, то ўсе экскурсіі нацыянальныя па горадзе Беластоку пачынаюцца менавіта з ратушы. І кожная нацыянальнасць, кожны народ называе ратушу горада Беластока нумарам адзін у сваім турыстычным шляху, што вельмі цікава.
4: А ў свой час беларускі пісьменнік Сакрат Яновіч пра гэтую гарадскую ратушу казаў, што гэта з былой пажарнай вежы зрабілі ратушу. Так што вось такі байструк капіталізма гэты Беласток, як пісаў Сакрат Яновіч. Дарэчы, такі габрэйскі Беласток прыдаўся бы не толькі для турыстаў, якія тут прыязджаюць і хочуць ведаць, што было калісьці тут, ці дзе што калісьці існавала ну, за писанням, што гэта не толькі тут камяніца была, ці синагога, але добра было бы, каб гэта паўплывала на агульны воблік, ці на агульную ацэнку Беластока за мяжой, бо адзін з такіх, ці сям'я аднаго з вядомых амерыканскіх акцёраў, Элі Рут, ён вельмі дрэнна мае такое уяўленне пра Беласток і беластачан. Ён сучасны акцёр і гаворыць, што так, падчас паўстання ў Гэтчы беластачане дапамагалі, але не дапамагалі каму трэба. Так што, прынамсі, цяпер хай дапамогуць.
3: Ну так, комплекс вины гістарычнай, ён паляпшае кожную нацыю, і палякі, канешне, ўже ідуць наперадзе беларусаў, то я спадзяюся, што ўсё будзе добра, і палякі яшчэ раз пакажуць нам прыклад, як варта захоўваць спадчыну.
4: Ну, сумняваюся ў гэтым.
3: Ну, я спадзяюся і веру.
4: Але можна і так думаць, што не толькі тое, што здарылася, скажам, у тыя часы можна цяпер інакш глянуць на гэта і інакш паказаць гэта і ўсё, што было калісьці. Проста ёсць яшчэ месцы, ёсць яшчэ людзі, ёсць апісанне, і гэтым варта пакарыстацца, каб тутай, прынамсі дзеля турыстаў, дзеля ўвогуле нейкіх такіх, знаю, як то назваць, дзеля такіх прамоцый горада Беластока пазітыўнага, паказаць, што гэта вось такое, што добрае калісьці, супольнага існавала, было.
3: Тым больш, што вось гэты ракурс нацыянальны, яны дораць мажлівасць паглядзець кожны раз на горад па-новаму і зразумець логіку, чаму тут будаваліся дамы, чаму так лягла дарога, чаму тут жылі менавіта такія людзі, бо гэта вельмі важна, таму што кожны горад мае велізарнае карэнне, і каб жыць у горадзе, трэба ведаць яго, інакш жыць у гэтым горадзе будзе немажліва. Пажадаем усім нам адкрыць для сябе габрэйскі Беласток і не забывацца на яго. А з вамі былі Юрка Ляшчынскі
4: і Валя Шамашка.
3: Да новых сустрэч.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Брус Спрінгстін на хвалях Беларускага радіо Рэца 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла. Вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

Гэта акутана хвалях беларускага радыё Рацэ. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаюць старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету. Ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Білі Крэдак, Лемон Дазье, а таксама гурты Дамінічі, Дрім Тэатр, Марыліон, The Boomtown Rats, The Aria. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. 14:10 гэта беларускі час. 13:10. Час польскі, праграма «Кола», «Дзён з барадой», запрашаю.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польщі.
3: Литва выказала протест Беларуси в связи с признанием ЕГУ экстремистской организацией. Дональд Трамп заявил о подписании попереднего погоднения с Ираном. Былый полезнявуленный юрист Максим Знак написал еще одну книгу на туремную тематику.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Литва выказала Беларуси рашучий протест у связи с признанием Европейского гуманитарного университета экстремистской организацией. Вильня потребует скасовать постанову и попереджує о политических и дипломатичних заходах на уровне Еврозвязу. Министерство замежных справ лишить это решение политично мотивованным, необгрунтованным и порушающим принципы международного права, а так само суверенитет Литовской республики. Это беспрецедентный выпадок, коли высшая научальная установа, яка законно дзейнічае у іншай краіне, абвяшчаецца экстрэмісцкай арганізацыі, заяўляе МЗС Літвы. Літва запэўніла аб падтрымцы ЕГУ як важнай прасторы для акадэмічнай свабоды крытычнага мыслення і дэмакратычных каштоўнасцяў, а таксама для навучання несхільнага палітычнаму ўплыву. Літоўскі МЗС заявіў, што дзеянні беларускіх улад яшчэ больш ускладняюць адносіны паміж краінамі. До інших міжнародних повідомлень. Президент США Дональд Трамп заявив, що попереднє погоднення в спиненні війни з Іраном уже підписане, і виказав здогадку, що домовленості будуть опубліковані доволі хутко, пише BBC. «Я вельми рады сказати, що яна підписана, угода цілком підписана», сказав він під час перемов з президентом Франції Еммануелем Макроном на саміті G7. Високопоставлені представники США так само почали розкривати некоторые деталі, повідомивши, что Армузский пролив будет снова открытый у пятницу, у той же день, коли запланировано официальное подписание погоднения у Женеве. Поводле их техничной перемовы по ядерной программе Ирана повинны початься на этом тыдне, тады як любое смягчение санкций або разморозка активов будет залежить от выконания Ираном обязательствов по погоднении. Знову до белорусских тем. Былый политвязень Максим Знак завершил написание еще одного сборника рассказов. Книга «Колонисты», завершенная, поинформовал у своем фейсбуку автор. Яна ти то одновленная, ти то написанная наново. Напевно, и тое, и другое. Гэта нібы протяг за Камерону. Калі у сборника короткие истории про розных людей без одинага сюжету, наогул може быть протяг. Только тепер подеи отбываются не у СИЗА, а у поправшей колонии. Бо где ж еще быть колонистом, означая экс-политвязень. У книги будет ровно 72 истории. Цікаво, кольки людей здогадаются, чому менавіта 72, а не 100, як у «За Камероне», пише Знак. Раней широко вядомой стала книга Максима Знака «За Камерон». Гэта 100 новел про туремный побыт, написанных политвязнем у зняволені як способ захавання годности и розуму. Лондонское выдавество «Скарына Прес» упершыню сутыкнулася с выпадком незаконного распаўсюду одного со своих выданняў. Про гэта поведамі у кіраўнік выдавества Ігор Іванов. Паводле яго ситуация выклікае супярэчлівае пачуцці. З одного боку, книга ўсё ж дайшла до чытачоў у Беларусі, а з другого, невялікае незалежное выдавество не мае дастатковых магчымасцяў, каб абараніць свае правы і компенсаваць страты.
4: Таких книг десятки и сотни. Просто у нашем выпадку гэта першая книга, якую з пірацтва Леона. На четвертом годзе існавання выдавества мы потерпим выдатки. У выніку цяпер книга доступная у Беларусі. Вось мы живем у таким гістарычным перыядзе. Может быть, найлепший способ донести беларускія книги у Беларусь цяпер гэта праз пірацтва. Мы британский бизнес, и наши памеры просто недостатковые для того, каб подать у суд. Дзеля одной книги ніхто судзіцца не будзе.
3: На думку выдаўца, проблема выходзіць далёка за межы аднаго конкретнага выпадку і датычыць будучыні беларускай кнігі ў выгнанні. Ён азначае, што сёння многія беларусы пазбаўлены нармальнага доступу да літаратуры і даследаванняў, аднак рашэннем павінна стаць развіццё бібліятэк, адкрытага доступу і іншых легальных форм распаўсюду ведаў, а не падрыў працы незалежных выдавецкіх ініцыятыў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 16 чэрвеня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускай радыё рацыі Дыялесь Дубавец. Запрашаю вас пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, можа нават праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляш.
5: 16 чэрвеня, аўторак. Трапінка – аб'яднанне ў карысці дыялога. Пры падтрымцы Цэнтру беларускай культуры ў Беластоку запрашаюць на спектакль «Бежанства 1915. Гісторіі дзяцей з Нараўкі», прысвечанага 110-й гадавіне бежанства аднаго з ключавых і траўматычных досведаў у памяці праваслаўнай супольнасці Беластуччыны. У пастаноўцы ўдзельнічаюць дзеці і моладзь з пачатковай школы ў Нараўцы. Падчас працы над спектаклем яны вывучылі гістарычныя сведчанні, дакументы і гісторыі сваіх равеснікаў часоў першай сусветнай вайны. Рэжысёркай, сцэнарысткай і сцэнаграфкай спектакля выступіла Яна Троц. Спектакля пакажуць ва ўніверсітэцкім цэнтры культуры, што па вуліцы Цілкоўскага ў Беластоку. Пачатак а 18 гадзіне. У літаратурнай кавярні «Змяна клімату» ў Беластоку адбудзецца аўтарская сустрэча з Пятром Галіцкім і прэзентацыя ягонай кнігі «Паляўнічы за ценямі, за кулісамі самага таямнічага паліцэйскага падраздзялення». Гэта унікальны рэпартаж пра элітнае польскае паліцэйскае падраздзяленне, якое вышуквае самых небяспечных злачынцаў краіны і раскрывае выкраданне людзей з мэтай атрымання выкупу. Яго супрацоўнікі ўдзельнічалі ў арышце Каэтана П., якога СМІ прызвалі польскім Ганібалам Лектарам, а таксама такіх злачынцаў, як Бельмондзяк, Смок, Твардэр ці Вельмондзяк. У гэтай кнізе мы пачуем саміх паляўнічых за ценем, які абмяркоўваюць свае прафесійныя выклікі, дылемы і закулісці сваіх самых відовішных аперацій. Пачатак сустрэчы з Пятром Галіцкім а 19 гадзіне ў літаратурнай кавярні «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку. У Беластоку праходзіць 19 фестываль габрэйскай культуры «За хор, колер і гук». А 19 гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца канцэрт «Вароты Єрусаліма», канцэрт «Вольгі Авігалі Мілешчук» і «Танго Атак». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектаклі «Кармелік». Пачатак а 9 гадзіне.
0: Беласток і Падляш.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Раца. Ми працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 16 червеня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Лемонт Дазье, амерыканскі аўтар песень і музычны прадзюсер, які стварыў знакамітае дэтройцкае гучанне за гады працы ў гуказапісвальнай кампаніі Motown Records. Спяваў у шэрагу гуртоў і праектаў, працаваў з рознымі выканаўцамі, а таксама сольна. У 90-м годзе быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 16 чэрвеня 1951 нарадзіўся Чарлі Дамінічы, амерыканскі музыка, у гэты час лідар уласнага гурта Дамінічы, але ён таксама вядомы як першы вакаліст прагрэсіўнай каманды Dream Theater, дзе працаваў з 87 па 89 год і з якой запісаў дэбютны альбом When Dream and Day Unite. Вось я і прапаную штосьці з гэтага альбому і паслухаць, а потым гурт Дамінічы.

Вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой», працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 16 чэрвеня. У такі ж дзень 1953-га нарадзіўся Ген Мослі, брытанскі бубнач, удзельнік гурта «Marillion». Патрапіў ён у гэты гурт у 84-м годзе акурат на запіс другога альбома «Фугазі». Да гэтага працаваў сесійным музыкам. Што тычыцца «Marillion», дык гэтая брытанская каманда была заснаваная ў 79-м годзе, мае 17 студыйных альбомаў. Не кажу пра канцэртнікі, сінглы ды ўсялякія зборнікі.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой» працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. 16 червеня 1954-го нарадзіўся Гары Робертс, гітарыст ірландскага гурта «The Boomtown Rats». Гэты калектыў быў утвораны ў Дубліне ў 75-м годзе і выконваў энергічны і меладычны поп-панк з дасціпнымі тэкстамі і нестандартнымі аранжыроўкамі. «The Boomtown Rats» выпусцілі 6 студыйных альбомаў, першыя 4 з іх уваходзілі ў першую двадцатку брытанскіх альбомных чартаў, два сінглы каманды падымаліся на вяршыню хіт-параду. Вось адзін з іх і слухаем.

0: Беларускае радыё Рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі і людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларускае радыё Рацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. Літва накіравала Беларусі чарговую ноту пратэсту ў сувязі з парушэннем паветранай прасторы. ЕС увёў санкцыі ў дачыненні да беларускай кампаніі «Ізавак» і яе расійскага партнёра. Больш за 3800 жыхароў рэгіёна Пушчы-Белавежскай патрабуюць мадэрнізаваць тамтэйшую дарогу. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Міністэрства замежных спраў Літвы заявіла часоваму павернаму ў справах Беларусі рашучы пратэст у сувязі са шматлікімі парушэннямі літоўскай паветранай прасторы ў траўні і чэрвені. Паводле інфармацыі прэс-службы літоўскага знешнепалітычнага ведомства, гаворка пра выпадкі, калі з тэрыторыі Беларусі ў паветраную прастору Літвы заляталі паветраныя шары, якія выкарыстоўваліся для перавозкі кантрабанды, а таксама іншыя беспілотныя лятательныя апараты. У асобных выпадках яны стваралі прамую пагрозу бяспецы грамадзянскай авіацыі, з прычыны чаго ў ноч з 7 на 8 чэрвеня была часова абмежаваная праца міжнароднага аэрапорта Вільні, гаворыцца ў паведамленні. Міністэрства замежных спраў зноў заклікала Беларусь выконваць міжнародныя абавязацельствы, забяспечваць эфектыўны кантроль паветранай прасторы і рабіць рашучыя захады па барацьбе са злачыннай дзейнасцю, звязанай з арганізацыяй кантрабанды, адзначаецца ў дакуменце. Пра ўвядзенне санкцый еўрапейскага звяза ў дачыненні да беларускай кампаніі «Ізавак» за падтрымку ваеннай агрэсіі Расіі ва Ўкраіне стала вядома з публікацыі ў афіцыйным журнале ЕС за 15 чэрвеня. Савет ЕС адзначыў, што гэтая беларуская кампанія займаецца распрацоўкай і вытворчасцю абсталявання для вакуумнага напылення, тонкаплёнышных тэхналогій, іонных крыніц, тэхналогій распылення і звязанага з імі праграмнага забеспячэння. Кампанія уключаная ў рэестр расійскага вайскова-прамысловага комплексу. У Расіі яе інтарэсы прадстаўляе партнёр таварыства «Інжынірынгавая група», у дачыненні да якога 15 чэрвеня таксама уведзеныя санкцыі еўразвяза. Паводле звестак ЕС, ад пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну, «Ізавак» і афіляваныя з ёй кампаніі, якія ўваходзяць у аднайменную групу, паставілі расійскім падрадчыкам абароннага сектара прадукцыю прыкладна на 200 мільёнаў долараў. Да іншых тэм. У Боні стартавала 64-я сесія дапаможных органаў рамачнай канвенцыі ААН аб змяненні клімату, у якой удзельнічаюць дэлегаты амаль 190 краін. Перамовы з'яўляюцца падрыхтоўчым этапам да будучай канферэнцыі КОП-31, якая пройдзе ў Анталіі. Для Беларусі удзел у такіх працэсах усё часцей набывае фрагментарны характар і не ператвараецца ў рэальны доступ да рэсурсаў і ўплыву, кажа удзельніца сустрэчы Ірына Панядзельнік.
3: Основные проблемы, с которыми мы приехали как гражданское общество нашего региона, это вопросы адаптации, например, которые очень актуальны для Беларуси, и будто бы в Беларуси могли быть множество проектов, направленных на адаптацию к изменению климата, но, к сожалению, из-за санкций, из-за политики, которую ведет режим Лукашенко, к сожалению, об этом нельзя говорить. А отличный трек, в котором могли бы представители поучаствовать в Беларуси, источники зеленого финансирования.
2: По словам эксперта, кліматычная павестка ўсё часцей выходзіць за межы чыста экалагічных пытанняў і перасякаецца з тэмамі інстытуцыйнай устойлівасці і правоў чалавека. У гэтым кантэксце Беларусь аказваецца ў сітуацыі, калі экалагічная ўразлівасць узмацняецца структурнымі абмежаваннямі ўдзелу ў глабальных рашэннях. Петыцыю падтрымку мадэрнізацыі дарогі ДВ-687 на ўчастку Юшкаў-Груд з Вадзецкая рыхтуецца да накіравання ў Еўрапейскую камісію і Камітэт сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Пад дакументам сабрана больш за 3800 подпісаў жыхароў рэгіёна Пушчы-Белавежскай у Польшы, якія патрабуюць працягнуць інвестыцыю. Пра мэты петыцыі і сітуацыю вакол дарогі ў праграме «Госць рацыі» распавёў аўтар ініцыятывы з партыі «Права і справядлівасць» у Гайнаўскім павеце Матэуш Дам'ян Гутоўскі.
4: Такі ілощі подпісаў ще не сподівалым. Мышляем, що тысяч, то бэнджі. Локальні спочнощі сон знесмачоны по
0: prostu tą blokadą, tak? I budowa tej drogi powinna być jak najszybciej odblokowana. Wiadomo było, jak przebudowa tej drogi będzie przebiegać. Można było zgłaszać swoje uwagi. I dopiero wtedy, kiedy ta przebudowa się tej drogi zaczęła, pracownia na rzecz wszystkich istot próbuje tą drogę blokować. Ta droga nie tylko zapewnia dojazd do pracy, ale było parę odmów przyjazdu karetek nawet do narewki.
2: Jak означає Матеуш Гутовський, мета петиції – донести голос місцевих жихарів до європейських інституцій і підкреслити необхідність балансу поміж аховою природи і потребами людей, які живуть у регіоні. Більш новинок на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
4: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 19. Вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Репортаж на радио Раце.
1: Программа з архіва Беларускага радіорацыя.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: Спецдакладчык АН знову заклікаў Мінск спыніць палітычны пераслед грамадзян. Віктар Клімус раіць беларусам абмінаць Арменію. Купалле прапануе адзначыць на прыродзе этнацэнтр Світанак.
2: У студыі навіна Оля Ваёвская.
3: Забеспечыць паўнавартаснае супрацоўніцтва з мандатамі спецыяльных працэдур, у тым ліку шляхам прадастаўлення змястоўных адказаў і забеспячэння абароны ад рэпрэсій, рэкамендавана ўладам у Мінску ў справаздачы спецыяльнага дакладчыка АН па пытанні аб сітуацыі ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нільса Мужніекса. Таксама ў дакуманце ўтрымліваецца чарговы заклік да ўладаў спыніць пераслед за законнае ажыццяўленне грамадзянскіх і палітычных правоў. Спецдакладчык між іншым заклікае адмяніць артыкул 411 крымінальнага кодэкса злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы, якая выконвае пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі, якая выкарыстоўваецца для падаўжэння тэрміну ўтрымання ў няволі. Асуджаныя паводле гэтага артыкула палітвязні павінны быць вызваленыя і рэабілітаваныя. Спецдакладчык рэкамендуе ўладам адмяніць палажэнне аб завочнай вытворчасці, а таксама адмяніць вынесеныя ў такім выпадку прысуды і забяспечыць выплату кампенсацыі. Акрамя таго, Мінску варта прывесці законы аб барацьбе з тэрарызмам і супрацьдзеянні экстрэмізму ў адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі ў галіне правоў чалавека і спыніць іх неправамернае прымяненне ў мэтах перашкоды законнаму ажыццяўленню правоў. Паводле звестак беларускіх праваабаронцаў, на 16 чэрвеня ў Беларусі 852 чалавекі маюць статус палітвязня. Беларускі актывіст Віктар Клімус, якога учора пасля прылёту ў Арменію затрымалі, пракаментаваў тое, што з ім адбылося па прылёце ў гэтую каўказскую краіну.
4: Не адразу з рэйса на пашпартным кантролі папрасілі прайсці пачатку да памежнікаў, пасля перадалі ў мясцовую паліцыю. Па, скажам, як рэакцыю на запыт, які яны пабачылі ў базе дадзеных, і далей ўжо было разбіральніцтва ў паліцыі. Запыт быў па ўгалоўнай справе і некі, я так разумею, што аналаг уголовнага, некага крымінальнага вышуку ў Арменіі ён рэагаваў.
3: Па словах актывіста, гэтае непрыемнае затрыманне цягнулася амаль 9 гадзін.
4: Усё разбіральніцтва цягнулася прыкладна 9 гадзін. Гэта насамрэч не надта шмат для армянскіх кейсаў. Бывала, што і на больш доўгі час людзі былі вымушаны затрымлівацца. Але ўсё так, канешне, непрыемна і ламае планы. Прабачэнні не прыносілі, як бы, і я ад іх не чакаў прабачэнняў. Яны выдалі рашэнне, пастанаўленне пра вызваленне на падставе таго, што, як яны высветлілі, тое, што беларуская ўлада называе злачынствам, у Арменіі такавым не з'яўляецца.
3: Клімус выказаў падзяку праваабаронцам, журналістам і ўсім, хто ўключыўся ў яго падтрымку. У той жа час актывіст адзначыў, што пасля гэтага інцыдэнту не раіў бы беларускім актывістам наведваць Арменію нават з турыстычнай мэтай. Летняе сонцастаянне і купалле прапануе адзначыць на прыродзе этнацэнтр Світанак разам з імі з 18 па 21 чэрвеня ў 50 кілометрах ад Вільні. Арганізатары пакажуць народныя абрады, пляценне вянкоў, паясоў, танцы, аўтэнтычныя спевы. Як кажа галоўная арганізатарка купалля, кіраўніца этнацэнтра Світанак Марына Струнеўская, усе ўдзельнікі будуць раўнапраўнымі часткамі падзеі. Гледачоў там не будзе.
5: Мы выязджаем сем'ямі з намётамі і разбіваем у лесе такую вёску. Гэта ўсё праз рэгістрацыю. Людзі праходзяць апытанку, дасведчаныя, каб яны разумелі, што іх там будзе чакаць, што гэта не будзе музыка ў калонках. Трэба вот у гэтыя дні менавіта пабыць вот з асяроддзем, пабыць з прыродай, пачуць сябе, проста супакоіцца, адкінуць гэтыя ўсе гаджэты і гэты штодзённы бег, проста падзякаваць сусвету за гэтае жыццё.
3: Паводле Марыны Струнеўскай, святкаванне сонцастаяння і купалля адбудзецца пры любым надвор'і. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну і таксама далей дажджы і навальніцы месцамі ў нашым памежным рэгіёне, што цікава, такіх месцаў дастаткова багата. Тэмпература паветра зараз плюс 15 у Лідзе ды Беластоку, 16 у Гарне ды Гайнаўцы, 18 зараз у Берасці, 18 у Кобрыне ды 15 у Пінску. Заходні вецер ад 4 да 9 метраў за секунду, але ўвага, парывы да 14 метраў за секунду. Паніжаны атмасферны ціск, ён павышаецца, уначы будзе каля нормы, ды таксама заўтра ранні.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. День с Рацией.
2: І гэта ўторак, 16 дзень чэрвеня, тут у суды Беларуская радыёрацыя з вамі Улады Грыняўскі. Прымаю эстафету і таксама далей павяду эфір на нашай хвалі дзённай інфармацыйна-музычнай. Абавязкова наперадзе інфармацыя, абавязкова наперадзе каментары. Шчыра вас запрашаю. 98.1 FM у Беластоку ды Гарудні, 99.2 FM у Берасе ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Далей будзем разам, наперадзе неўзабаве гостя павітаем.
6: Радіорація. Інформація, музика, культура.

0: Ён будзе арганізаваны ЗША, Вялікабрытаніі, Германіі, Польшы і іншымі краінамі. Так вось мы гатовы будзем абараніць нашага саюзніка. Хоць тады быў таксама мэсэдж, што Лукашэнка, ты павінен дзякаваць за тое, што ты знаходзішся пры ўладзе толькі нам, Маскве. Калі ты не будзеш удзячны нам, калі ты будзеш вагацца, не будзеш выконваць нашы даручэнні, то могуць адбыцца такія сцэнары, як дзяржаўны пераварот.
1: Спадар Павел, ну але выглядае сітуацыя, што нешта ў Мінску адбываецца такое, што Масква мусіць свайго эмісара даслаць у Мінска пагаварыць вочы ў вочы з Александрам Лукашэнкам. Бо напэўна, калі б Лукашэнка, ну і так, умоўна кажучы, быў следаваў гэтай расійскай пазіцыі, то і не трэба было такіх рухаў рабіць, ехаць, папярэджваць яго, зноўку пра гэта яму нагадваць. Нешта там адбываецца ў гэтым Мінску?
0: Лукашенко боится. Лукашенко заполоханы, и это интервью Аля Рабия и встреча с Лавровым это продемонстрировало. Психологично он заполоханы. И он находится под тиском, под уздением Российской Федерации, как в большей ступени долучиться до агрессии России супрать Украины. Зразумело, что он удельничает в этой агрессии, что с 2022 года, представивший территорию Беларуси, сегодня проставляющий поветренную простору, занимается прадпрыемства вытворчасцю зброяй, украінскіх дзяцей вывозіць незаконна на тэрыторыю Беларусі і гэтак далей. Але сёння стаіць пытанне, што Расія знаходзіцца ў цяжкой сітуацыі, вайсковай сітуацыі цяжкой, яна не можа дасягнуць тых мэтаў, нават мінімальных, на якія яна б сёння разлічвала, акупацыі ўсяго Донбаса. Вайна перайшла на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. Украіна наносіць вельмі прэцызійныя, вельмі дакладныя удары па інфраструктуры, перадусім нафтавай інфраструктуры і вайсковай інфраструктуры Расійскай Федэрацыі ў глубіне Расійскай Федэрацыі, але Расія патрабуе ад Лукашэнкі большай ангажаванасці. І ён у інтэрв'ю Аля Рабія прама кажа пра тое, што Украіна акрэсліла 500 цэляў на тэрыторыі Беларусі, а гэтыя цэлі будуць, за скажам, ну не тое, што выкарыстана, магчыма быць накіраваныя ўдары толькі ў сітуацыі, калі Лукашэнка зноў прадставіць тэрыторыю Беларусі для ўварвання ва Украіну, альбо прадставіць тэрыторыю Беларусі для дронавых атак па Украіне, альбо, як даходзіць інфармацыя, магчыма, зноў пачне трэніраваць мабілізаваныя расійскія войскі на тэрыторыі Беларусі. І вось гэтага ён вельмі баіцца. Тут трэба пагадзіцца, што ён не хоча пашырэння вайны, бо ён разумее, што ў грамадстве беларускім ёсць агульная згода, абсалютны кансэнсус па пытанню таго, што беларусы не хочуць, каб Беларусь была больш уцягнута ў гэтую бессэнсоўную, здрадніцкую і злачынную агрэсію, якую вядзе Расія пры падтрымцы рэжыму Лукашэнкі. І калі гэта адбудзецца, горшы сцэнарый, ён разумее, што ў грамадстве, нягледзячы на тое, што яно дэматаванае, што яно знаходзіцца пад плінтусам, як часта кажуць, могуць пачацца хваляванні. Хваляванні, якога ўзроўню мы не ведаем, але ўсё ж такі такі шанец ёсць. І ён сапраўды гэтага вельмі баіцца. І ён бачыць, што расійская эканоміка вынішчаецца. Ну, апошнія экспертныя дадзеныя, што 48% бюджэту Расіі траціцца зараз на вайну. Эканоміка Беларусі вынішаецца, санкцыі маюць ўжо той уплыў, на якой мы разлічвалі даўно, і тут трэба скончваць вайну, і тут трэба шукаць кампрамісаў. Ён нават прама кажа ў інтэрв'ю, што і Расіі, і Украіне трэба ісці на кампрамісы. Ён ужо ўказвае Пуціну, што ён павін пайсці на кампраміс. Но мы пакуль бачым з вамі, што Расіі ні на які кампраміс не ідзе. Лавроў рэагуе на прапанову Вялікабрытаніі, Германіі і Францыі сумесна з Украінай як ультыматум, і кажа, што мы такі ультыматумы прымаць не будзем. І агучвае гэта менавіта ў Мінску, прыехаўшы ў Мінск і праводзячы прэс-канферэнцыю з Рыжынковым і падчас сустрэчы з Лукашэнкам.
1: Калі можа пра гэтыя тэмы, ну вось прагучалі гэтыя 500 аб'ектаў, і ўскосна Александр Лукашэнка гаворыць пра тое, што яны, умоўна кажучы, не абароненыя, што такая сітуацыя рэальна можа быць, і гэта таксама, ну таксама страшна.
0: Ну, конечно, если калі мы паглядзім, што Расійская Федэрацыя не ў стане абараніць свае крытычныя аб'екты інфраструктуры, ці мы можам з вамі сказаць, што беларуская армія ў стане абараніць крытычныя аб'екты інфраструктуры. І адказ тут будзе абсалютна адназначны. Не, не ў стане і не зможа. І колькі бы Лукашэнка не хваліўся на сваіх парадах высокім узроўнем арміі, мы абсалютна з вамі разумеем, што паміж арміяй беларускай і ну, хочется называть беларускай, конечно, да, калі яна менавіта абараняе беларускі народ, і узброенымі сілами Украіны, гэта велічэзная пропасць, гэта велічэзная, гэта десятки

0: некалькі разоў розніцы па эфектыўнасці, па магчымасцях баявых і па здзяйсненню актаў атакаў па тэрыторыі праціўніка. Ну, у гэтым кантэксце Украіна будзе разглядаць Беларусь, на жаль, праціўнікам. Ніхто з нас бы не хацеў, я думаю, ніводзін грамадзянін Беларусі, ніводны палітык, каб гэта адбылося, але віну за гэта будзе паносіць Лукашэнка, калі ён ўсё ж такі пад ціскам Крамля пойдзе на тыя крокі, на якія разлічвае ад яго Крэмль.
1: Гаспадар Павел, ну і тут сам у гэтым кантэксце, ці завязана тут Еўропа, зараз патлумачу, што я маю на ўвазе. Ёсць такія размовы, невядома, ці можна іх у палітыцы выкарыстоўваць, таксама ў аналітыцы. Звязваецца гэта са званком Макрона, што нібыта не толькі там былі пэўныя такія вось пагрозы ў бок Александра Лукашэнкі, але між іншым і такія ускусныя абяцанкі, што могуць налажвацца нейкім чынам стасункі з еўрапейскім звязам. Таксама былі інфармацыі, што кіраўнік выведкі французскай прыязджаў у Беларусь. Ці вось некім чынам гэта можа быць завязана, ці не прыязджаў Лаўроў, каб прашчупаць, а што там думае, пра што мяркуе Александр Лукашэнка пасля размовы з Макронам, а можа рэальна ён глядзіць у бок еўрапейскага звязу. Я нагадаю, што нават тут у нашай студыі беларускага радыорацыі мы неаднойчы казалі, што ну, Еўропа не можа пайсці на такі крок нармалізацыі адносінаў з Александром Лукашэнкам. А можа акурат ёсць вось гэта боюсь у Расіі, што Александр Лукашэнка таксама і глядзіць на захад у тым ліку пасля размовы з Макроном.
0: Фактычна у нас не цікавая сітуацыя, бо ў Расіі засталася апошняя тэрыторыя, апошняя краіна абсалютнага сферы ўплыву Расійскай Федэрацыі. На жаль, гэтая краіна мае назву Рэспубліка Беларусь. Менавіта з-за дзеянняў дыктатара, узурпатара, які не абапіраецца на выбары беларускага народа, а абапіраецца на падтрымцы Крамля. Расія згубіла свае сферы ўплыву. Давайте паглядзім, прааналізуем за апошні час. Гэта і Сірыя, гэта і Венесуэла, гэта ў практычна ў бліжэйшы час магчыма Куба, гэта Малдова, гэта Арменія, да? Я перакананы, што Казахстан уже, як кажуць, спіць і бачыць, калі ён зможа адплыць у бок Кітая і абаперціся не на Расійскую Федэрацыю. Азербайджан, які праводзіць абсалютна самастойную палітыку. Хто застаўся ў сферы інтарэсаў Расійскай Федэрацыі? Ну, за выключэннем Кыргызстана, Таджыкістана, але крытычна важна, стратэгічна важна для Расійскай Федэрацыі беларускі балкон, Беларусь. Таму Расія спецыяльна гэты візітам падкрэслівае яшчэ раз, што гэта іх сфера ўплыву. Я скажу шчыра, пакуль Лукашэнка будзе пры ўладзе, і калі ён будзе праводзіць тую палітыку, якую мы бачым, Расія зробіць усё, каб любыя спробы умоўнай касметычнай нават нармалізацыі адносінаў з Еўрапейскім саюзам спыніць, перашкодзіць ім. Гэта я апіраюся на свой досвід як былога амбасадара. Як можна змяніць гэтую сітуацыю? Калі дэмакратычна абраны лідэр, ён абіраецца на падтрымку народа. Яму не трэба пытацца ў міністра замежнай краіны, як яму праводзіць сваю знешнюю палітыку, а фактычна ўжо нават і ўнутраную палітыку. Калі беларускі народ падтрымлівае ўладу, то тая ўлада будзе апірацца на беларускі народ. Выхад ёсць. Выхад – это круглы стол. Калі можна было бы сесці, а для гэтага сапраўды трэба ісці на кампраміс. Вось тое, што кажа Лукашэнка, Расіі, Украіне, трэба ісці на кампраміс. Трэба ісці на кампраміс, Лукашэнка. Трэба садзіцца за стол круглы, як гэта было ў 1689 годзе ў Польшы, і дамаўляцца, як захаваць незалежнасць пад пагрозай інкарпарацыі Расійскай Федэрацыі, каб выйсці з-пад уплыву Расійскай Федэрацыі. І гэта можна зрабіць толькі такім шляхам, іншага не дадзена. Што тычыцца візіта французскага дыпламата, па тых звестках, якія мы маем, ну, па-першае, Францыя не мяняе сваёй палітыкі, мы атрымалі запэўненне на ўсіх узроўнях, на ўзроўні парламента, прэзідэнта Елісейскага палаца, міністэрства замежных справ Францыі. Але падчас гэтага візіта Лукашэнка заняў даволі жорсткую пазіцыю і сказаў, што ён гатовы пайсці на змены ўнутранай палітыкі, калі Еўрапейскі саюз здыме з яго ўсе санкцыі. Ён штосьці блытаў. За 32 гады ён павін быць самым лепшым экспертам у санкцыйнай палітыцы, бо ён уже не аднойчы праходзіў гэты этапы санкцый. Спачатку ты здзейсніў велічэзную колькасць злачынстваў, працягваеш іх здзяйсняць у адносінах беларусаў унутры і па-за межамі краіны, а чамусьці чакаеш, што Брусэль першым здыме санкцыі. Санкцыі за тое, што ты падтрымліваеш агрэсію, тое, што ты рэпрэсуеш беларусаў. Не, ўсё наадварот. Спыняй унутраныя рэпрэсіі, перепыняй падтрымку агрэсіі, садзіць за круглы стол, і вось тады Еўрапейскі саюз можа мяняць сваю палітыку і адмяняць санкцыі. А формула павінна быць толькі такой, і іншай я не бачу.
1: І літаральна апошні каментарый, апошняе пытанне. Тут Дональд Трамп у Расіі не атрымліваюцца з ім стасункі, у Лукашэнкі як быццам бы трошачкі палепей, і ў тым жа самым інтэрв'ю, на якое мы ўжо спасылаліся, ён прызнаўся, што вось спадзяецца, што Вашынгтон, адміністрацыя Трампа націснуць на чатыры краіны Польша, Літва, Латвія, што вось магчыма гэтай калі паедзе праз Еўропу. Пра гэта таксама сказаў Александр Лукашэнка. Вось тут роля Амерыкі, як наогуле выглядае, ці таксама Лаўроў, скажам так, трошкі зайздросціць Александру Лукашэнку, якога лепш атрымліваецца з амерыканцамі размаўляць.
0: Апошнюю інфармацыю, якую мы атрымалі ад амерыканскага боку, Злучаныя Штаты Амерыкі яшчэ раз пацвярджаюць, што яны не ажыццяўляюць ціск у адносінах да тых краін, праз якія патэнцыйна мог бы пайсці транзітам беларускі калі. Але зразумела, Лукашэнка не задаволены зняццём гэтых санкцый Злучаных Штатаў Амерыкі, бо яны не даюць яму магчымасці уздыхнуць з палёгкай, да? Бо і так інакш яму трэба далей пастаўляць калі праз тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. Чаму, напрыклад, Украіна лічыць гэта немэтазгодным? Я пытаўся ў прэзідэнта Украіны падчас нашай сустрэчы ў Кіеве са Светланай Ціханоўскай. Ён сказаў, што таму, што гэта створыць дадатковыя магчымасці для Расійскай Федэрацыі па гэтым каналам прадаваць таксама і свой калі. Гэта дадатковы рэсурс для Расіі. Калі Лукашэнка зняць санкцыі сёння на калі, гэта азначае, што Расія будзе траціць менш сродкаў на падтрымку рэжыму Лукашэнкі ў Беларусі. Значыцца, больш сродкаў будзе аддаваць на вайну ва Украіне. І тут логіка абсалютна ясна і зразумела. Лукашэнка просіць амерыканцаў гэта зрабіць. З іншага боку, наколькі я разумею пазіцыю США, калі Лукашэнка не пойдзе на спыненне рэпрэсій, калі рэпрэсіі будуць прыводзіць да чарговых садак і чарговае прызнанне палітычных зняволеных, я думаю, што амерыканцы не будуць стаяць у баку, а проста вярнуць тыя санкцыі, якія былі зняты раней. Бо Лукашэнка павінен разумець, з ім размаўляюць моцныя партнёры. Злучаныя Штаты Амерыкі маюць у сваіх спісах яшчэ 100 прадпрыемстваў, IT-сектар, банкаўскі сектар, Беллісбумпром, Белнефціхім і гэтак далей. Амерыканцы праводзяць нестандартную дыпламатыю. Ну, ўжо больш за год Лукашэнка гуляе з амерыканцамі. Ён просто хлусіць і падманывае прэзідэнта Трампа. І гэта трэба таксама прызнаць і публічна сказаць. Ён падманывае прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Прэзідэнт США Дональд Трамп двойчы асабіста, калі не тройчы, прасіў яго вызваліць усіх палітзняволеных. Прайшло ўжо больш за год, Лукашэнка не вызваліў усіх палітзняволеных, ён сажае далей людзей. І гэта на сённяшні дзень выглядае больш як канвеер. Мы радыя тое, што на свабодзе кожны і кожная, але мы павінны таксама быць і рэалістамі, глядзець вельмі рэальна на тое, як паводзіць сябе Лукашэнка.
1: Дзякуй вялікі за размову, за каментары. Нагадаю, беларускі палітык Павел Латушка быў сёння з намі.

0: Беларусь.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
4: Пасол для асаблівых даручэнняў Міністэрства замежных справ Украіны пра заявы Лукашэнкі. Юры Каліна збірае сведчанні пра Тамару Саланевіч для дакументальнага фільма. Пасля забойства мастака Скрыпецкага ў Белай Падляскай затрыманыя двое беларусаў.
3: У студыі навіну Валяваёўская.
4: Пасол для асаблівых даручэнняў Міністэрства замежных справ Украіны Раслаў Чарнагор мяркуе, што выбачэнні Александра Лукашэнкі перад Уладзімірам Зеленскім звязаны з тым, што ён усведамляе магчымыя рэальныя наступствы. Дыпламат мяркуе, што да заяву Лукашэнкі пра адсутнасць намераў ажыццяўляць ваенныя дзеянні супраць Украіны трэба ставіцца крытычна. Чарнагор адзначыў, што для рэжыму Лукашэнкі ўдзел у вайне супраць Украіны палітычнае або нават фізічнае самагубства, але гэта не азначае, што Беларусь не ўступіць вайну, калі такое рашэнне ухваліць Расія. Александр Лукашенко у інтерв'ю телеканалу «Ал Арабія Інгліш» выбачыўся перад Уладзімірам Зеленскім. Апроч таго, ён чарговы раз запэўніў, што украінскаму народу і вайскоўцам няма чаго баяцца небяспекі з Беларусі. Аднак пра гэта Лукашенко казаў і раней, а ў выніку ў лютым 2022 году падтрымаў расійскую вайсковую агрэсію. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін шчыра верыць, што яго армія ва Ўкраіне перамагае. Лічыць эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксецюк. Палітоляг нагадвае, што расійскія вышэйшыя вайсковыя чыны цэлы час запэўніваюць Пуціна, што да канца гэтага лета яны захоплять Донбас.
5: Тому відмова Путінська в контексті перемир'я, на мою думку, вона також лягає у цю площину, у площину того, що він в своїй голові особисто вірить у все, що він говорить, у те, що вони перемагають безпосередньо на лінії фронту. І насправді нам не те, щоб, можливо, не дуже цікаво, але це було б доволі цікавим питанням, те, чи взагалі він розуміється на реальній ситуації, актуальній на полі бою.
4: Менавіта нерозуміння Путіним ситуації на фронті російсько-української війни і штурхає його адринаць усялякі спроби усталявання перамир'я, лічить український експерт. Рэжысёр-дакументаліст Юры Каліна распачаў працу над новым фільмам, прысвечаным Тамары Саланевіч. У сувязі з падрыхтоўкай стужкі ён звярнуўся да грамадскасці з просьбай адгукнуцца ўсім, хто ведаў Тамару Саланевіч асабіста, працаваў з ёю, сябраваў або можа падзяліцца ўспамінамі пра яе дзейнасць.
6: Пра яе менавіта зрабіць дакументальны фільм. Гэтай думкай хадзіў некалькі гадоў. Сёлета ўдалося знайсці спонсора у выглядзе Центру беларускай культуры, у выглядзе горада Беластока, таксама далучыўся Белсад, асяродак медіюв для заграніцы польскага тэлебачання, беластоцкае тэлебачанне, паколькі яна працавала ў беластоцкім тэлебачанні. Чым больш людзей пра яе захоча мне расказаць да камеры, тым чэты фільм будзе цікавейшы.
4: Менавіта Юры Каліна просіць усіх ахвотных цягам паўгода звязвацца праз яго сацыяльныя сеткі для перадачы матэрыялаў і ўдзелу ва ўспамінах для будучага фільма. Асаблівая ўвага надаецца жывым сведчанням, а таксама архіўным фотаздымкам, відэа і дакументальным матэрыялам. Пасля забойства 44-гадовага расійскага мастака Семёна Скрыпецкага сапраўднае імя Роберт Кузаку, якое адбылося напярэдадні ў Белай Падляшскай, затрыманыя двое беларусаў. Вынікае з паведамлення акруговай пракуратуры ў Любліне. Паводле інфармацыі ведамства, забойства адбылося 15 чэрвеня. На месцы злачынства сярод іншага вынята 5 гільзаў і адна куля. Ускрыццё прызначанае на 17 чэрвеня. У выніку праведзеных дзеянняў у раёне консульства Рэспублікі Беларусі ў Белай Падляскай паліцэйскія затрымалі двух грамадзян Беларусі ва ўзросце 37 і 33 гады. Іх роля ў гэтым здарэнні правяраецца, чытаем у паведамленні. Скрипецькі відомі своєю публічною критикою російських уладів, у першу чергу президента Російської Федерації Володимира Путіна і керівника Чечні Рамзана Кадирова, у тим ліку прес свою творчість. Більш новини на нашому сайті racia.com, черговий випуск про годину.
1: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: І так само далі місцями дальше у нашому поміжному регіоні, так само місцями і навальніці. Калі казати про наш поміжний регіон, то навальніці зараз сконцентрувалися у восходній частці Городинщини. У Ліді зараз плюс 15, там недалеко від Ліди навальніця, плюс 17 зараз суха, Рудні, де Волковиську, 16 у Білостоку, де Гайновці, 18 зараз у Бересті, 18 у Кубрині, де плюс 17 зараз у Пінську. Вітер заходній 4 до 9 метрів за секунду, але увага, пориви до 14 метрів за секунду, а місцями навіть тим мацніше можуть бути понижені атмосферний тиск зараз.
1: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. День з Рацією.
3: Так само на хвалі Білоруського радіо Рація щиро вас запрошаю у чергову годину тут у студії Влади Гринівський. А сьогодні, нагадаю, 16-й день червня авторок. 98.1 FM у Білостоку де Гарудні, 99.2 FM у Бересті де Білоподляскій, де так само в інтернеті racia.com. Наші координати, каб не згубитися у FM простори поміжного регіону.
0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берости, 99.2.

0: На гэтую прапанову падтрымліваю і думаю, што мы таксама, мая фракцыя «Ваш голас» таксама прапаноўвала праходжэнне паліграфа. Я 2 месяцы назад выступіў з такім адкрытым лістом, што я гатовы прайсці паліграф, скажыце мне, дзе і калі гэта зрабіць. Значыць, таму зразумела, што калі такая прапанова будзе высунутая кімсьці із фракцый, мы яе падтрымаем, і я думаю, што мы таксама будзем гэта прапаноўваць, таму што, ну, планы планами, я думаю, что наша фракция так само выйдет с такой пропановой. Я думаю, что мы объединяемся с кимсти. Тут не истотно той, кто первый это будет пропоновать, кольки истот затвердить прохождение полиграфом. Принамсі, ну, хай и не кожного чальца координационной рады, а лишь людей тих, которые претендуют на некие посады, так мне здається, это повинно быть обовязково.
1: Скажите, а что вы думаете на конт не допуска у Европу так само кіраўнічкі одной з фракцій з спадарні Мартыновай?
0: Ведаеце, тяжко мне отказаць, чому польский бок не пустіў на свою територію спадарню Мартынову. Мне падаецца, што ў польскага боку ёсць дастатковыя абгрунтаваныя доказы таго, што яна не павінна быць на тэрыторыі Еўразвяза. Мне цяжка казаць, з чым гэта звязана. Ёсць некалькі меркаванняў, якія ходзяць у інтэрнэце, пачынаючы ад самых такіх, скажам так, радыкальных, што спадарня Мартынова з'яўляецца агенткай некаторых там спецслужбаў, прычым некалькіх, сканчуючы некімі банальнымі рэчамі, што хтосьці пісаў на яе даносы, і яна насамрэч не вінаватая, але ж калі ёсць прычыны разглядаць, то польскія спецслужбы павінны разглядзець усё, і таму, можа быць, гэта насамрэч проста некія гульні ворагаў Мартыновай. Мне цяжка казаць, я спадар Мартынову асабіста ніколі не бачыў, толькі на дэбатах. Таму, ну, ведаеце, мне падаецца, гэта не беспадстаўна.
2: Координаційна рада дає ролі у демократичному білоруському руху. Коли люди довідуються, що є у складі координаційної ради, то, звичайно, я нею підтримлюють. Таке назірання огучила представниця фракції «Наступ» Лізавета Прокопчик. Нагадаю, тему з нею погутрила Марина Савіцька.
3: Як сприймають твої знайомі, сябри, не білоруси, коли довідуються, що ти уваходиш у таку структуру? Що вона тобі дає? Які питання ти чуєш?
4: Звичайно, і вони вельми уражаны. Меня уражвае іх уражанне. Таму што заўсёды ты робіш такую рэмарку, каб даць просто людзям разуменне, што гэта, ну, як бы быццам бы парламенту выгнанне. Але яны разумеюць даволі літаральна гэта. У звычайных краінах парламент гэта даволі важны орган, які там рэальна кантралюе па сутнасці тое, як будзе жыць грамадства, што зараз, што ў будучыні, прымаючы там некія законы і гэтак далей, бюджэты. Таму там час ад часу прыходзіцца ім расказваць, что, ну, у нас там трошки іншая ситуация, але агулам усе с павагай ставяцца до гэтага выбору. Як раз таки замежнікі часцей за ўсё кажуць, что вау, там круто живеш, нават ситуация моя з грашыма, так, я там часто зараз на сузвоні своей хозяйкі кватэры, якую здымаю, і она там мне все, ой, ты такой справай, конечно, займаешься, давай, ура, але зразумела, что для іх, конечно, гэта просто сама ситуация, у якой беларусы зараз знаходзяцца, яна даволі жудасна для іх выглядае. Я бачу іх як бы спробаваць гэтую зразумець, што мы адчуваем, ці там што людзі ў Беларусі адчуваюць, ці што адчуваюць тыя людзі, якія з турам зараз выходзяць. Але, ну, я разумею, што яны, канешне, напэўна, не змогуць адчуць, і дай Бог ніколі не спатрэбіцца ім гэта адчуваць.
3: А што табе асабіста дае ўдзел у каардынацыйнай радзе?
4: Гэта мне дае магчымасць прасоўваць літаральна мае ідэі, ідэі таго, якім чынам я хочу прийти до той кропки, коли белорусы, например, смогут легально, без опаски вертаться назад в Беларусь. Я уже навод тут не про себя кажу, потому что я лечу, что мне там давно и надолго дорога закрыта, але есть шмат людей, которые неде на фотках засветились, неде колись-то задонатили, им там погрожают реальные тюремные сроки, и я б хотела, как бы эти люди все ж таки, потому что я разумею, что они плюс-минус то самое отчувают, что я отчуваю у иммиграции, так это сум по дому, шмат кто не может побачыцца з бацькамі, бацькі не могуць прыехаць. Ну, я не хачу жыць у міграцыі, я не хачу, каб гэта

0: Людзі жылі ў міграцыі, я лічу, што Беларусь лепшай краінай можна рабіць толькі ўнутры Беларусі, і чым больш разумных, крутых, паспяховых людзей будзе мець гэтую магчымасць вярнуцца назад Беларусі, зрабіць гэта бяспечна, тым лепш для Беларусі, тым хутчэй, я лічу, адбудуцца якасныя змены ўнутры Беларусі.
1: А ты верыш у іх?
0: Так, я б не займалася гэтым, калі б я ў іх не верыла.
1: Як думаеш, калі гэта можа адбыцца?
0: Я ўжо лічбамі не аперую. Тут я думаю, што там, ну, ёсць некалькі трыгераў, якія могуць паказваць, што гэта можа адбыцца, так? Напрыклад, калі Лукашэнка будзе ўсё радзей з'яўляецца на тэлебачанні, напрыклад, альбо калі будзе вельмі заўважна, што з'яўляецца нейкая новая фігура, так, якую СМІ падсвечваюць. Ці проста чамусьці Лукашэнка пасварыцца з Пуціным зноў, і тады дэмакратычныя сілы могуць уключацца больш актыўна. Але нейкай даты я не хачу даваць, але я спадзявалася, што ў гэтым годзе, калі шчыра. Але гэта ў мяне там такі прагноз бо можа ў 22-м годзе. Я спадзявалася, што ў 26-м ужо будзе ісці працэс якраз такі, што ну хоць бы людзі, якія там не моцна былі ў дзвіж уключаны, што яны, напрыклад, змогуць ездзіць. І можа быць там нават я змог паехаць. Але не пашанцавала, напэўна. Але яшчэ год ідзе, можа яшчэ нешта паспець.
2: Таксама каардынацыйная рада ўжо новага чацвёртага складу мае сабрацца на гэтым тыдні, максімальна да канца гэтага тыдню. Толькі я нагадаю, што ў траўні адбыліся выбары, згодна з вынікамі фракцыя «Наступ», якую прадстаўляе наша суразмоўца, набрала каля 10% і, адпаведна, атрымала 8 мандатаў з 80.
3: Дзень з рацыяй.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Радыё рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Ну, а на здымках кліпа было вельмі цікава, таму што Ваня Карнацевіч, які запісваў, ён вельмі сам па сабе цікавы, класны аператар. Вельмі было весела, смешна. Там яшчэ на здымках быў яго сабака, таксама кілез пастаянна ў кадр і перашкаджаў, але вельмі дадаваў атмасферы.
1: Ігра Грыб знойдзем на YouTube-канале Максіма Знака.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 17 у Польши.
3: Сатирычны YouTube-праект, прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем. Напярэдадні першага паседжання каардынацыйнай рады прапановы ад фракцыі «Ваш голас». Завершаны збор для дзяцей палітвязняй, сабрана 2/3 заяўленай сумы.
2: У студыі на віну Валёва-Ёвская.
3: Група грамадзян, звязана з YouTube-праектам «Чын Чын Чэнэл», папоўніла спіс экстрэмісцкіх фармаванняў у адпаведнасці з рашэннем Міністэрства ўнутраных спраў ад 16 чэрвеня. Вынікае з абноўленага пераліку на сайце ведамства. Чын Чын Чэнэл – сатырычны YouTube-праект, створаны акцёрамі, якія пакінулі ў 2020 годзе Купалаўскі тэатр і рэжысёрам Андрэем Кушперскім. Галоўныя ролі выконваюць Міхаіл Зой і Дзмітры Ясіневіч. Праект высмейвае беларускую рэчаіснасць пры ўладзе Александра Лукашэнкі, парадзіруе чыноўнікаў. Акрамя YouTube Чын Чын Чэнэл, мае актыў аккаўнты ў Інстаграме, Тэлеграме, ТікТоку і іншых сацыяльных сетках. Кантэнт праекта раней быў прызнаны так званым экстрэмісцкімі матэрыяламі. Цяпер у спісе так званых экстрэмісцкіх фармаванняў, які сумесна вядуць МОЗ і КДБ, 357 арганізацый. «Ваш голас» – одна з фракцій новой координаційної ради. Напередодні яе першого поседжання на фоне дискусії вакол пропанови пройсти поліграф про узровень довіру, адказності і будучыню представнічага органа беларускіх демократичних сіл разважає керівник фракції Андрей Кулас.
4: У нас вельми маленькая фракция, у нас только 4 человеки, тому мы чекаем пропанов от тех, кто будет, скажем так, керовать процессом. Як я ведаю, на данный момент разглядаются пропановы на конт реформ у наших демократичных структурах, тому, покуль что я меркую, нема чего обмерковывать, тому что нема проекта реформ. И по всех тих интервью, якие...
3: Колас таксама зацікаўлены ў супрацы з іншымі фракцыямі і ўпэўнены, што яны будуць на першым паседжанні. Завершаны традыцыйны вясенне-летні збор сродкаў для дзяцей палітвязняў. Усяго сабрана 11451 еўра. Вынікае з інфармацыі на сайце фонду «Салідарнасці Байсол». Збор быў абвешчаны 5 траўня, ён прымеркаваны да Дня абароны дзяцей і пачатку летніх канікул. Адзначалася, што памер дапамогі для кожнага дзіцяці складзе 100 еўра. Заяўленая сума збору раней склала 10 тысяч еўра, затым была павялічана да 12 тысяч, у выніку склала 17 100. Такім чынам сабрана 67% неабходнай сумы. Падтрымка ўжо аказана 100 дзецям з 166. Чытаем на сайце фонду «Байсол» штогод аб'яўляе зборы для дзяцей палітвязняў перад летнімі канікуламі, пачаткам навучальнага года і напярэдадні навагодніх святаў. Летась перад летнімі канікуламі фонду ўдалося сабраць сродкі для 252 дзяцей. Палітвязні Максім Знакі і Пятру Марчанка прэзентавалі кампазіцію і кліп «Ходзікі». Песня распавядае пра людзей ходзікаў. Дарэчы, знаёмства музыкаў пачалося за кратамі, распавядае Пятру Марчанка.
5: Я ў калоніі нумар 3, і пры гэтым я знаёмлюсь з такімі цікавымі людзьмі, там такая атмасфера нейкай, ледзьве не багемы. І часта мы з Максам перасякаліся недзе, калі мы ішлі з працы, бо Макс тады быў на Швейцы яшчэ, гэта яшчэ да таго, як ён пачаў ездзіць па ПКТ і ШЗА, а я быў на пілараме. І часам мы абмяркоўвалі кніжкі, я Максу пазычаў слоўнік польскай мовы.
3: Убачыць кліп на песню цяпер можна на YouTube-канале Максіма Знака. Над відэа таксама працаваў Іван Карнацевіч. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Так само увагу сьогодні на вулиці такі паривісти, мені здається, достатково неприємний вітер. Дожди до навальниці зараз. Збільшого ходять по Городинщині, там навальниці інтенсивні вельми. На Білосуччині так само, багато тих місць, де може бути зараз душ, але принаймні, ну, зараз не показує, що навальниці. Температура повітря зараз плюс 15 у Лідзі, до Білостоку 16 у Корнєво-Укавиську, 17 у Хайдовці, 19 у Бересті, 18 у Кубрині, 17 у Пінську, плюс 10-12. Така температура повітря чекається уночі, де так само заховається місцями. Дожди, де навальниці, вітер заходні, паривісти. Понижений атмосферний тиск, який повишається увесь час.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. День з Рацією.
2: Ну і так само, коли на виході не на хвалі білоруська радіо Рація, наберуть у нас обов'язково чергові теми. 98.1 FM у Білостоку, де їх Рудні, 99.2 FM у Бересі, де Білоподляска, де так само тернеці rc.com. Я нагадую, сьогодні 16-й день червня, а у турах, сподіваюся, вельми добре, приємно, коли день для вас завершається. Ну і так само, Кривоска, слухайте далі радіо Рація.
0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: 18:10 зараз у Беларусі, 17:10 дакладны час у Польшчы. Народныя абрады пляцення вянку, жывое аўтэнтычнае хучанне ды багра іншага. Так прапануюць беларусам Літвы адзначыць летняе сонцастаянне і купальня этнацэнтр Світанак. Пра тое, як будзе праходзіць свята, з галоўнай арганізатаркай купальня, кіраўніцай этнацэнтра Світанак Марынай Струнеўскай пахутарова Тетяна Смоткіна.
2: Маладзіце купалі, якую будзе з 18 по 21, так? Пусть крышку про гэта распавядзіце.
3: Гэта цудоўнае наша свята, это маё самае любімае свята. Вот яно свята летняга сонцастаяння, купалі, яго вельмі люблю. І гэтае свята мы выязджаем вот так вот сем'ямі з намётамі і разбіваем у лесе такую вёску. Туды не прыязджаюць просто людзі звонку, гэта ўсё праз рэгістрацыю, людзі праходзяць апытанку, дасведчаныя, каб яны разумелі, што іх там будзе аб'ядноўваць і што іх будзе чакаць, што гэта не будзе музыка ў калонках, гэта не будзе такая дурылаўка. Дурылаўка будзе проста як было калісьці ў традыцыях нашых. Трэба вот у гэтыя дні менавіта пабыць вот з асяроддзем, пабыць з прыродай, пачуць сябе, проста супакоіцца, адкінуць гэтыя ўсе гаджэты і гэты штодзённы бег, штодзённую вот гэтую самоту, просто падзякаваць сусвету за гэтае жыццё. Мы выязджаем, у нас так весела, там так здорава, мы ходзім адзін да аднаго, як калісьці вот уяўляем, што мы ў вёсцы, вот там прывітанне, Тетяна, вы ўжо прачнуліся, а што вы будзеце каву п'еце? Хадзіце да мяне, у мяне тут ёсць на каву штосьці. І вот так вот яна: "О, хадзіце!" Тада другая крычыць: "Дзяўчаты, хлопцы, у мяне сёння халаднік, хадзіце, шалці барчэп". Разумееце, вот так вот. Тады вечарам мы ўсе збіраемся, прапаноўваем розныя ініцыятывы, некія майстар-класы. У гэтым годзе будзе вот пляценне пояса, мы пакажам, павезем. Летась было гафтаванне, я закончыла дачцы строй, паказвала, як гэта ўсё выглядае. Вот будзем паказваць, як пляцецца пояс у гэтым годзе. Ну, безумоўна, песні, танцы, карагоды, это ўсё арганізовано. І там няма такого, што вы прыехалі і на ўсё гатовае. Мы вот прыязджаем, гэта просто лес. І мы самі арганізоўваем гэтае свята. Людзі грамадою, і гэта, паверце, яно так аб'ядноўвае, і вот дзецям перадаюцца гэтыя традыцыі. Вот адзін раз убачыўшы, просто на ўсё жыццё застаецца.
2: Вы ствараеце такую беларускую атмасферу, у вас сапраўды пачуваеш душой. Вы тут ствараеце такую Беларусь у Літве, у Вільні, і сапраўды выстыкае сімейная атмасфера, шмат бацькоў вас падтрымліваюць. Але я чула, што у вас ёсць нікі ўсё ж такі цяжкасці з фінансамі. Спадзяюся, ўсё ж такі вы працягнеце сваю працу. Вось што на гэтым этапе у вас?
3: Ведаеце, я для сябе вырашыла, пакуль б'ецца маё сэрца і пакуль я магу валантэрыць і збіраць гэтых людзей. Адзінае, што нам трэба ўтрымаць нейкі офіс, таму што ўсё адно без свайго будынка гэта немагчыма. У нас вельмі шмат строю, у нас вельмі шмат рэквізіта. У нас пастаянна ідзе нейкая падрыхтоўка, летнікі, зімнікі, таму, канешне, нам аўдыторыя свая трэба, памяшканне. Дзякуючы бацькам, якія аплачваюць навучанне, і дзякуючы дарослым з этнацэнтра Світанак, якія таксама аплачваюць гэтыя заняткі, мы маем мажлівасць утрымліваць канцэртмайстра і маем мажлівасць аплачваць вот офіс, ну і тыя выдаткі, якія нам неабходныя. Вот для мяне гэта валантэрства, і я ганаруся тым, што гэта мой уклад у будучую вольную Беларусь. Я ганаруся тым, што сёння я захоўваю гэтае зерне нашай беларускасці ў выгнанні. Мы адзіны дзіцячы калектыў, які менавіта вот вучыцца на этнапедагогіцы метадам пераймання, вот калісьці, ідучы за сонцам, вывучаем нашыя традыцыі.
1: Таксама, як расказвае Марына Страніўская, купальня з 18 па 21 чэрвеня, усе ўдзельнікі будуць раўнапраўднымі часткамі гэтай падзеі, гледачоў не будзе. Запісацца на свята можна праз форму ў сацыяльных сетках этнацэнтра Світанак. Гэта 16 дзень чэрвеня, аўторак, 18:15 зараз у Беларусі, 17:15 дакладны час у Польшчы. Я перадаю вам прывітанне, мы далей з вамі таксама на нашай хвалі разам.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Ізраїль і Ватикан підманули Путіна. Калі б не гэта, Росія давно б выиграла войну з Україною. Про гэта заявіў Лукашенко у размове з телеканалом «Аль-Арабія».
2: Маўляў, пэўныя палітыкі і сілы папрасілі Пуціна спыніцца, адвесці войскі ад Кіева і заключыць мірнае пагадненне. Пуцін паверыў, і таму Расія па-ранейшаму не можа дасягнуць сваіх мэтаў.
1: Як ставіцца да гэтай версіі Лукашэнкі і чым яшчэ адметнае яго інтэрв'ю ў выданню Саудаўскай Аравіі?
2: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Дмітрый Лукашук і гісторык-палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Вы паколькі ў нас чалавек, як мы жартуем, адказны за антысемітызм, сіанізм, дзежурны па Ізраілю і гэтак далей. Скажыце, як так сталася, што яўрэі, ну, сумесна з Ватыканам падманулі Пуціна?
4: Ну, гэта ў Пуціна, канешне. Хутчэй пытанне да Пуціна і да Лукашэнкі. Наколькі я разумею, тыя разважанні, якія ў яго там былі, яны былі звязаны з візітам ізраільскага прэм'ер-міністра, тагачаснага ізраільскага прэм'ер-міністра Нафталі Беннета, ягоныя перамовы з Пуціным. Гэта гісторыя таксама прысутнічала і ў Расіі. Пра Расіі таксама пра гэта казалі. Ну, вось Лукашэнка тут пачаў так паглыбляцца ў гэтым накірунку з так званым яўрэйскім лобі. І яшчэ і Ватыкан там прыплёў да гэтага. І я сябе па шырасці задаю пытанне. Ну, а з пункта гледжання Пуціна, а ці прыемна Пуціну вось такое чуць, што Пуцін там выглядае як той, якога ўсе падманваюць і іншае. Ну, калі ўзяць увогуле гэта інтэрв'ю Лукашэнкі, дзе яна прагучала саудовскому каналу Аль-Арабія Энгліш, то бок гэта саудовскі канал, які арыентаваны на англамоўную аўдыторыю, але перш за ўсё на тых, хто цікавіцца блізкім усходам альбо біяграфічна звязаны з блізкім усходам, выхадцы з блізкага ўсходу, які знаходзяцца за межамі рэгіёна, то тут Лукашэнка арыентаваўся на аўдыторыю. Ён ведае, што гэта аўдыторыя арабская ў шырокім сэнсе гэтага слова, і што з антыізраільскімі, радыкальнымі антыізраільскімі наратывамі там можна зрабіць тое, што гэтай аўдыторыі спадабаецца. Лукашэнка хацеў спадабацца гэтай аўдыторыі. Гэта вельмі бачна, калі Лукашэнка ў гэтым сэнсе ён чалавек вопытны і спрытны. Калі ён пачынае размаўляць з нейкімі журналістамі, калі ён размаўляе з заходнімі журналістамі, асабліва еўрапейскімі, гэта ворагі. Гэта размовы з ворагамі. Ён разглядае, напрыклад, той жа Стыў Розенберг з BBC. Для яго гэта прадстаўнік так званага калектыўнага Запада альбо Вялікай Брытаніі. Вось ён адпаведна з ім так размаўляе. З амерыканцамі ён зараз размаўляе больш асцярожна. Калі ён размаўляе з расійскімі прапагандыстамі, ён размаўляе як расійскі палітык. Вось я такі, як вы. У мяне такая ж лексіка, у мяне такая ж рыторыка. Нездарма ўсе тыя абвінавачанні, абразы супраць Зяленскага апошнім часам, яны ж ішлі не па беларускім прапагандысцкім каналам. Яны ішлі ў Расіі, не ў Расіі, а для расійскай аўдыторыі перш за ўсё. Гэтым разам канал арабскі, таму у Лукашэнкі свае ўяўленні пра тое, што гэтай аўдыторыі павінна падабацца, і таму былі гэтыя напады на Ізраіль вельмі жорсткія, што тут і марыянетка Злучаных Штатаў, і таксама тое, што у Ізраілю ўсё дазволена. Лукашэнка такі пэўны час ён ішоў па лініі, у такой шэрай зоне знаходзіўся. Гэта ўжо не проста нейкі крытычныя выказванні, гэта ішло ўжо ў накірунку антысемітызму, што з Лукашэнкам здараецца, ён трапляе, вельмі часта трапляе ў розныя даклады, ў розныя справаздачы па тэме антысемітызму ў свеце. Вось. А ў пэўны момант я ўсё ж такі гэтую мяжу перайшоў. І там, калі пачаліся гэтыя параўнанні з Халакостам, фактычна, калі ён сказаў пра тое, што Ізраіль праводзіць на тэрыторыі сектару Газа, палітыка ваеннай аперацыі Ізраіля была, ён гэтае параўнанне з Халакостам, ну, гэта ўжо тут няма пра што спрачацца, гэта проста антысемітызм, антыізраільскі антысемітызм, які для Лукашэнкі, дарэчы, характэрны, які зразумелы, і ён паходзіць з ягонага мінулага савецкага агітатара. Гэта ўсё наратывы, якія ён ведае са сваёй яшчэ той агітатарскай савецкай маладосці, калі злачынствы нацыстаў супраць яўрэяў ідзе параўнанне з ізраільскай палітыкай, тут не тое, што гэта не адпавядае рэчаіснасці, таму што робіць, што это тое, што робіць Ізраіль пры ўсёй крытыкі, якую можна і напэўна таксама трэба рабіць у гэтым кантэксце. Праблема заключаецца ў тым, што калі ідуць такія праўтанні, то тым самым вага нацысцкіх злачынстваў яна прыніжаецца. А калі ты абвінавачваеш яўрэйскую дзяржаву фактычна ў тым, што нацысты рабілі супраць яўрэяў, ну ты ўжо гэта тут досыць адкрыта, ты ідзеш у антысеміцкі накірунак. Каналу Аль-Арабія гэта спадабалася, зразумела спадабалася, ну як жа інакш. Таму яны гэта і распаўсюджваюць у сваіх сацыяльных сетках. Я бачу, што ў Ізраілі ўжо ёсць рэакцыя на гэтыя заявы Лукашэнкі. Ну, пакуль досыць стрыманая рэакцыя. Гэта мяне, шчыра кажучы, не здзівіляе, гэтая стрыманая рэакцыя. Таму што Лукашэнка, ну што там, з ім усё вядома. З ім усё вядома, гэта такія заявы робяцца. Не ў першы раз, бадай і не ў апошні, не ў апошні раз. І акрамя таго, ну Лукашэнка з пункта гледжання Ізраіля, што б ён там не казаў, гэта не такая важная фігура. Гэта не той чалавек, на якога варта звяртаць увагу. Каму можна ў гэтым кантэксце толькі паспачуваць у пэўным сэнсе, гэта амбасадару Беларусі ў Ізраілі Юрыю Ярашэвічу. Спадар Ярашэвіч апошнім часам быў прызначаны ў мінулым годзе, і ён зрабіў і робіць сур'ёзныя намаганні, каб палепшыць імідж рэжыма Лукашэнкі ў Ізраілі. Ну, калі ён можа, канешне, і далей працаваць у гэтым накірунку, але калі выходзіць Лукашэнка і робіць такога кшталту заявы, асабліва ў адносінах да дзяржавы Ізраіль, бо гэта ўспрымаецца ў Ізраілі, нават я наколькі разумею, больш балюча, чым параўнанні, чым тэма Халакосту, то ўсе ягоныя намаганні, ну, ідуць адначасова ў сметніцу. Лукашэнка не можа стрымацца і

0: Пазней трошечку інтэрв'ю ўжо не памятаю каму журналісту, ці то кітайскаму, ці то японскаму, ці то яшчэ якому, расказывае пра тое, што калі сёння Зеленскі не падпіша мірнае пагадненне з Пуціным, то заўтра ён будзе падпісаваць капітуляцыю. Вось зараз мы глядзім інтэрв'ю, і Расія ўжо как бы павінна ісці на кампрамісы, потому што не ўсё так адназначна і вообще надо сделаць всё, чтобы вайна не перекінулась на тэрыторыю Беларусі. А што здарылася? Як там вы сказалі, такі прыткі такі палітык, што здарылася? Куды скокнуў гэты палітык і куды ў палёце пераабуўся, ў што?
1: Змяніўся час, змяніўся канал, якому ён дае інтэрв'ю. У гэтым сэнсе Лукашэнка, ён адаптуецца, там ідзе ў яго адаптацыя да аўдыторыі. Калі да яго падыходзіць расійскі прапагандыст Павел Зарубін, альбо да яго прыязджае Салаўёў, альбо хто там яшчэ можа да яго прыехаць, Кісялёў, Скабеева, уся гэтая сумна вядомая кампанія, калі яны да яго прыязджаюць, Лукашэнка адразу ўваходзіць у ролю чалавека з расійскай палітычнай сцэны, які выкарыстоўвае расійскія наратывы, які ведае гэтую лексіку, і, дарэчы, добра ведае, ён жа сам колькі разоў прызнаваўся, што ён глядзіць гэтыя прапагандысцкія перадачы, ўсё, што там ёсць. Ён ведае гэтую рыторыку, ён ведае, на якой мове, ну, трэба размаўляць з гэтай расійскай аўдыторыі. І ён ведае, што павінна падабацца. Таму і быў вось гэты выбрык з наркаманам Зеленскім. Бо ён ведае, што гэта для расійскай аўдыторыі, ёй спадабаецца, пакажу, які я свой. Ну і таксама, напэўна, калі будзе глядзець Уладзімір Уладзімірович, а напэўна, перадача Зарубіна ён глядзіць, Уладзімір Уладзімірович таксама падабаецца, што вось я такі жа, як ён. Уладзімір Уладзімірович, Уладзімір Уладзімірович падабаецца казаць пра наркамана Зеленскага. Ну і я таксама. Дарэчы, што тычыцца вось гэтай гісторыі з яўрэйскім лобі у інтэрв'ю Аль-Арабіі, тут Лукашэнка ён не выказаўся пра яўрэйскае паходжанне Зеленскага, ён так больш-менш элегантна гэтую тэму абышоў у адрозненне ад Пуціна, які проста, ну, ўжо амаль кожным сваім выступе звяртаецца да гэтай яўрэйскай тэмы, ну, напэўна, баліць яму там вельмі. А што тычыцца Лукашэнкі, ён намякнуў, ну, вось глядзіце, гэта яўрэйскае лобі, яно там апрацоўваючы інтарэсы Зеленскага, вось яны падманулі. Так што там ён і гэта і закрануў насамрэч. Але калі вернуцца да сённяшняга інтэрв'ю, яно было ў аналізе сітуацыі ва Ўкраіне, ну, калі выкінуць толькі вось гэтае разважанне пра расійскі адход з Кіева, што там кагосьці падманулі, ну, гэта лухта, канешне, тут пра гэта і размаўляць не варта. Але аналіз сітуацыі на фронце, аналіз украінскіх магчымасцяў, тое, што украінцы могуць сапраўды зрабіць Беларусі досыць балюча, калі што. Тое, што трэба імкнуцца да кампрамісу, тое, што Расія не дасягае сваіх мэтаў. Гэта банальна і гэта агульна вядома. Але калі гэта гучыць ад Лукашэнкі, ну, гэта хутчэй не тыпова, бо ўсё ж такі ён вядомы як чалавек, які паўтарае расійскія наратывы звычайна. Але тут важны кантэкст. Гэта інтэрв'ю сусветна вядомаму і сапраўды важнаму СМІ. Канал Аль-Арабія, ён сур'ёзны канал, ён уплывовы канал, што тычыцца і блізкага ўсходу, і не то, ён быў створаны як свайго кшталту альтэрнатыва Аль-Джазіры, сёння яго кантралююць саудаўцы, то бок гэта адзін з рупараў, важных рупараў саудаўскай прапаганды. І Лукашэнка зразумеў, з кім ён размаўляе і кім ён сябе хоча паказаць. Ён зразумеў, што гэта для яго свайго кшталту акенца ў свет. Вось глядзіце, які ён там ёсць, сваімі магчымасцямі, такі разумны, такі інтэлігентны, ну, інтэлігентны у сэнсе валодаючы інфармацыі, у яго шмат інсайдаў, што ён і з гэтымі размаўляе, і з гэтымі размаўляе, і дае такі глыбокі аналіз знешняй палітыкі, і ён усё ведае, у яго ёсць сваё меркаванне пра Іран, і у яго ёсць асаблівая інфармацыя пра тое, што там адбываецца, ён размаўляе з Владзімірам Пуціным, ну, хаця вось гэта, прычым так вельмі адкрыта, і шчыра размаўляе з Пуціным. Калі ўзяць гэтую гісторыю з яўрэйскім лобі і Ватыканам, якое у Пуціна падманула, ну, каго Лукашэнка можа гэта ведаць, калі не ад Пуціна самога. І калі ты вось так размаўляеш, вось так сябе паказваеш, прапануеш сябе, як у якасці такого ведаючага разумнага реалістычнага палітыка. Ну вось гэта той вобраз, якім он адгуляў гэтае інтэрв'ю. Яму было важна паказаць, што ён не нейкі там расійскі прапагандыст, які нясе там звуч

На Еўрарадыё навіны спорту. У футбольным клубе МЛ Віцебск адбыліся змены ў трэнерскім штабе. Галоўны трэнер каманды Магамед Адзіеў і яго памочнік Філіп Сакалінскі адхіленыя ад працы з асноўным складам. Здарылася гэта пасля паразы каманды ў 11-м туры чэмпіянату Беларусі ад Віцебска, пасля якой каманду з першага месца пасунула мінская Дынама. Абавязкі галоўнага трэнера часова будзе выконваць капітан каманды Сергей Баланович. Пад кіраўніцтвам расійскага спецыяліста МЛ Віцебск правёў 7 матчаў, 4 з іх завяршыліся перамогай. Перамогамі, адзін нічыёй і яшчэ два паражэннямі. Гэта другая змена трэнера з пачатку сезона. У канцы красавіка быў звольнены трэнерскі штаб Міхаіла Марціновіча. Беларускі трэнер Віталь Жукоўскі імаверна па-ранейшаму не можа працаваць у беларускіх футбольных клубах. Пра існаванне пэўных абмежаванняў раней згадаў старшыня Батэ Андрэй Капскі. Паводле інфармацыі трыбуны, прозвішча Жукоўскага не ўваходзіць у так званыя чорныя спісы. Аднак праблемы з працаўладкаваннем у Беларусі ў яго ўзніклі яшчэ пасля сезона 21 года. Падчас працы ў Батэ спецыяліст працягваў давяраць месца ў складзе футбалістам, якія пасля падзей 20 года трапілі ў няміласць спартыўных чыноўнікаў. Пасля завяршэння сезона Жукоўскі кінуў клуб, а пазней, паводле крыніц выдання, атрымаў негалосную забарону на працу ў беларускім футболе. З 22 года трэнер працаваў у Казахстане. Пачатку гэтага года ён застаецца без клуба. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп можа ўручыць трафей пераможцу чэмпіянату свету па футболе. Паводле паведамленняў у СМІ, ён ужо паведаміў ФІФА пра жаданне ўдзельнічаць у цырымоніі ўзнагароджання. Адзначаецца, што Трампу могуць дазволіць самастойна вырашыць, ці застанецца ён побач з камандай падчас святочных урачыстасцяў пасля фіналу. Летась Трамп прысутнічаў на фінале клубнага чэмпіянату свету і адзначыў перамогу Чэлсі разам з футбалістамі на поле. Героем чацвёртага дня на чэмпіянаце свету стаў 40-гадовы брамнік зборнай Кабаверде Вазінья. У дэбютным для сваёй каманды матчы на Мундыялі ён дапамог згуляць у нічыю з Іспаніяй, захаваўшы свае вароты недаткальнымі. Галкіпер выканаў 7 сейваў, атрымаў адзнаку 9,7 ад SofaScore, а пасля фінальнага свістка не стрымаў эмоцыі і заплакаў. Цікава, што прафесійную кар'еру Вазінья пачаў толькі ў 25 гадоў. За гэты час ён паспеў пагуляць на Кіпры, у Славакіі, за малдаўскую Зімбру. Мінулы сезон брамнік правёў у другім дывізіёне Партугаліі за Шавіш, дзе выступаў у адной лізе з беларусамі Трафімам Мільніченкам і Мікітам Демчанкам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Што вы ведаеце пра зборную Каба-Верде? Цяпер будзеце ведаць, што брамнік гэтай зборнай не дазволіў легендарным іспанцам забіць ніводнага мяча. І гэта пакуль галоўная сенсацыя чэмпіянату свету па футболе. Галоўны герой сустрэчы – Вазіння, брамнік гэтай афрыканскай каманды. Да пачатку матча на акаунт Вазіні ў Інстаграм былі падпісаныя ўсяго 56 тысяч чалавек. Падчас пасляматчавага інтэрв'ю колькасць падпісчыкаў дасягнула 1,5 мільёна чалавек, а на наступны дзень перавысіла 5 мільёнаў. Гэта вар'яцтва, сказаў ашаломлены брамнік. Каба-Верде – дэбютант чэмпіянату свету. Зорак у складзе каманды няма, ну, дакладней, цяпер і ёсць. А вось Іспанія, з якой яны гулялі перад матчам першага тура групавога этапу, лічылася безумоўным фаварытам. Стала вядома, хто выканае ролю палтергейста Піўза ў серыяле HBO «Гарри Поттер». На гэтую ролю абралі акцёра Пітэра Серафіновіча. Нядаўна ён зняўся ў ігравой экранізацыі мультфільма «Як прыручыць дракона». А яшчэ вы можаце ведаць яго па серыяле «Паркі і зоны адпачынку», а таксама па фільме «Вартавыя галактыкі». Што да персанажа, якога сыграе гэта акцёр, то Піўз добра вядомы аматарам кніг пра Гарри Поттера. Але ён не з'яўляўся ні ў адным з фільмаў. Стваральнікі серыяла могуць больш дакладна прытрымлівацца тэксту пісьменніцы Джоан Роулінг, бо новы фармат дае значна больш экраннага часу. Нават на Піўза хопіць. Цяпер кожнай кнігі будзе прысвечаны цэлы сезон. Спявачка Арыяна Грандэ папрасіла Белы дом не выкарыстоўваць яе песні ў сваіх відэароліках. Справа ў тым, што ў адным з такіх ролікаў супрацоўнікі паліцыі надзяваюць кайданкі на мігрантаў, а на фоне гучыць песня Грандэ «Бай». Пад відэа ёсць подпіс «Бывай, прэзідэнт, Трамп забяспечыў самую бяспечную мяжу ў гісторыі». Грандэ не падзяляе антыіміграцыйных настрояў цяперашняй адміністрацыі, яна напісала ў каментарах: «Калі ласка, не выкарыстоўвайце мою музыку ў сувязі з гэтай варварскай, бесчалавечнай і агіднай лухтой». Канец цытаты. Белы дом пракаментаваў словы Грандэ і заявіў, што па-сапраўднаму варварскімі з'яўляюцца дзеянні нелегальных мігрантаў. Што ж, Грандэ і Белы дом застануцца пры сваіх меркаваннях, але песня з роліка ўсё ж выдалілі, бо як бы хто не ставіўся да нерэгулярнай міграцыі, аўтарскае права застаецца аўтарскім правам. Ну і яшчэ адна кароткая навіна. Новыя экіпажы місіі НАСА «Артэміда» з'явяцца ў космасе ў «Прада». Касцюм менавіта гэтага моднага дома яны будуць насіць пад скафандрамі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Фестываль Out Loud прайшоў у Варшаве пару дзён таму, аднак яго абмеркаванне працягваецца дагэтуль.
2: Спрэчка ўсё тая ж. Ці мусяць расійскія артысты ў эміграцыі пастаянна прагаворваць сваю пазіцыю пра вайну ва ўкраіне па-за творчасцю.
1: Але чаму частку беларусаў так трыгерыць гэтае пытанне? І чаму іншыя беларусы ўвогуле не хочуць мець нічога агульнага з рускай культурай?
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Дмітра Лукашук і гісторык Яўген Красулін.
3: Прыця, ну мы шмат пра што чулі, што вот як толькі Пуціна не стане, дык тады і залежнасць Беларусі ад Москвы паменее, і вайна скончыцца, і чаго толькі не будзе, можа яно так і будзе, але што не так з культурай вялікай рускай?
4: Ну, уласна кажучы, тут мая адстатка яна прымеркавана да, уласна кажучы, канкрэтнай сітуацыі зараз сапраўды. Вось гэта назіраецца, можа, апошні месяц, калі ў сеціва пачынаюць закідваць розныя цікавыя наратывы, якія так, ну, сведчаць пра тое, што ўсё ж такі перамены ўспяваюць. У які бок невядома, но відавочна, што яны будуць. І вось падобныя наратывы, яны указваюць хутчэй за ўсё, што Расія хоча пазбавіцца Пуціна, але не жадае пазбавіцца таго, што, уласна кажучы, робіць яе вось той Расіяй, якую мы цяпер ведаем і якая, уласна кажучы, ну, не выклікае вялікіх сімпатыяў. Што тычыцца зноўку ідэі, што там расійская культура, гэта вялікая культура, зразумела, гэта не вынаходніцтва гэтага апошняга месяцу, гэта мы чулі з дзяцінства, і, уласна кажучы, нашы бацькі чулі з дзяцінства, і бацькі нашых бацькоў чулі з дзяцінства, і ўвогуле гэта заўжды гучала з кожнага прасу. І тут, уласна кажучы, вось калі глядзіш на гэтую праблему рускай культуры, так, ну, заўжды ж кажуць, што адмена рускай культуры гэта кепска, гэта тое, што, ну, скажам так, не адпавядае прынцыпам, нормам нармалёвага чалавека, адэкватнага. Так, ну, у чым вінаваты, напрыклад, Чайковскі, так, у тым, што там Расія зараз ваюе ў Украіне, захоплівае тэрыторыі, наносіць удары па грамадзянскіх аб'ектах, вось бамбілі Лаўру. І тут сапраўды, ну, няма ж ніякай сувязі. А тым не менш, калі паглядзець на сітуацыю, тым ліку з гістарычнага пункту гледжання, пабачым, што руская культура якраз нясе даволі значную адказнасць за гэта. І пры гэтым зноўку зразумела, што ў Беларусі і сярод беларусаў вельмі шмат людзей, якія паважаюць і любяць, прычым шчыра любяць творчасць і Пушкіна, і Дастаеўскага, і Талстога, власна кажучы, я сам у дзяцінстве Талстога прачытаў, можа, адзін з такіх рэдкіх людзей, якія 4 тамы без пропускаў, звычайна ж так абіраюць там хлопцы звычайна чытаюць пра вайну, дзяўчаты пра мір. Я прачытаў усё, мне гэта вельмі спадабалася, я зрабіў свае высновы. Вось, і зноўку, як вось гэтую у тым ліку любоў і прызнанне, што расійская культура дае вельмі цікавыя абразцы развіцця культуры агульначалавечай. Як гэта спалучыць з тым, што яна несе ў сабе патэнцыял вось гэтай пагрозы, на якой вырастае тое, што нам цяпер вядома як рускі мір і руская цывілізацыя. Тое, што з'яўляецца, ну, фактычна ідэалагічным такім гуманітарным падмуркам таго, што робіць не толькі расійскае цяперашняе кіраўніцтва, а ў цэлым, што робіць Расія ў свеце. І мэты, якія яна ставіць перад сабой, вось, праз выкарыстанне гэтага культурнага інструменту, ну, тое, што цяпер звычайна называюць, ну, власна кажучы, нармалёвы тэрмін, мягкая сіла. Так? Мова, тая ж культура, музыка, гастролі артыстаў, тэатраў, кінафільмы, урэшце фотаздымкі прыгожых дзяўчатаў у інтэрнэце. Таксама гэта ўсё элементы мягкай культуры, якія дазваляюць Расіі прасоўваць і свае наратывы, і набліжацца да сваіх мэтаў. А мэты, уласна кажучы, не надта добрыя, мэты гэта падпарадкаваць сабе ўсё.
1: Пра расійскую культуру і яе ўплыў на культуры навакольныя мы працягваем гаварыць разам са Змітром Лукашыком і Яўгенам Красуліным.
3: Перайдзем да сённяшняга дня. Больш-менш зразумела з вось гэтымі так званымі сакральнымі класікамі, але калі браць сённяшнюю сітуацыю, сённяшнюю культуру. Ну вот яна відавочна падзялілася гэтая руская культура, ўжо калі не браць класічную, на тых, хто так званы зэтнікі, якія падтрымліваюць тое, што робіць пуцінскі рэжым, вайну ва Украіне і гэтак далей, і як гэта кажуць, хорошых рускіх, якія з'ехалі, якія супраць вайны, якія как бы таксама вымушаныя жыць зараз па-за межамі сваёй краіны. І, ну, здавалася б, каштоўнасці супадаюць, супраца беларусак, беларусаў, беларускага грамадства, беларускіх культурных дзеячоў і расійскіх. Наколькі гэта да месца?
4: Ну, власна кажучы, тут з таго, што мы тут з вамі ўжо прамовілі, па-першае, у чаргу я, я думаю, можна было б зрабіць выснову наконт таго, як я на гэта ўсё гляджу. Пры тым, што і да творчасці Макарэвіча, і да творчасці Грабеншчыкова, з якім я некалькі разоў сустракаўся, вельмі прыемна абшаўся, вельмі прыемны чалавек, вельмі цікавая зноўку творчасць, вось таксама, калі паглядзець праз тыя этапы, якія ён праходзіць у самаасэнсаванне, у тым ліку і буддыйскі этап, і патрыятычны, я б казаў, этап. Да гэтых людзей, уласна кажучы, няма пытанняў. Ну, былі там да Макарэвіча, калі ён некалькі год таму удзельнічаў у мерапрыемствах Крамлю і абшаўся з Пуціным, вось трапляў і з Медведзем, траплялі яны ў адзін кадр. Но ў цэлым я не бачу вялікіх, скажам так, пытанняў, якія могуць узнікнуць да Макарэвіча і да Грабеншчыкова, і, уласна кажучы, да Манетачкі, і да іншых, якія у тым ліку удзельнічалі вось у гэтым канцэрце. Тут праблема ў іншым. Вяртаемся ў 1943 год, калі замест «Весьмір насілія мы разрушым», паўстае «Сплаціла навекі Вялікая Русь». Вось можа, калі б гэты канцэрт не праходзіў у гэтак званы «Дзень Расіі» 12-га, так? 12 чэрвеня. Ж «Дзень Расіі» – гэта дзень, калі былі выбары першага прэзідэнта Расіі ў свой час. Можа, да гэтага стаўленне было інша. І зноўку, можа, тады б і ўдзел таго ж Лявона Вольскага не разглядаўся, як, ну, скажам, не тое, што непрымальны, і нават не тое, што непажаданы, а дзіўнаваты. А вось тут за гэтым стаіць Вялікая Расія. Вось 12 чэрвеня мы вам прапануем сабрацца. Зноўку тут у мяне, дарэчы, адразу ўзнікла асацыяцыя з канцэртам Каржа, дзе таксама ўсі сцягі ў госці да нас. Расійскі, украінскі, казахскі, беларускі, малдаўскі. Вось зноў мы аб'ядноўваемся. Вось гэта тое, што палохае. Тое, што даводзіцца чуць часцяком ад хорошых рускіх палітык. Вельмі часта падаецца і ў вас. Я прыгадваў імя Геннадзя Гудкова, калі мы з ім былі ў адным этэры, і ён прадэманстраваў вось гэтую сваю перакананасць і веру, што беларусы шчыра і вельмі моцна хочуць інтэгравацца ў Расію. І ён пачаў вось свой выступленне на тым этэры, што «Ды пра Лукашэнку вы ніколі не інтэгруецеся». Я спачатку так, о, Лукаферштейр з'явіўся. А потым я зразумеў, так, ну, канечне, гэта ж рускі. Прычым гэта вось якраз вынік уздзеяння гэтай рускай культуры. Якая яго выхавала у тым, што руская культура гэта штосьці вялікае, і гэта адпаведна ставіць яго вышэй за тых же беларусаў. Скажыце, ёсць вялікая беларуская культура, а? Спадар Змісер. Ось ёсць вялікая беларуская культура. Можете
3: ёсць
4: не адказваць.
3: Ёсць просто вось. Добрая беларуская культура.
4: Вось, зноўку. І тут мы бачым вельмі добра розніцу. Мы не будуем іерархіі культуру. Ёсць культура, цудоўна. Гэта разнастайнасць, гэта вельмі цікава. Я, калі сустракаюся з новай для сябе культурай, для мяне гэта просто, ну, ось, радасць, як стварэнне новага свету. А расійская культура, не. Яна мусіць падмяць пад сабе ўсё і панаваць панад усім. Вось вось гэта якраз першая прэтэнзія да таго, што нясе нам і расійская культура, і ўласна кажучы, вось гэта самы рускі мір, ад якога недалёка сышлі і ты, каго мы клішым хорошымі рускімі. Зноўку, ні Макаревіч, ні Гребеншчыкоў, я ўпэўнены практычна, у іх няма такіх ідэяў, што там у вас будзе сядзець наш губернатар і ўсё будзе спакойна, дэмакратычны, канешне, губернатар, будзеце спакойна размаўляць па-расейску, ну там мы пакінем нейкія тэрыторыі з пейзанамі, якія будуць лапатаць на сваёй вось гэтай смешнай беларускай, як вы мове, мы ж дэмакраты. Ну так у вас будзе вось гэтая вялікая руская культура. Вось гэта тое, што у першую чаргу выклікае засцярогу і ўласна кажучы, тое, што фармуе прэтэнзіі да таго, з чым мы сустракаемся вось падчас абшчэння з гэтымі харошымі рускімі. Для іх руская культура ў тым выглядзе, у якім яна ім падаецца і як яна нам падаецца. Яна выклікае вось такое устойлівае, незменнае, як бы казалі аматары гэтага слова, менталітэт. Вось гэтае стаўленне да ўсіх астатніх з вышыні. Вось мы вас выратуем, у тым ліку мы вам дадзім сваю вялікую культуру. Такім чынам яны зноўку вось гэты патэнцыял вынішчэння нашай культуры прапануюць нам пад выглядам выратавання. Ну зразумела, што ні нам, ні іншым народам гэтага не трэба. Уласна кажучы, і расейцам гэтага не трэба, бо мы бачым, да якога стану давяла іх вось гэтая канцэпцыя. Да гэтае уяўленне пра веліч расійскай культуры, адпаведна, веліч месіянства. Вось гэтай месіянскай іх ролі, калі яны ідуць ратаваць усіх. Брытанцы даўно кінулі гэтую ношу, гэты цяжар, а вось расейцы ўсё яшчэ пыхцяць і цягнуць яе.
3: З намі быў гісторык і палітычны аглядальнік Яўген Красулін. Да сустрэчы ўсім, жыве Беларусь.
4: Жыве вечна.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Московская радио рация. З нами не сгубишь правды.
1: Глянь ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Усе калі-небудзь, хто жыве ў нашым соцыуме, заглядаўся на татуіроўкі ў людзей, ці то з гумарам, ці то проста, каб паглядзець на твор мастацтва. Для саміх носьбітаў гэта спосаб самавыражэння. Сітуацыі, калі чалавек сустракаецца з гэтай з'явай, могуць быць самыя розныя, але рэакцыя людзей з пераносам на сваё асабістае цела неадназначная. Што азначае адмова людзей насіць тату на сваім целе свядома, памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь машарый». Канешне, я тут закрану выпадкі, калі чалавек мае вольную волю ў сваім рашэнні. І тут не мае дачынення ані мода, ані эстэтыка, ані страх і боль. Нейранавука за апошнія дзесяцігоддзі вывучэння паводзінаў такіх людзей, якія адмаўляюцца наносіць тату, гаворыць наступнае. Гаворка пра структуру асобы і яе мозга. І як вы самі ўспрымаеце сваё цела і выбудоўваеце стасункі з прышласцю. Перш варта разбурыць вельмі распаўсюджаны міт. Татуіроўкі часта асацыююцца з бунтам, з смеласцю, самавыяўленнем. Уявай, што адсутнасць татуіровак – гэта кансерватызм, тхарлівасць, скаванасць, страх. Што без татуіровак – гэта проста чалавек, які б не наважыўся. Калі чалавек глядзіць на татуіроўку і гаворыць «Не, мне гэта не патрэбна», то ў галаве ідзе складаны працэс. Актывуюцца зоны, звязаныя з саматойснасцю, доўгатэрміновым планаваннем, з адчуваннем цялеснай цэльнасці. Гэта не адсутнасць рашэння, гэта рашэнне з вельмі канкрэтнымі нейроннымі карэлятамі. Псіхолог Клінт Ламберт з Амерыканскага ўніверсітэту Паўночнай Караліны, які вывучаў псіхалагічныя тыпы людзей па іх стаўленню да перманентных цялесных зменаў. Дык ён падсумаваў, што людзі, якія паслядоўна адмаўляюцца ад татуіровак, дэманструюць характэрныя патэрны ў колькіх зонах. Самаўспрыняццё, прыняццё рашэння ва ўмовах незваротнасці, стаўленне да тоеснасці. Гэтыя патэрны ствараюць пазнавальны псіхалагічны профіль. Дык вось, вызначаны чатыры рысы такіх людзей. Першае – гэта асаблівае стаўленне да будучыні. Здольнасць успрымаць сваю прышласць «я» як рэальнага чалавека, а не як абстракцыю. Калі чалавек прымае рашэнне пра татуіроўку, ён сутыкаецца з пытаннем, ці буду я праз 20 год цешыцца з гэтага малюнку на сваім целе. Большасць людзей адказвае на яго інтуітыўна. Але нейранавука паказвае, што тое, як менавіта вы адказваеце на яго, залежыць ад таго, наколькі ваш мозг здольны да эпізадычнага прадбачання будучыні. Татуіроўка – гэта незваротнае дзеянне, ці амаль незваротнае. Чалавек, што уяўляе сябе ў 80 год, які глядзіць на гэты малюнак, што раніцы прымае такое рашэнне інакш, чуйна, часта адмаўляецца. Але гэта не страх, а іншы спосаб апрацоўкі часовага поступу. І мозг, які можа праецыраваць сябе ў прышласць з больш яснай прэфрантальнай карой, з больш моцнымі сувязямі між зонамі планавання і самаўспрыняцця. Вы, пэўна, заўважалі гэта і ў іншых выпадках з сабою. Вы дзейнічаеце разважна там, дзе іншыя дзейнічаюць імпульсіўна. Не, гэта не нерашучасць, гэта іншы маштаб мыслення. Ваша цела – гэта частка вас. І ад таго, наколькі моцна вы адчуваеце гэтую сувязь, вельмі па-рознаму праяўляецца ў людзей. І гэта мае нейрабіялагічную аснову, што ваша цела ёсць праявай вашай тоеснасці, а не проста інструментам. Тыя людзі, якія ўспрымаюць сваё цела як неад'емную частку сваёй тоеснасці, перажываюць нешта падобнае на супраціў. Не страх, адчуванне, што парушэнне гэтай цэльнасці патрабуе вельмі значнай прычыны. Гэта тлумачыць і тое, што людзі з моцным цялесным успрыняццём часта сябе кажуць «я не хачу нічога мяняць назаўжды». Маё цела таким мусіць застацца. Іх вобраз сябе вельмі цэльны. І гэта не значыць, што такі чалавек баіцца пераменаў на агул. Ён можа мяняць прафесіі, месцы, перакананні, але яго цела гэта котвіга. Гэта тое, што застаецца сабой, калі ўсё вакол змяняецца. Мне падаецца, у гэтым нешта глыбока ўсвядомленае, бо пытанне, хто я такі, адно з цэнтральных у філасофіі і нейранавукі таксама, а значыць і свядомасці. І ваше цела гэта адзін з адказаў, які носіце з сабою ў сцяж. Яшчэ адна рыса тэмы тату, як мы апрацоўваем няпэўнасць, тое, што немагчыма адмяніць. Наш мозг ставіцца да гэтага па-рознаму. Псіхолог Даніэль Канеман, нобелеўскі лаўрэат, адзін з тэарэтыкаў паводзінскай эканомікі, паказаў, што людзі ў цэлым мацней рэагуюць на страты, чым на набыццё. Ён называў гэта непрыняццём стратаў. Але не ўсе людзі адчувальны на незваротнасці сваіх паводзінаў. Чуллівасць да незваротнасці – гэта свайго роду кагнітыўны гамулец. А гамулец патрэбны не таму, што рух небяспечны, а таму, што не кожны рух вядзе туды, куды трэба. Ёсць яшчэ фінішная рыса, якая звязана з тым, як вы фармуеце сваю тоеснасць. Не праз тое, што вы дадаеце сябе, а праз тое, што вы адстойваеце ўнутры. Пытанне з пытанняў. Чаму адны людзі вымагаюць таго, каб іх тоеснасць была бачная вонкі, а іншыя не? Гэта не пытанне сціпласці ці самаацэнкі, гэта пытанне ў тым, дзе менавіта вы захоўваеце сябе. Псіхолагі вызначаюць два тыпы самавызначэння. Першы – тоеснасць ствараецца праз бачныя маркеры – адзенне, татуіроўку, сімвалы, прыналежнасць да групаў, якім можна паказаць. Другой – гэта нутраны. Тоеснасць ствараецца праз каштоўнасці, перакананні, патэрны паводзінаў, праз тое, што вы робіце, мяркуеце і адчуваеце, а не праз тое, што на вас напісана. Абодва шляхі прымальныя, абодва абгрунтаваны з гледзяшча чалавечай прыроды, але яны абапіраюцца на розныя сістэмы мозга. Вонкавая ідэнтычнасць задзейнічае сацыяльныя зоны медыйна. Я паведамляю пра сябе свету, пра тое, што бачна. Татуіроўка ў сучаснасці, асабліва ў асяроддзі пэўных узроставых груп, стала менавіта такім сацыяльным маркерам – паказваць, што ты свой. Але ўнутраная ідэнтычнасць задзейнічае іншыя структуры мозгу. Зоны, якія працуюць тады, калі вы мяркуеце пра сябе, як пра асобную, самастойную сутнасць. Не ў тым, што скажуць іншыя, а з тым, што ведаеце пра сябе самі. Такія людзі прымаюць рашэнне больш аўтаномна. Такому чалавеку няма патрэбы нешта пісаць на ўласнай скуры, каб ведаць, хто ён такі –

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Пра мундыяль. Вітаю шановных слухачоў. Бліжэйшыя паўтары месяцы на планеце праходзяць пад знакам футбольнага форуму. Упершыню ў гісторыі чэмпіянат праводзіцца ажно ў трох краінах Паўночнай Амерыкі. Адпаведна з рэкорднай колькасцю ўдзельнікаў і матчаў. Іх будзе ажно 104. Гэткі сапраўдны футбольны марафон. А назіраюць за ім усё больш людзей на ўсіх кантынентах і нават аддаленых куточках планеты. Для еўрапейцаў гэта азначае бессонныя ночы за вялікай розніцай у часе. Для мяне, як аматара найпапулярнейшай гульні, гэта ўжо 13-ты чэмпіянат свету. Падзялюся тут крыху асабістымі даўнімі ўспамінамі. Зачараванне прыйшло ў дзяцінстве, у далёкім 1978 годзе ў час аргенцінскага першынства. Ранняя захопленасць хакеем, а менавіта яго цэлы час транслявалі ў Савецкім Саюзе, паблякла перад новым відовішчам. А найбольш ангажавалі тады нязвыклыя прозвішчы замежных футбалістаў, якія гучалі як музыка: Рэнсенбрынг, Крол, Рэп, Россі, Пасарэла, Таранціні. Потым быў іспанскі мундыяль. Менавіта тады гэтае слова і замацавалася ў сусветнай лексіцы 1982 году. Яго саветы ўжо транслявалі амаль у поўным аб'ёме. Асабліва запалі ў душу два матчы. Сустрэчу Бразілія-СССР глядзелі мы ў лесе ў час школьнага летніка. Маленькі чорна-белы тэлевізар, які нейкі вынаходнік умелец падключыў да нейкага генератара і сканструяваў мудрагелістую антэну. А вакол гэтага дробнага экрана зберлася хіба тры дзясяткі школьнікаў і настаўнікаў. Другое яркае ўражанне таго чэмпіянату – легендарны паўфінал паміж рамантычнай тады зборнай Францыі і нямецкай Бундэсманшафт. Амаль тэатральнае драматычнае дзейства з яркім спектаклем і канцоўкай са слязьмі. Мексіканскае першынства 1986 году, дзе на помніцу ўзышла зорка Марадоны, глядзелі мы па начах у казарме вайсковай часткі. Час тады надышоў ліберальны, і нават афіцэры заплюшвалі вочы на відавочнае парушэнне статуту. Ну а чэмпіянат, які праходзіў у Італіі у 1990 годзе, назіралі мы з сябрамі праз тэлевізар у чарнаморскім мястэчку Ольгінка пад Туапсе, што на тэрыторыі Адыгеі. Там мы былі якраз у студэнцкім працоўным атрадзе. Потым было шмат яшчэ турніраў, але вось дзіўная ўласцівасць чалавечай памяці. Менавіта тыя даўнія чэмпіянаты найбольш засталіся ў свядомасці. У галаве раскладзены файлы з вынікамі, галамі, складамі дружынаў. А вось што было 4 ці 8 гадоў таму, ужо прыгадаць цяжкавата. Вядомы беларускі пісьменнік Вінцэс Мудроў, даўні заўзятар футболу, напісаў у сваім фейсбукавым акаўнце: «Калісьці чэмпіянат свету па футболе быў грандыёзнай падзеяй. Цяпер не тое. А чаму? А таму, што заможныя краіны цягнуць да сябе гульцоў з усяго свету, пераўтвараючых згаданы чэмпіянат у кірмаш пыхлівасці. У выніку многія колішнія фаны, і я ў іх ліку, рашуча адвярнуліся ад сучаснага футболу». У значнай ступені з ім можна пагадзіцца. Ранейшага імпэту ў сузіранні розных школаў няма і блізка. Глабалізацыя істотна перамяніла рэчаіснасць. Сапраўды нацыянальныя зборныя ў сваёй бальшыні пераўтварыліся ў мультыкультурныя зборныя свету. Асабліва гэта датычыць заходнеўрапейскіх дружынаў: Францыі, Бельгіі, Нідэрландаў, Германіі, Аўстрыі, Швайцарыі, таксама Швецыі. У некаторых з іх гульцы тытульнай нацыі ўжо ў відавочнай меншасці. Такія зборныя ўсё больш нагадваюць багатыя клубы, грашовыя мяшкі. У камандах з асобных гарадоў то ўжо даўно не засталося ніякіх нацыянальных школ, сваіх стыляў і адметнасцяў. Час, калі кіеўская і тбіліская «Дынама» маглі выграць кубак кубкаў, а бухарэцкая «Сцяо» і белградская «Црвена звезда» кубак чэмпіёнаў толькі сваімі футбалістамі, без усялякіх легіянераў, незваротна мінуў. Але на мундыялі ўсё ж яшчэ застаюцца нацыянальныя нашай дружыны сваім каларытам. Чэхія, Харватыя, Боснія, Аргенціна, Паўднёвая Карэя, Японія, афрыканскія прадстаўнікі. Чаму ж футбол так прыцягвае мільёны людзей па ўсім зямным шарыку? Дарэчы, мяч па форме такі ж. Напэўна, таму, што гэта такі спосаб рэлаксацыі, адпачынку ад палітычнай несправядлівасці, сацыяльных ды іншых жыццёвых праблем. Канешне, і ў футболе дастаткова шмат розных падводных камянёў, карупцыі і закулісных махінацый. Аднак гэтая гульня па ўсё ж вызначаных правілах, якія аднолькавыя для ўсіх. Футбол, на жаль, не спыняе войны, але ёсць добрым прыкладам мірнага відовішча. Уладзімір Хільмановіч для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
3: Радыё Рацыя. Мельнік.
4: Берасці.
3: Бяроза.
4: Белая Падляска.
3: 99,2 FM.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Вынікі візіту ў Мінск міністра замежных справ Расійскай Федэрацыі. Вялікабрытанія прызначыла новага часовага паверанага ў справах Беларусі. Юры Каліна збірае сведчанні пра Тамару Саланевіч для дакументальнага фільма.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: У Мінск з Москвы прыехаў рэвізор, але загарнулі гэта ў інтэграцыйную рыторыку. Палітычны аналітык інфармацыйнае агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі каментуе візіт у Мінск расійскага міністра замежных справаў, які адбыўся напярэдадні. Сергей Лаўроў і Александр Лукашэнка абмеркавалі шэраг тэмаў. Коратка паведамляюць афіцыйныя крыніцы. Александр Класкоўскі вызначае іншыя мэты.
4: Нагадвае такі прыезд рэвізора з Москвы або інспектара, таму што Москва, канешне, пільна сочыць за сваім хаўруснікам, нібыта Лукашэнку, як рускія кажуць, няма куды падзецца з гэтай падводнай лодкі. Ну, але апошнім часам заўважаны некаторыя тэндэнцыі, некаторыя падзеі, якія Москву відавочна насцярожылі.
3: Тут важны кантэкст, нагадвае палітычны аналітык Александр Класкоўскі.
4: З іншых крыніцаў вядома, што гучалі канструктыўныя, так бы мовіць, рэчы, то бок Макрон у прыватнасці прапанаваў Лукашэнку зрабіць пэўныя крокі дзеля нармалізацыі дачыненняў з Еўропай. Сепаратная гульня Лукашэнкі, магчыма, напружыла Маскву, таму адной з мэтаў візіту Лаўрова, я думаю, быў такі зандаж. А што там у вас з Парыжам назіраецца? Якія там у вас тайныя сакрэты? А прылятаў у Мінск паводле некаторых звестак кіраўнік французскай разведкі пасля гэтага тэлефанавання Макрона, што яшчэ дадало інтрыгі.
3: У Мінску таксама анансавалі чарговую асабістую сустрэчу Уладзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі. Па інфармацыях яна павінна адбыцца ў найбліжэйшы час. Часовым павераным у справах у амбасадзе Вялікабрытаніі ў Мінску замест Дэвіда Уорда прызначаны Уільям Лонгхрост, паведамляе Міністэрства замежных справ Злучанага Каралеўства. Уорд, як адзначаецца, пераходзіць на іншую пасаду ў дыпламатычнай службе. Лонгхрост уступіць на пасаду ў ліпені гэтага года. Да 2024 году ён займаў пасаду намесніка кіраўніка місіі і генеральнага консула ў Швейцарыі і Ліхтэнштайне ў амбасадзе Вялікабрытаніі ў Барне. Лондон не стаў павышаць узровень дыпламатычнай прысутнасці, змяніўшы аднаго часовага паверанага ў справах на іншага. Раней у Мінску працавала амбасадар Жаклін Перкінс. Аб завершэнні яе місіі стала вядома ў жніўні 2024 года. Рэжысёр дакументаліст Юры Каліна распачаў працу над новым дакументальным фільмам, прысвечаным Тамары Саланевіч. У сувязі з падрыхтоўкай стужкі ён звярнуўся да грамадскасці з просьбай адгукнуцца ўсім, хто ведаў Тамару Саланевіч асабіста, працаваў з ёю, сябраваў або можа падзяліцца ўспамінамі пра яе жыццё.
5: Пра яе менавіта зрабіць дакументальны фільм, гэтай думкай хадзіў некалькі гадоў. Сёлета удалося знайсці спонсара ў выглядзе цэнтру беларускай культуры, ў выглядзе горада Беластока, таксама далуч Уся Белсад, пасродак медіюв для заграніцы польскага телебачання, беластоцкае телебачання, паколькі яна працавала ў беластоцкім телебачанні. Чым больш людзей пра яе захоча мне расказаць да камеры, тым часты фільм будзе цікавейшы.
3: Юры Каліна просіць усіх ахвотных цягам паўгода звязвацца праз яго сацыяльныя сеткі для перадачы матэрыялаў і ўдзелу ва ўспамінах для будучага фільма. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, назіраюцца невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановныя. Сёння 16 чэрвеня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, як заўжды, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку вам лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт Рэха ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі, не як заўжды на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць Віктор Шалкевіч, IQ48, Босае Сонца, Гоголь Барделла, Депеш Мод ды іншыя выключна зорныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін прагучыць рэпартаж рацыі. Заставайцеся з намі, будзе як заўжды цікава.

0: Заграничное радио FM. Беларуская радиорация.
1: Беларуская радиорация пропануе.
2: Репортаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Спецзакладчык АН знову заклікаў Мінск спыніць палітычны пераслед грамадзян. Сатырычны ютуб-праект «Чын-чын-чынэл» прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем. Купалле прапануе адзначыць на прыродзе этна-цэнтр «Світанак».
2: У студыі з навінамі Валя Лаёвская.
3: Забяспечыць паўнавартаснае супрацоўніцтва з мандатарамі спецыяльных працэдур, у тым ліку шляхам прадастаўлення змястоўных адказаў і забяспячэння абароны ад рэпрэсій, рэкамендавана ўладам у Мінску ў справаздачы спецыяльнага дакладчыка АН па пытанні аб сітуацыі ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нілса Мужніекса. Таксама ў дакуманце ўтрымліваецца чарговы заклік да ўладаў спыніць пераслед за законнае ажыццяўленне грамадзянскіх і палітычных правоў. Спецзакладчык, між іншым, заклікае адмяніць артыкул 411 крымінальнага кодэкса, гэта злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы, якая выкарыстоўваецца для падаўжэння тэрміну ўтрымання ў няволі. Асуджаныя паводле гэтага артыкулу палітвязні павінны быць вызваленыя і рэабілітаваныя. Спецдакладчык рэкамендуе ўладам адмяніць і палажэнне аб завочнай вытворчасці, а таксама адмяніць вынесеныя ў такім парадку прысуды і забяспечыць выплату кампенсацыі. Паводле звестак беларускіх праваабаронцаў на 16 чэрвеня у Беларусі 852 чалавекі маюць статус палітвязня. Група грамадзян, звязаная з ютуб-праектам «Чын-чын-чынэл», папоўніла спіс экстрэмістскіх фармаванняў у адпаведнасці з рашэннем Міністэрства ўнутраных спраў ад 16 чэрвеня. Вынікае з абноўленага пераліку на сайце ведамства. «Чын-чын-чынэл» – сатырычны ютуб-праект, створаны акцёрамі, якія пакінулі ў 20-м годзе Купалаўскі тэатр і рэжысёрам Андрэем Кашперскім. Праект высмейвае беларускую рэчаіснасць пры ўладзе Александра Лукашэнкі, парадзіруе чыноўнікаў. Акрамя ютуба «Чын-чын-чынэл» мае акаўнты ў інстаграме, тэлеграме, тіктоку і іншых сацыяльных сетках. Кантэнт праекта раней быў прызнаны так званым экстрэмісцкімі матэрыяламі. Цяпер у спісе так званых экстрэмісцкіх фармаванняў, які сумесна вядуць МОЗ і КДБ, 357 арганізацый. Лізавета Пракопчык працягвае працаваць у фракцыі «Наступ». Звычайна, калі людзі даведваюцца пра гэтую маю дзейнасць, яны мяне падтрымліваюць, распавядае яна.
4: Заўсёды ты робіш такую рэмарку, каб даць проста людзям разуменне, што гэта, ну, як бы быццам бы парламенту выгнання. Але яны, разумеюць, даволі літаральна гэта. У звычайных краінах парламент – гэта даволі важны орган, які там рэальна кантралюе, па сутнасці, то, як будзе жыць грамадства. Але агулам усе з павагай ставяцца да гэтага выбору.
3: Сёлета фракція «Наступ» заняла чацвёртае месца ў галасаванні ў Каардынацыйнай Радзе чацвёртага склікання. Такім чынам, аб'яднанне захавала сваю прысутнасць у структуры. Летняе сонцастаянне і купалле прапануе адзначыць на прыродзе этна-цэнтр «Світанак». Разам з імі з 18 па 21 чэрвеня у 50 кілометрах ад Вільні. Як кажа галоўная арганізатарка купалля, кіраўніца этна-цэнтра «Світанак» Марына Струнеўская, усе ўдзельнікі будуць раўнапраўнымі ўдзельнікамі падзеі.
5: Мы выязджаем з сем'ямі, з намётамі і разбіваем у лесе такую вёску. Трэба вот у гэтыя дні менавіта пабыць вот з асяроддзем, пабыць з прыродай, пачуць сябе, проста супакоіцца, адкінуць гэтыя ўсе гаджэты і гэты штодзённы бег, проста падзякаваць сусвету за гэтае жыццё.
3: Паводле Марыны Струнеўскай, святкаванне сонцастаяння і купалля адбудзецца пры любым надвор'і. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, назіраюцца невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: інтеграція охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 21 кастричника 1973 года. Краєзнавчий словник Миколая Гайдука. Вёска Огородники. Частка другая. У Огородниках захавалася народное ткацтва диванов, багаты яшчэ і традиції вяснового абраду Юрія, калі сяляне обходзяць свае палеткі, качаюць па жыце маляваныя яйкі і пірагі, частуюцца, а скарынкі, крошкі ды лупінкі з яек кідаюць на жыта, спяваюць вясеннія песні. Сяляне ў Агародніках жывуць культурна і заможна. Моладзь у асноўным вучыцца ў сярэдніх школах Бельска. Многія юнакі і дзяўчаты пасля заканчэння Бельскага беларускага ліцэя паступілі ў вышэйшыя школы. Напрыклад, Тамара Стральчук закончыла галоўную школу планавання і статыстыкі ў Варшаве. Офіцерскія школы Уладзімір Сяргіюк і Уладзімір Здрайковскі і шэраг іншых. Самымі лепшымі гаспадарамі ў вёсцы лічацца Урублеўскі Рыгор, Пракапюк Янка, Грыгарчук Васіль. Грыгарчук гаспадарыць на 16 гектарах. На прадбачаны план 1500 кілаграмаў мінеральных угнаенняў прымяняе звыш 2000 кілаграм. Гадуе 18 штук быдла, 9 свіней, 150 штук курэй, 20 качак. У 1972 годзе прадаў дзяржаве 5 штук быдла, 10 кормнікаў, 3000 кілаграмаў збожжа, 5000 кілаграмаў бульбы. Ад 7 дойных кароў штодня даставляе 70 літраў малака. У яго ўласны трактар, малатарня, касілка, сеўнікі і іншыя машыны, новыя сучасныя хлявы і клуня. Гаспадарка электрыфікавана, а цяпер Грыгарчук мае намер правесці ў дом і хлявы водаправод. Дзіўна сплялася сівая і бядняцкая мінуўшчына агароднікаў з заможнай і механізаванай сучаснасцю. Сардэчныя тайны. Жыву я на вёсцы, мне 19 гадоў. 2 гады таму назад пазнаёмілася я са Слаўкам, хлопцам суседняй вёскі. Было гэта на вяселлі ў маёй сяброўкі, якая з гэтай жа вёскі, што Славак. Але Славак неўзабаве пайшоў да войска і паабяцаў, што будзе пісаць мне лісты. Так і было. Атрымовала я іх часта, а як толькі меў магчымасць, то і сам прыязджаў. Гаварыў, што мяне кахае і вельмі за мною сумуе. Так прайшлі гэтыя 2 гады. У апошнім пісьме Славак пісаў, што хутка ўжо спаткаемся, і гэтае пісьмо прачытала я сваёй найлепшай сяброўцы. А яна пахвасталася аднаму хлопцу, які знае Славка, што ведае, аб чым ён да мяне ў лістах піша. Гэты хлопец можа і пра злосць, бо калісь да мяне зарацаўся, а я яго не хацела, аб усім напісаў Славку. Можа яшчэ дзе што і ад сябе дадаў, ён так умее. Пасля таго я атрымала ад Славка пісьмо. Было яно апошнім. Славак на мяне загневаўся. Днямі я даведалася, што ён вярнуўся з войска, аднак да мяне не прыйшоў. Не ведаю, як з ім спаткацца. Хацела б усё выясніць. Можа, яшчэ не ўсё між намі скончана. Падкажы мне, сэрцайка, нейкую раду. Зіна з Сакольшчыны. Адказ сэрцайка. Зіна, вось і пераканалася ты, якую маеш сяброўку. Несалідная гэтая дзяўчына. Калі ты падзялілася з ёю сваімі сардэчнымі справамі, дык яна павінна была захаваць іх у таямніцы. Ад такіх людзей лепш здалёк трымацца. Вядома, найлепш было б, каб ты магла спаткацца са Слаўкам і пагаварыць. По-моему, калі ён цябе кахае, дык напэўна і сам будзе да гэтага імкнуцца. А адлегласць між вамі, вашымі вёскамі, невялікая, дык, думаю, доўга чакаць табе не прыйдзецца. Сэрцайка.
2: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
4: Радыё Рацыя.

0: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіація.
1: Рація у подорожжах. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
2: У минулой передаче «Рация у подорожжах» мы поглибилися у Габрийский Белосток. И что оказалось? Амаль на кожной улице можно знайти ту и тиншую камяницу, яка открывает зусім іншую историю города. То нічого нам и не застается, як протягнуть эту тему. И вас у передаче «Рация у подорожжах» витают Юрка Ляшинский
3: и Воля Шамашка. До речи, мы тут и вспомнили про это гетто. Там у этом гетто было согнано около 40 тысяч габреев. Это переважно были белостоцкие габреи, ну, з навокольних, скажем, тутай поселищів, то гетто існувало до 1943 року, докладно до часу його ліквідації, почали німці ліквідувати його у лютим 43-го року і вивозити габреїв у Треблінку. На початку вивозили поводле алфавіту на літеру А, хто називався, значить, ті йшли, а потім уже без гетей алфавітної парадку вивозили у Треблінку, ну і габреї, що не витримали. Так само йшли, за прикладом, варшавських габреїв і 15-го на 16-го жнівня, гета акурат буде гадавіна, почалося повстання у гетта. Гета другое по величині повстання на території тодішньої Польщі, ді до воєнної Польщі у гетта, після Варшавського, більше, ніж ще у Лоді було. Ну, там можна назвати з гетих героїв гетта такі прозвища, як хто? Як Самуель Пісар. Гета, ну, польсько-американський письменник, там супрацовник, скажем, Організації Об'єднаних Націй, відділа є твашем у Парижі, у Франції, і він був зв'язаний, наприклад, з теперішньою адміністрацією президента Байдена, ну, з тими людьми, які є у теперішній адміністрації президента Байдена, Самуель Пісар. Треба запам'ятати гета прозвище, не думаю, чи у Білостоку є ж вулиця його, чи нема?
2: Ну, ім'я? Здається, нема.
3: Ну, нема. І Ефрейма Бараша так само вулиці нема. А гета був старшиня Жидовської ради у Білостоку. Такий чоловік був. Або Даніель Мошкович. Гета був намісник гета коменданта, чи, ну, коменданта, керівника гета повстання у Габрейським гетті. Так само вулиці нема. Є ж вулиця Ісхака Малмеда, на вулиці Малмеда, Мальмеда по-польську, то шмат які установи, гета центр города. Ну, там є, але гета був такий бойовик жидовський, габрейський на той час, який загинув, менавіта загинув під час гета повстання, ну, але німці про цього загинули, те, які то є. Але саме головний, заголовний гетий чоловік, який керував гетим повстанням, гета Тененбаум, Мордехай Тененбаум, такий чоловік був. І він так само загинув у час повстання. Ну, Тененбаумна вулиця не існує, є при вулиці Жабі, гети помнік героям гетта, і там кожен год відбуваються такі урочистості у пам'ять загинувшим габреям у гетим гетта. Ну, ну і що ж можна сказати? Ну, гета така сумна історія, яка все ж таки тягнеться за нами і про її нельга забити.
2: Ну так, тим не менш, Білоруська Рада Рація знаходиться в такому доволі героїчному районі. Як я вже неодноразово казала, все дякуючи німцям, їх педантичності, які в 6 годин ровно покидали гетто, і ровно в 6 можна було починати подрывну діяльність, переховувати зброю, ладити напади і ніяк супротивлятися. Тому тут, конечно, важно памятать, коли гуляешь по вулочках. Але я хотела бы еще вспомнить еще одну перловину Белостока, напевно. Вот это самая улица Варынского, якая пересякая Липовую и идзе далей до будинка школы Тарбут, культура. Это самый вельми цікавый райончик. Тут вот ранее местился комитет допомоги и скарбница габрейская, и школа рамесництва, и некие еще тут цікавые установы культурницкие. Зараз тут цалком все забудовано. И одним таким ориентиром сапраўды з'являється вот эта школа Тарбут, такая знаходится на узвыши и так само является такой перловиной белостоцкой школы муляров. А таким вот, напевно, головным маяком габрейской культуры у Белостоку является вот палацик Новика, який знаходится на рагу улицы Липовой и Варынского старой. Ён выкананы такі шэры будынак у стылі мадэрн, вельмі прыгожы, ты, напэўна, самы прыгожы будынак пасля палацу Браніцкіх у Беластоку. Там прадаваліся на першым паверсе капелюшы, тканіны, там жыў вялікі фабрыкант Новік. Гісторыя іх сям'і таксама паказвае, наколькі ўсё трагічна закончылася, наколькі яны добра пачыналі і наколькі ўсё вайна перакрэсліла і вымушыла людзей пакінуць гэты горад. Тым не менш, будынак застаўся, там зараз знаходзіцца ваенная камендатура, да апошняга часу можа не існуе, але прынамсі можна пабачыць, наколькі Высоцкая праца стварыла будынак, які б адлюстроваў гісторыю сям'і, гісторыю роду, гісторыю гандлю, і праз стагоддзі гэты будынак працягвае стаяць, як усе іншыя дамы ў Беластоку, і нагадваюць нам вось пра гэты габрэйскі гонар і пра габрэйскую душу, якая жыве на гэтых вуліцах.
3: Ну, якая жыла, можа, так скажам, хаця жыве ў памяці гэта габрэйская душа. Бачыш, але там ёсць у Беластоку некалькі такіх турыстычных шляхоў, яны дошкамі пазначаны. Ну, там, скажам, шлях беластоцкіх фабрыкантаў. І там можна пайсці ад гэтай камяніцы да іншай камяніцы, ад месца, дзе была фабрыка так далей. Ну, па гэтым Беластоку перайсціся. Шлях шлях шматкультурнага Беластока. Таксама тут быў нейкі там, скажам, евангелійская кірха была, тут царква православная калісьці стаяла, тут габрэйская, штосьці было. Такі шлях яшчэ і існуе, значыць, існуе. Яго недавно утварылі. Шлях кулінарія ў беластоцкіх. Ну, то вже то для некаторых ахвотных перайсціся можна, і то хутчэй за ўсё пад вечар. О. Але, напрыклад, шлях па беластоцкіх габрэях такого чагосьці няма. А хаця можна было б, бо тых гэтых будынкаў засталося, скажам, Нацыянальны фонд здароўя таксама месціцца ў гімназіі, якая пры вуліцы Палацовай, якая калісьці была габрэйскай школа, гімназія была. А там месціцца, скажам, некаторыя месцы, як, напрыклад, на гэтай вуліцы Браніцкая, дзе пачынаецца яна ад Палацовай. Таксама ёсць будынак, ён, што праўда, зруйнаваны, але ёсць дошка, што гэта было габрэйскае. Так што, ну, гэтага яшчэ крышку засталося. Так што, гэты шлях, хай улады горада падумаюць, шлях беластоцкіх габрэяў, шлях беластоцкіх фабрыкантаў габрэяў, але ўвогуле габрэяў, якія тут і жылі. Ну, о...
2: Тым больш, што ёсць яшчэ вуліца Варшаўская, там праз адзін дом, тая ж вуліца Грунвальдская, Суконная. І, дарэчы, я вось калі пахадзіла па Беластоку, больш уважліва паназірала, то ёсць такая асаблівасць і ў габрэйскіх дамах, і не толькі. Мясцовыя будаўнікі 19-га стагоддзя рабілі такія цікавыя закругленні кутоў у дамах. Я такога больш нідзе не бачыла. Такое мае стрэльчатае гатычнае вырашэнне, яно як бы дапамагае чалавеку, калі абыходзіць кут дома, вось не як стукацца зараз, калі кут такі востры, а так прыгожа цякаць, і калі ствараецца вельмі такая цікавая атмасфера. То бок тут можна нават з пункту гледжання архітэктурных асаблівасцяў забудовы нават пабудаваць, калі там нават нацыянальнае пытанне будзе востра стаяць. Але як мне падалося, што на кожнай вуліцы Беластоку засталося старая габрэйская камяніца. І калі гэта не выкарыстаць для турыстычнага патэнцыялу, то будзе сапраўдным злачынствам.
3: Я думаю, што калі ўлады горада не зможуць, ці не хочуць, не могуць гэта зрабіць, трэба грамадскім пачынам рабіць так, як зрабіў грамадскім пачынам наш рэдакцыйны калега Алекс Сей Трубкін зрабіў карту беларускага Беластока. Дарэчы, Лукаш Лянюк, як бы тут з іншага боку, таксама зрабіў гэтую карту беларускага Беластока, як таксама наш рэдакцыйны былы калега. Так што грамадскім пачынам гэта трэба зрабіць. Так што, Оля, перад табой задача вялікая. Карта габрэйскага Беластока.
2: Так, так. Габрэйскі і калі мы кажам да, пра Алексея нашага Трубкіна, то я ніколі не забуду яго першую экскурсію. Калі мы стаялі ля ратушы, і ён кажа, што вось першае беларускае месца гэта ратуша горада Беластока. І там распавядае свой беларускі аспект. І калі я пачала знаёміцца з іншымі экскурсійнымі канцэпцыямі, габрэйскай, нямецкай, украінскай, там іншымі спадчынамі, то усе экскурсіі нацыянальныя па горадзе Беластоку пачынаюцца менавіта з ратушы. І кожная нацыянальнасць, кожны народ называе ратушу горада Беластока нумарам 1 у сваім турыстычным шляху, што вельмі цікава.
3: А ў свой час беларускі пісьменнік Сакрат Яновіч пра гэтую гарадскую ратушу казаў, што гэта з былой пажарнай вежы зрабілі ратушу. Так што вось такі байструк капіталізма гэты Беласток, як пісаў Сакрат Яновіч. Дарэчы, такі габрэйскі Беласток прыдаўся бы не толькі для турыстаў, якія тут прыязджаюць і хочуць ведаць, што было калісьці тут, ці дзе што калісьці існавала, ну, за пісаннем, што гэта не толькі тут камяніца была ці сінагога, але добра было бы, каб гэта паўплывала на агульны воблік ці на агульную ацэнку Беластока за мяжой, бо адзін з такіх, ці сям'я аднаго з вядомых амерыканскіх акцёраў, Элі Рут, ён вельмі дрэнна мае такое уяўленне пра Беласток і беластачан. Ён сучасны акцёр і гаворыць, што так, падчас паўстання ў Гэтчы беластачан не дапамагалі, але не дапамагалі каму трэба. Так што прынамсі цяпер хай дапамогуць.
2: Ну так, комплекс віны гістарычны, ён паляпшае кожную нацыю, і палякі, канешне, ўжо ідуць наперадзе беларусаў, то я спадзяюся, што ўсё будзе добра, і палякі яшчэ раз пакажуць нам прыклад, як варта захоўваць спадчыну.
3: Ну, сумняваюся ў гэтым.
2: Ну, я спадзяюся і веру.
3: Але можна і так думаць, што не толькі тое, што здарылася, скажам, у тыя часы, можна цяпер інакш глянуць на гэта і інакш паказаць гэта і ўсё, што было калісьці. Просто ёсць яшчэ месцы, ёсць яшчэ людзі, ёсць апісанне, і гэтым варта пакарыстацца, каб тутай, прынамсі дзеля турыстаў, дзеля ўвогуле нейкіх такіх, знаю, як то назваць, дзеля такіх прамоцій горада Беластока пазітыўнага, паказаць, што гэта вось такое, што добрае калісьці, супольнага існавала, было.
2: Тым больш, што вось гэты ракурс нацыянальны, яны дораць мажлівасць паглядзець кожны раз на горад па-новаму і зразумець логіку, чаму тут будаваліся дамы, чаму так лягла дарога, чаму тут жылі менавіта такія людзі, бо гэта вельмі важна, таму што кожны горад мае велізарнае карэнне, і каб жыць у горадзе, трэба ведаць яго, інакш жыць у гэтым горадзе будзе немажліва. Пажадаем усім нам адкрыць для сябе габрэйскі Беласток і не забывацца на яго. А з вамі былі Юрка Ляшчынскі
3: і Валя Шамашка.
2: Да новых сустрэч.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Вынікі візіту ў Мінск міністра замежных справ Расійскай Федэрацыі. Вялікабрытанія прызначыла новага часовага паверанага ў справах Беларусі. Юры Каліна збірае сведчанні пра Тамару Саланевіч для дакументальнага фільма.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: У Мінск з Москвы прыехаў рэвізор, але загарнулі гэта ў інтэграцыйную рыторыку. Палітычны аналітык інфармацыйнае агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі каментуе візіт у Мінск расійскага міністра замежных справаў, які адбыўся напярэдадні. Сергей Лаўроў і Александр Лукашэнка абмеркавалі шэраг тэмаў. Коратка паведамляюць афіцыйныя крыніцы. Александр Класкоўскі вызначае іншыя мэты.
4: Нагадвае такі прыезд рэвізора з Москвы або інспектара, таму што Москва, канешне, пільна сочыць за сваім хаўруснікам, нібыта Лукашэнку, як рускія кажуць, няма куды падзецца з гэтай падводнай лодкі. Ну, але апошнім часам заўважаны некаторыя тэндэнцыі, некаторыя падзеі, якія Москву відавочна насцярожылі.
3: Тут важны кантэкст, нагадвае палітычны аналітык Александр Класкоўскі.
4: З іншых крыніцаў вядома, што гучалі канструктыўныя, так бы мовіць, рэчы, то бок Макрон у прыватнасці прапанаваў Лукашэнку зрабіць пэўныя крокі дзеля нармалізацыі дачыненняў з Еўропай. Сепаратная гульня Лукашэнкі магчыма напружыла Маскву, таму адной з мэтаў візіту Лаўрова, я думаю, быў такі зандаж. А што там у вас з Парыжам назіраецца? Якія там у вас тайныя сакрэты? А прылятаў у Мінск паводле некаторых звестак кіраўнік французскай разведкі пасля гэтага тэлефанавання Макрона, што яшчэ дадало інтрыгі.
3: У Мінску таксама анансавалі чарговую асабістую сустрэчу Уладзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі. Па інфармацыях яна павінна адбыцца ў найбліжэйшы час. Часовым павераным у справах у амбасадзе Вялікабрытаніі ў Мінску замест Дэвіда Уорда прызначаны Уільям Лонгхрост, паведамляе Міністэрства замежных справ Злучанага Каралеўства. Уорд, як адзначаецца, пераходзіць на іншую пасаду ў дыпламатычнай службе. Лонгхрост уступіць на пасаду ў ліпені гэтага года. Да 2024 году ён займаў пасаду намесніка кіраўніка місіі і генеральнага консула ў Швейцарыі і Ліхтэнштайне ў амбасадзе Вялікабрытаніі ў Берне. Лондон не стаў павышаць узровень дыпламатычнай прысутнасці, змяніўшы аднаго часовага паверанага ў справах на іншага. Раней у Мінску працавала амбасадар Жаклін Перкінс. Аб завершэнні яе місіі стала вядома ў жніўні 2024 года. Рэжысёр дакументаліст Юры Каліна распачаў працу над новым дакументальным фільмам, прысвечаным Тамары Саланевіч. У сувязі з падрыхтоўкай стужкі ён звярнуўся да грамадскасці з просьбай адгукнуцца ўсім, хто ведаў Тамару Саланевіч асабіста, працаваў з ёю, сябраваў або можа падзяліцца ўспамінамі пра яе жыццё.
5: Пра яе менавіта зрабіць дакументальны фільм, гэтай думкай хадзіў некалькі гадоў. Сёлета удалося знайсці спонсара ў выглядзе цэнтру беларускай культуры, ў выглядзе горада Беластока, таксама далучы Уся Белсад, пасродак медіюв для заграніцы польскага телебачання, беластоцкае телебачання, паколькі яна працавала ў беластоцкім телебачанні. Чым больш людзей пра яе захоча мне расказаць да камеры, тым часі фільм будзе цікавейшы.
3: Юры Каліна просіць усіх ахвотных цягам паўгода звязвацца праз яго сацыяльныя сеткі для перадачы матэрыялаў і ўдзелу ва ўспамінах для будучага фільма. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, назіраюцца невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой» і я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў сераду, 17 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацэ».
0: Радыё «Рацэ». Першае трансгранічнае радыё «Э».

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Раца. Ми працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 16 червеня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Лемонт Дазье, амерыканскі аўтар песень і музычны прадзюсер, які стварыў знакамітае дэтройцкае гучанне за гады працы ў гуказапісвальнай кампаніі Motown Records. Спяваў у шэрагу гуртоў і праектаў, працаваў з рознымі выканаўцамі, а таксама сольна. У 90-м годзе быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 16 червеня 1951 нарадзіўся Чарлі Дамінічы, амерыканскі музыка, у гэты час лідар уласнага гурта Дамінічы, але ён таксама вядомы як першы вакаліст прагрэсіўнай каманды Dream Theater, дзе працаваў з 87 па 89 год і з якой запісаў дэбютны альбом When Dream and They Unite. Вось я і прапаную штосьці з гэтага альбому і паслухаць, а потым гурт Дамінічы.

вольная хвалі беларускага радыё рацыя тут Алесь Дубавец праграмы кола дзён з барадой працягваем вывучаць музычны каляндар закладкай на 16 чэрвеня. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Ген Мослі, брытанскі бубнач, удзельнік гурта «Marillion». Патрапіў ён у гэты гурт у 84-м годзе акурат на запіс другога альбома «Фугазі». Да гэтага працаваў сесійным музыкам. Што тычыцца «Marillion», дык гэтая брытанская каманда была заснаваная ў 79-м годзе, мае 17 студыйных альбомаў. Не кажу пра канцэртнікі, сінглы ды ўсялякія зборнікі.

0: лучше.
1: Радио «Рація».
2: Перша белорусская незалежная FM-станция.
3: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. Спецзакладчык АН зноў заклікаў Мінск спыніць палітычны пераслед грамадзян. Сатырычны ютуб-праект «Чын-чын-чынэл» прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем. Купалле прапануе адзначыць на прыродзе этна-цэнтр «Світанак». З навінамі Валя Лаёўская. Забяспечыць паўнавартаснае супрацоўніцтва з мандатарамі спецыяльных працэдур, у тым ліку шляхам прадастаўлення змястоўных адказаў і забяспячэння абароны ад рэпрэсій, рэкамендавана ўладам у Мінску ў справаздачы спецыяльнага дакладчыка АН па пытанні аб сітуацыі ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нілса Мужніекса. Таксама ў дакуманце ўтрымліваецца чарговы заклік да ўладаў спыніць пераслед за законнае ажыццяўленне грамадзянскіх і палітычных правоў. Спецзакладчык, між іншым, заклікае адмяніць артыкул 411 крымінальнага кодэкса, гэта злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы, якая выкарыстоўваецца для падаўжэння тэрміну ўтрымання ў няволі. Асуджаныя паводле гэтага артыкулу палітвязні павінны быць вызваленыя і рэабілітаваныя. Спецзакладчык рэкамендуе ўладам адмяніць і палажэнне аб завочнай вытворчасці, а таксама адмяніць вынесеныя ў такім парадку прысуды і забяспечыць выплату кампенсацыі. Паводле звестак беларускіх праваабаронцаў на 16 чэрвеня у Беларусі 852 чалавекі маюць статус палітвязня. Група грамадзян, звязаная з ютуб-праектам «Чын-чын-чынэл», папоўніла спіс экстрэмістскіх фармаванняў у адпаведнасці з рашэннем Міністэрства ўнутраных спраў ад 16 чэрвеня. Вынікае з абноўленага пераліку на сайце ведамства. «Чын-чын-чынэл» – сатырычны ютуб-праект, створаны акцёрамі, якія пакінулі ў 20-м годзе Купалаўскі тэатр, і рэжысёрам Андрэем Кашперскім. Праект высмейвае беларускую рэчаіснасць пры ўладзе Александра Лукашэнкі, парадзіруе чыноўнікаў. Акрамя ютуба «Чын-чын-чынэл» мае акаўнты ў інстаграме, тэлеграме, тіктоку і іншых сацыяльных сетках. Кантэнт праекта раней быў прызнаны гэтак званымі экстрэмісцкімі матэрыяламі. Цяпер у спісе гэтак званых экстрэмісцкіх фармаванняў, які сумесна вядуць МОС і КДБ, 357 арганізацый. Лізавета Пракопчык працягвае працаваць у фракцыі «Наступ». Звычайна, калі людзі даведваюцца пра гэтую маю дзейнасць, яны мяне падтрымліваюць, распавядае яна.
4: Заўсёды ты робіш такую рэмарку, каб даць проста людзям разуменне, што гэта, ну, як бы быццам бы парламенту выгнанне. Але яны, разумеюць, даволі літаральна гэта. У звычайных краінах парламент – гэта даволі важны орган, які там рэальна кантралюе, па сутнасці, то, як будзе жыць грамадства. Але агулам усе з павагай ставяцца да гэтага выбору.
3: Сёлета фракція «Наступ» заняла чацвёртае месца ў галасаванні ў каардынацыйнай радзе чацвёртага склікання. Такім чынам, аб'яднанне захавала сваю прысутнасць у структуры. Летняе сонцастаянне і купалле прапануе адзначыць на прыродзе этна-цэнтр «Світанак». Разам з імі з 18 па 21 чэрвеня у 50 кілометрах ад Вільні. Як кажа галоўная арганізатарка купалля, кіраўніца этна-цэнтра «Світанак» Марына Струнеўская, усе ўдзельнікі будуць раўнапраўнымі ўдзельнікамі падзеі.
5: Мы выязджаем сем'ямі з намётамі і разбіваем у лесе такую вёску. Трэба вот у гэтыя дні менавіта пабыць вот з асяроддзем, пабыць з прыродай, пачуць сябе, проста супакоіцца, адкінуць гэтыя ўсе гаджэты і гэты штодзённы бег, проста падзякаваць сусвету за гэтае жыццё.
3: Паводле Марыны Струнеўскай, святкаванне сонцастаяння і купалля адбудзецца пры любым надвор'і. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
1: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Под 11 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье завтра хмарно с прояснениями. Тягом дня махчимые короткочасовые опадки дождю. Днем от 17 до 20 градусов.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
0: Лаудетур Иисус Христос. Слава Ісусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Папа зустрінеться з колективом Всесвітньої харчової програми. Святий Посад опублікував допоможник до Дня пожилих людей. У другій частині програми рубрика «Сторонки історії». 16 червня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні папа накерував відеопослання до удільників 10-го австрійського сусвітнього саміту, присвяченого питанням устойливого розвиття, інтегральної екології і клопоту про створення. І он нагадав про моральне вимірення екологічного кризису і закликав міжнародну супольність до більш рішучих діянняв для оборони навокольного осяроддя. Пантифік відзначив, що костьол розглядає проблеми екології як частку більш широкого соціально-економічного кризису. По його словах, екологічні виклики немагчимо вирішити виключно технічними сродками, без уліку етичних і соціальних аспектів. Пантифік відзначив, що костьол розглядає проблеми екології як частку більш широкого соціально-економічного кризису. По його словах, екологічні виклики немагчимо вирішити виключно технічними сродками, без уліку етичних і соціальних аспектів. Особливу увагу необхідно надавати найбіднішим слоям насельництва, які найбільш пакутують від деградації навокольного осяроддя, зауважив папа. Лео XIV наведає римську сядібу Всесвітньої харчової програми Організації Об'єднаних Націй, де зустрінеться з керівництвом, супрацовниками і їх сім'ями. Префектура Папського дому повідомила, що Святий Отець прийняв офіційне запрошення виконавчого директора Всесвітньої харчової програми і в понеділок 22 червня накерується у римську сядібу гэтай міжнароднай структуры. Там ён сустрэнецца з удзельнікамі штогадовай сесіі адміністрацыйнага савета. Дзейнасць харчовай праграмы засяроджана на некалькіх ключавых напрамках. Падчас бедстваў і канфліктаў арганізацыя забяспечвае неадкладнае рэагаванне праз дастаўку прадуктаў, выдзяленне грошай і спецыяльных ваўчараў. Асаблівая увага надаецца паўнавартаснаму харчаванню, якое дазваляе змагацца з голадам сярод дзяцей, цяжарных жанчын і маці, якія кормяць. Установа таксама выступае вядучым сусветным пастаўшчыком школьнага харчавання для падтрымкі адукацыі і дзіцячага развіцця. За свае маштабныя намаганні ў барацьбе з голадам і прадухіленні яго выкарыстання ў якасці зброі, арганізацыя была адзначана высокай узнагародай. У 2020 годзе яна атрымала Нобелеўскую прэмію міру.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: У Ватикані опублікували душпастерський допоможник до 6-го Всесвітнього дня пожилих людей, який буде відзначатися у костьолі у липні. Допоможник змящає офіційну молитву, літургічні рекомендації і логотип зустрічі. Свято пропонується відзначити праз урочистую Евхаристию і навідування самотних старейших вірників. Особлива увага звертається на тих, хто прикований до ложка, каб ніхто не застався без сутяшення. Губернатора Державы Ватикан, Администрация маёмости апостольской столицы, Фонд «Брат Солнца» и итальянская компания «Ачеа» подписали протокол об узаеморазумении, накированный на будовництво солнечной электростанции у экстерриториальной зоне Санта-Мария-ди-Галерея на полночи Рима, и она будет забеспечивать электричностью усю державу Ватикан. У столиці Норвегії після амаль 40-годового перепинку відбувся марш «За життя», який зібрав каля тисячі чоловік у оборону правов ненароджених дітей. Подія, організована рухом «Вибирай життя», пройшла на вулицях Осло і стала серйозним відказом на недавнє поширення законодавства об абортах, викликавши велику цікавість серед молоді. Люди несли транспаранти з лозунгами «Голос за тих, хто не має голосу» і «Вибери життя», нагадуючи громадству про право кожного дитяці на життя. Організатори відзначили, что массовая присутность молодых норвежцев свідчить об тим, что дискуссия вокруг аховы життя Украине далеко не завершена. Яны подкреслили важность христианского свідчення и супольной молитвы, як тривалого подмурка для социальных змен. Апостольський нунций у Ліване арцибіскуп Паула Борджа розповів про тяжку ситуацію на півдні країни і про доставку гуманітарної допомоги у зону бойових дій. Паудньова частка Лівана усе більш і більш перетворюється у пустую зону, де після загаду об евакуації і воєнних операцій практично не залишилося жихарів. Стало відомо про візит апостольського нунція арцибіскупа Паула Борджа у город Тир. Ватиканський дипломат навідав поранений війною край, каб узначаліць набаженства для місцевої греко-католіцької супольності. «Я хотів просто бути там, засвідчить нашу підтримку», підкреслив ієрарх у інтерв'ю «Авеніре», додаючи, що його присутність допомагає вірникам перадолець страх і заставатися у своїх домах. Спочатку соковіка, коли ізраїльські атаки набили інтенсивний характер, арцибіскуп уже коля 20 разів трапляв під перекрижований огонь Хізбали і війська Тель-Авіва. І він особисто супроводжає гуманітарні колони з продуктами харчування і медикаментами. Місії накеровуються не тільки у християнські вьоски, але й у мусульманські населені пункти, а так само у друзькі і суніцькі центри. Потреби і покути не мають посвідчення особи, переконаний представник Святого Посада.
0: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці

Калі чалавек адкрыў для сябе Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго, нагадваў святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панченка ў эфіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы засяродзімся на пасланні святога Яна Паўла II на 14-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў 1999 годзе, напярэдадні вялікага юбілею хрысціянства. Яго тэмай сталі словы, якімі Ісус выразіў фундаментальную праўду ўсёй нашай хрысціянскай веры: «Айцец любіць вас». Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат быць упэўненымі ў гэтай праўдзе, адзінай, якая здольная даць сэнс, сілу і радасць жыццю.

Шуццё граху тым менш звяртаецца да Божага прабачэння. З гэтым звязаны многія праблемы і цяжкасці нашага часу. Таму папа напісаў: «У гэтым годзе я запрашаю вас нанова адкрыць для сябе прыгажосць і багацце ласкі сакраменту пакаяння. Уважліва перачытвайце прыпавесць пра блуднага сына, дзе падкрэсліваецца не столькі грэх, колькі пяшчота Бога і яго міласэрнасць. І слухаючы гэта Божае слова, падчас малітвы і кантэмпляцыі, самі скажыце Богу: «Ты патрэбны мне, я спадзяюся на цябе, каб жыць. Ты мацнейшы за мой грэх, я веру ў тваю ўладу над маім жыццём, веру ў тваю здольнасць збавіць мяне такім, якім я ёсць зараз. Памятай пра мяне, прабач мне». Зазірніце ў сярэдзіну сябе. Грэх накіраваны не проста супраць закону ці маральнай нормы, ён накіраваны супраць Бога, супраць братоў і супраць вас саміх. Станьце перад Хрыстом, адзінародным сынам Айца і ўзорам для ўсіх братоў. Толькі ён адкрывае нам, якімі мы павінны быць у адносінах да Айца, да бліжняга, да грамадства, каб быць у міры з самімі сабой. Ён адкрывае нам гэта праз Евангелле, якое складае адно цэлае з Езусам Хрыстом. Вернасць аднаму з'яўляецца мерай вернасці іншаму. З даверам прыступайце да сакраменту споведзі. Вызнаннем віны вы пакажаце, што хочаце прызнаць нявернасць і спыніць яе. Вы засведчыце патрэбу ў навяртанні і паяднанні, каб зноў знайсці супакойваючы і плённы стан дзяцей Божых у Хрысце Езусе. Вы выкажаце салідарнасць з братамі, якія таксама терпяць ад граху. Нарэшце, з удзячнай душою прыміце адпушчэнне грахоў ад святара. Гэта момант, калі айцец прамаўляе над грэшнікам, што каецца слова, якое дае жыццё: «Гэты сын мой ажыў». Крыніца любові адраджае і робіць здольнымі пераадолець эгаізм і зноў любіць з яшчэ большай сілай, запэўніў папа. Пантыфік падкрэсліў, што любоў да Бога і любоў да бліжняга непарыўна звязаныя. Немагчыма шчыра любіць Бога, якога не бачыш, і пры гэтым ігнараваць брата, якога бачыш. Таму ён заклікаў маладых людзей стаць місіянерамі любові ў паўсядзённым жыцці, шанаваць сваіх бацькоў, настаўнікаў, святароў, дапамагаць бедным і маргіналізаваным людзям, змагаючыся са структурамі граху праз салідарнасць, і нарэшце прысвячаць свой час і рэсурсы справам братэрства.

0: Радио Рация.
1: Мне не схаваеш под гэтай усмешкай сваіх спадзяванняў. Я бачу. Усё відавочна. Хопіць, пакінем. Сувязь знікае.